0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחולה, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

לקחתי עוד כדור, זה לא עוזר. דפיקות בדלת וזה לא חבר. אני חלש מולך כמו צריף עזוב.

אתה שלי? למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: נכון אני הכי יפה בעיר?
1: טום טום טקה טקה טום טקה טקה טקה טום טום טקה טקה טום
0: חמסה חמסה

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואת שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מי

שמייני פה חם, אני לא נרדם, רק חולם וקם. מה זה נראה לך סתם? אני עדיין כאן, כי צרב צימן על הלב שלי, ומאז

0: מכבסת הפיים ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. מינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל? אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

יותר מחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך עשה לי לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.

שלי, אל תלך, אתה בדרך. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

בספורט, ספורט, פרק זור. אוי, לנה, היא גרמה לי לעבוד, ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל.

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקט מאמי תראי בשנייה אם את נהלת עבור על הקט למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פש מאמי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשיר יש צבא שלם פה מאחורה כולם יצעקו לך כמה שאת מאמן האם עד פעם אחת עדיף כלומי

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אתה לא מעדיף להיות נעבר, היא נשבע לך זכית, כמה חיכיתי, איתך בלי לשתות, קצת מסוים.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

למה אתה שלי? למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חנאי אז אני עוברת מסביב, דיזינגוף חדר הגבעתיים תל אביב. ואם אתה

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון 106 FM. ועכשיו, אקטואריה בגובה העיניים. בהגשת האקטואר שחר קורן. תוכנית שמחברת בין משפט, כלכלה ואקטואריה. עם סיפורים אמיתיים מהשטח, פרשנות מקצועית ותובנות שלא תשמעו בשום מקום אחר.
1: שלום לכולם, שלום לכל המאזינים שלנו ב-106 FM, לצופים. שמי שחר קורן, אנחנו בעצם, אני מגיש את תוכנית אקטואריה בגובה העיניים. אז ככה רגע לפני שנצלול, מי שצופה בנו אגב בשידור האינטרנט, יכול למצוא כבר לצידי את עורכת הדין עדי בן שושן שתתארח היום, ותרף אציג אותך קצת יותר לעומק. אז אקטואריה בגובה העיניים, אז לכל מי שמאזין מחדש, אני אוהב להתחיל את התוכנית רגע בהגדרה מה זה אקטואריה. אנשים לא יודעים מה זה אקטואריה, אז בואו נסביר. אקטואריה היא מדע סטטיסטי, המשמש בטכניות מתמטיות וסטטיסטיות לפתרון בעיות כלכליות וחברתיות, שבהן משולבים מצבים של אי-וודאות. אדם העוסק במדע אקטואריה באופן מקצועי נקרא אקטואר. את האקטואר בדרך כלל הוא מתחיל את העולם, נקרא את העבודה, כלומר, הוא מתחיל את אחרי שהוא לומד אקטואריה, הוא בעצם מתחיל את חייו המקצועיים בחברות הביטוח. שם הוא בעצם מתמחר את הפוליסות של הפנסיות, קופות הגמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות. ושם רוב האקטוארים נשארים בחברות הביטוח. יש אקטוארים שבוחרים לצאת לדרך יותר עצמאית, על פי רוב, והם בעצם נותנים ייעוץ אקטוארי או חוות דעת לבתי משפט, שזה בעצם מה שאני עושה היום, בתור מנכ"ל חברת הפורום לכלכלה ואקטואריה.

0: זה בעצם עולם האקטואריה. עכשיו, האקטואר נותן חוות דעת אקטוארית בבתי משפט בכל מיני נושאים, דיני משפחה, דיני עבודה, נזיקין, הערכות שווי לעסקים ועוד. והיום, מתחת אצלי פה עורכת הדין עדי בן שושן, שהיא עורכת דין גם לנזיקין, עבודה וביטוח לאומי מזה 16 שנים. יש לך משרד פרטי של תביעות מכל הסוגים, מייצגת רק טובים ופועלת למיצוי תביעות. אז קודם כל, ברוכה הבאה.
1: תודה רבה, נעים מאוד.
0: אז האמת זה קצת מרגש, כלומר עד עכשיו כל התכנויות עסקו בדיני משפחה, והיום קצת אנחנו נדבר, אמנם את עורכת דין גם לנזיקין וביטוח לאומי, אבל אנחנו נדבר היום בעיקר על דיני עבודה. אז קודם כל, שוב, ברוכה הבאה.
1: תודה רבה.
0: אז בואי נתחיל ככה קצת להכיר, איך הגעת בעצם לעולם עריכת הדין?
1: הגעתי לעולם, אני חושבת שתמיד ידעתי שאני אהיה עורכת דין, אבל לעולם של נזיקין, ביטוח לאומי ועבודה ולמעשה זכויות רפואיות, זה משהו שהתפתח ככה מכורח החיים והמציאות. יש לי ילד עם צרכים מיוחדים, ובעצם נתקלתי בקושי במיצוי הזכויות ובהתמודדות, בירוקרטיה. ראיתי שזה בעצם משהו שלא רק אני חווה אותו, אלא עוד אנשים. וזה מתקשר בעצם לנזיקין, לכל התחומים, ושאתה מצאת הזכויות. וזה עולם מדהים, ושאתה עוזר לאנשים, ושאתה נוגע באנשים. ומשם זה צמח.
0: אז האמת שכבר ענית על השאלה הבאה שלי, שהאם בעת הגעת ממקום אישי, אני חשוב לי רגע מאוד להגיד, שממה שאני הספקתי להכיר עורכי דין בכל מיני תחומים, כשהם מגיעים מהפן האישי, שמכירים את זה מהבית, בדרך כלל, הם רואים את כל התמונה, בצורה הרבה יותר רחבה, כי הם חווים את זה ברמה האישית. אני פוגש את זה גם בכאלה שנפגעו בדיני עבודה, בנזיקין, עורכי דין לנזיקין, שבעצם יש להם זכויות רפואיות, כלומר, בביטוח לאומי, וגם בדיני משפחה, למשל מגשרים שחוו גירושים בעצמם, הם יודעים גם כן להסתכל על הנקודות הקטנות, כלומר, מתי לאסוף את הילד, כלומר, יום שלישי הוא אצל אבא, אבל מאיזה שעה. אז באמת, אם את מגיעה מקום אישי, כלומר, זה באמת בדרך כלל, לדעתי, מרים את הרמה של עורכי הדין. ככה אני מרגיש בתפיסה אישית.
1: אני מסכימה איתך. אני גם חושבת שברגע שאתה חווה משהו על עצמך, כל דבר, אתה גם יכול להבין את הצד השני. אתה גם יכול לתת את הייעוץ הנכון, אתה יכול להבין איפה הקשיים, וזה משרה ביטחון. כשבן אדם בא אליי ואני אומרת לו, אני הייתי שם או אני שם, ואני יכולה לעזור לך במדויק, ולא רק אתה יודע לפתוח את הספר, ולהגיד לו תביא את המסמך הזה ותביא את המסמך הזה, או בוא נעשה ככה וככה, אלא ממש ללוות אותו גם בתחושות, זה משרה רוגע. אני חושבת שזה גם יותר מקצועי. כי אני גם יודעת בדיוק מה להגיד ומה לעשות, ואיזה מסמכים, אפילו איזה רופאים. וכן, אני חושבת שזה יותר טוב, כשאתה בא מהמקום הזה.
0: בתפיסה שלי זה נותן איזשהו מקום של שירות אפילו קצת מעבר. כי בעצם בגלל שאת יודעת, זה לא כי עורך דין אחר שלא חווה את זה, הוא לא רוצה לתת, הוא פשוט לא יודע. ובמקרה הזה לך יש את הידע. ואז זה באמת לתת אפילו שירות שהוא מעבר.
1: נכון.
0: אז אמרתי, אנחנו נצלול דווקא טיפה יותר לדיני עבודה, ברשותך. ועניין אותי לדעת, מה יותר קשה לך ברמה הרגשית? לראות עובד שנפגע או מעסיק שפעל בתום לב? ויש כאלה.
1: יותר קשה לי, את האמת, לראות את העובד שנפגע.
0: למה?
1: כי אנחנו הרבה, בוא נגיד, כל אחד הולך למקום עבודה, הוא הרבה שעות בעבודה, יותר מאשר הוא בבית. אתה נותן אמון, אתה משרת מישהו, אתה מצפה שירות לך וידאגו לך, כמו כל מקום. ובפועל, אתה יודע, אם מעסיק לא דאג, העובד בסך הכל, הוא נותר חסר כל. ואין לו ממה, וזה יותר כואב לי. נכון? שיש את המקרים שאתה אומר, וואי, איך הוא עשה את זה בתור מעסיק. אבל לא, כואב לי על העובד.
0: מרשותך אני אקשה עלייך.
1: אקשה.
0: עם הרבה מעסיקים, אפילו אני נעזר בהנעת חשבונות. כלומר, אם הנעת חשבונות, אני בודק, בגלל שאני גם בתחום, אני בודק שהכל מופרש כמו שצריך, לפחות לפי התלוש. ואני גם רואה בחשבון הבנק שהכסף יורד בהתאם. אבל פתאום לא הופקד בפועל בפנסיה, כלומר, לא הופקד בקופה עצמה, כלומר, אני בתור מעסיק, כלומר, זה עוד פעם, זה יכול להיות טעות אנוש של מישהו שאני מעסיק.
1: תראה, חודש, חודשיים, טעות אנוש מקובל עליי. אבל כשזה משהו שהוא מתמשך, ושאתה מנקה לעובדים את זה בתלוש, ושאתה לא מפריש, זה לא טעות אנוש. זו הפרה גסה, וזה פוגעני, וזה נזקים. לא סתם יש גם תקופת גרייס בחברות הביטוח של 5 חודשים. אז אני אומרת, אבל אם זה משהו שמתמשך, זה לא תקין. ומעסיק יש חובה, כמו שיש לך חובה לדאוג לציוד מגן, או משהו כזה, בטיחות וציוד תקני, יש לך גם חובה לדאוג לזה.
0: נכון, אני מסכים איתך. אז בואי נבין רגע, כלומר, אוקיי, דיני עבודה זה שם כללי.
1: נכון.
0: איזה טעויות נפוצות יש בתחום דיני העבודה של מעסיקים בעיקר, אם זה הפרשות, אם זה המשכורות, כלומר, בואי תפרטי קצת, אני אשמח.
1: תראה, יש הרבה טעויות, ואני אתמקד דווקא בעיקר על השכר והזכויות בחוק, שזה התשלומים הבסיסיים. לא משלמים עברה, מנקים לעובד בתלוש, הפרשות סוציאליות, ובעצם לא מעבירים את זה לקופות. רכיבי שכר שגויים, שאפקטיביים כאלה ואחרים, מפטרים בלי שימוע, כל מיני דברים, מעבירים אפילו את השכר באיחור, וגורמים נזק לעובד, זה המון טעויות שאני רואה, וזה טעויות מהותיות ופוגעניות, וזה תביעות שמתגלגלות כל היום וכל הזמן.
0: אם אני חושב שיש את המעסיקים העצמאים, אוקיי, שבאמת שם אני מסכים איתך, אלה טעויות מאוד מאוד נפוצות, מה קורה עם המשרות הממשלתיות? שם כל מורה יש לה תוספת על תוספת על תוספת.
1: נכון.
0: שאני חושב שאפילו מי שמוסיף את התוספות לא יודע איזה תוספת הוא מוסיף.
1: אני מסכימה איתך. גם אנחנו כעורכי דין, אנחנו יושבים, יש מקומות שזה נראה בערך אותו דבר, המורים, משרד החינוך וזה, זה אותם דברים, אבל יש באמת גופים, חברת חשמל, בזק, כל מיני כאלה שאתה, כל מיני תוספות שבסוף צריך לבדוק את זה, ואני חושבת שגם עובד עצמו לא יודע. הוא לא יודע מה זה תוספת עכשיו, שיקלית כזאת, תוספת כזאת, הסכם כזה, אתה לא יודע. ושם יש הרבה פרצות שבעצם השכר הפנסיוני הוא בעצם לא נכון, ולא מפרישים נכון. אני חושבת שהעובדים צריכים לבדוק את זה. פחות יש שם טעויות ברמה של הפרשות, אתה יודע, בקטנה, כי יש בקרה, ויש שם הרבה אנשים, וכל אחד יש לו מחלקה שדואגת לו, וכן יש פיקוח, ויש גם תקציבים. יש תקציבים מיוחדים לזה, אז יש יותר הגנה לעובדים, אבל כן, אני חושבת שצריך לבדוק כל הזמן.
0: למרות שאני פוגש ברמה אישית, הרבה עובדים ממשלתיים, אם זה, זה קצת קשה, כן, אני לא רוצה להיכנס פה לזה, לזה נקודות רגישות, אבל יש לי עובדים של משרד הממשלה, ושל משרד החינוך, ושל כל מיני משרדים וכאלה וכאלה, שאני רואה טעויות חוזרות וחוזרות. תן דוגמה דווקא ממשרד הממשלה, היו שם שני עובדים שבאו אליי ביחד, אמרו, תקשיב, יש אצלנו טעות, אנחנו רוצים שתבוא ותאריך מה הטעות. וביצעתי עם הערכה, אמרתי כמה בעצם ההפסד שלו ומה ההפסד שלו, וביחד, וכל אחד הלך בעצם עם לחשב שכר, ואמר, אלה הטעויות, קיבלו, את חשבי שכר אפילו קיבלו את הטעויות, את החוות דעת שלי בלי בתי משפט, בלי שום דבר, שזה היה מדהים. ואז בחור נוסף ראה כי טוב, אוקיי, חבר שלהם, חבר שלישי, ראה כי טוב, ואליי, שילם, התחלתי לעשות לו את חוות, להתחיל לעשות את התחשיב, ובסוף גיליתי שהוא קיבל 150 אלף שקל יותר בפנסיה.
1: וואו.
0: אז כלומר, הטעויות הם לכאן ולכאן.
1: נכון.
0: כלומר, זה משהו שיכול להיות מאוד מאוד
1: מדהים. אני גם אמשיך ואגיד שלמשל, עובדי רשויות מקומיות, יש הוראות משלהם. יש את חוקת העבודה, יש שם נהלים, יש שם הפרשות אחרות, יש שם באמת תוספות, תוספת ותק כזאת, שהיא גם משפיעה. זאת אומרת, צריך כל תחום באמת הוא בעייתי. אני מסכימה איתך.
0: לאור המצב היום, שיש יותר ידע, ויש היום את הצ'אט, האם אני בתור מעסיק, או כל מעסיק אחר, צריך לפחד להעסיק עובדים?
1: לא הייתי מפחד, אבל אתה צריך להיזהר.
0: אוקיי.
1: צריך להיזהר, בודקים.
0: יותר מפעם אבל.
1: נכון.
0: למה?
1: כי זה, אני לא אוהבת לקרוא לזה ככה, אבל זה כלי מאוד מאוד מסוכן, הפלאפונים, וגם המחשבים. קודם כל, כל דבר אתה יכול לעשות בטלפון. אתה מתעד, אתה מצלם, אתה מקליט, אתה הכל, ויש לך גם מישהו שמייעץ לך באופן קבוע, עם כל המאגרים הקיימים לו למידע. ועובדים היום יותר מודעים לזכויות, יותר עומדים על הזכויות, יותר יודעים יכולים לעשות בגוגל, או אפילו בצ'אט ובכל זה, לראות מה מקבלים אם לא משלמים לך במועד, ופתאום לדרוש את הריביות, ופתאום פה. המון המון חשופים יותר להתמודדויות שלא היה.
0: עניין. אז באמת דיברת על הנושא של הטלפונים. האם הודעות, וואטסאפ, למשל, יכולות להיות ראיה בבית דין?
1: בוודאי. בטח.
0: כן, כלומר, זה צילומי מסך ו...
1: בטח, אין שום בעיה.
0: מהמם. זה מעניין.
1: כן.
0: דיברתי איתך על זה לפני. כן. שאלה של תשובה, שהתשובה שלה יחסית קצרה. אבל עדיין אני חושב שהצופים, כדאי שהם ישמעו. מה אסור למעסיק לכתוב לעובד?
1: מה אסור לו לכתוב לעובד? אני אתן טיפ. כשמזמינים לשימוע, שזה יהיה הזמנה באמת בתום לב, בנפש חפצה, מה שאנחנו קוראים לזה. אתה מוזמן לשיחת שימוע, ובעצם מבררים ונותנים לעובד הזדמנות להתגונן. והרבה מעסיקים עושים טעויות שבעצם זה שימוע אפקטיבי, למראית עין. כי כבר בשימוע אתה אומר לו, סיימנו את העסקה, או אתה לא עושה שימוע, לא לכתוב לעובד את זה. כתוב, בוא נראה איך אנחנו פותרים, בוא נברר, אנחנו שוקלים המשך הצעדים. באמת, בנפש חפצה ותיקים זה פיצוי גדול, כאילו זה 50,000 שקל פיתורים שלו כדין.
0: כן.
1: והרבה בעצם נכשלים בזה.
0: הבנתי. אבל גם אם נגיד מעסיק עושה את הכל נכון למראית העין, עדיין בתחושה שלי שבדרך כלל שימוע זה די אפקטיבי.
1: לא ממש.
0: כן?
1: לא ממש. יש שימוע נגיד שבן אדם לא הסתדרו. יש ויכוח, או יש סכסוך, או לא עמד בנהלים, איחר המון פעמים לעבודה. אז אתה אומר לו, בוא נעשה שימוע. בוא נראה אם אתה יכול לשפר את ההתנהגות הזאת, או בן אדם שכל הזמן לא מקשיב להוראות. יש גם עובדים שעושים דווקא כדי שיפטרו אותם, יש גם את הצד השני.
0: כן.
1: יש גם את הצד השני. אבל השימוע בעצם נועד לתת לעובד הזדמנות להשמיע ולהתגונן על הפרנסה שלו, על מקום הפרנסה, וגם למעסיק. לשמוע את הצד הזה ולשקול באמת את ההמשך בצורה, אתה יודע, נקייה, בלי שום דבר. אז אני חושבת שזה משהו שהוא כלי מאוד חשוב.
0: אני היום כנגיד אדם שכיר.
1: כן.
0: איזה מסמכים היית ממליצה לשמור לבוד מועד?
1: קודם כל שיהיה לך הסכם עבודה. שתדע מה תנאי העסקה שלך. שזה יהיה מוסדר מראש. תקבלת לעבודה... שכבר יהיה לך הסכם, תנאי עבודה, זה גם בחוק, אתה חייב לדעת מה התנאים שלך ומה היקף העבודה. וגם תלושים. קודם כל לתעד. כי אני מניחה שגם אתה נתקלת בתלושים פקטיביים, תלושים בדיעבד, הדפסות חוזרות, לשמור את התלושים. אם יש אירועים באמת קריטיים, או יש כאלה שמנסים להכשיל אותם, חותרים תחת העובד, מנהלים כאלה, לתעד, לשלוח מיילים, שיהיה את הדברים האלה לרשום. מקרים, אתה יודע, אתה מצלם דברים שחשובים לך, שמור את זה בתיקייה, שיהיה לך חלילה.
0: הייתי מוסיף אפילו מיילים חשובים שמקבלים מהמנהלים, כמו העלאות שכר או איזה שהם שינויים כאלה ואחרים.
1: נכון.
0: היום בעידן שלנו, הרבה אנשים עוברים לעבודה היברידית.
1: כן.
0: האם יש משהו בזכויות של העובד שהשתנו בעקבות ההיברידיות הזאת?
1: זה תלוי במעסיק, אבל בדרך כלל לא. מה שאני יודעת הרבה מהנסיעות, למשל, אם בעם לא צריך נסיעות לעבודה, אז לא משנים את הנסיעות. אבל בגדול לא. רק אם משנים ובהסכמה, בגדול לא. זה תנאי עסקה כמו שצריך.
0: מעניין. בהתחלה שקלתי אם לשאול את השאלה הזאת או לא, אבל היום כל אחד רוצה... AI אי אפשר היום להתעלם ממנו. AI, לדעתך, הולך לשנות את עולם דיני העבודה?
1: מאוד.
0: איך?
1: כי קודם כל גם אנחנו עורכי דין נעזרים בזה, יש לנו למשל למאגרי פסיקה. ואין אדם היום שאין לו את זה בטלפון, ואין לו את זה בשום מקום, זה נגיש וזה לכולם. אתה יכול לדעת כל דבר.
0: כן, אבל אנחנו, אם את כעורכת דין ואני כאקטואר, אנחנו עדיין צריכים להיזהר מה-AI.
1: ברור.
0: כלומר, AI הוא
1: ברור,
0: סכנה עבורי.
1: אתה לא מסתמך, אני לא סתם אמרתי מאגרי פסיקה.
0: אוקיי.
1: אני בכוונה.
0: גם שם הוא טועה, אבל.
1: תלוי איזה.
0: אני יודע, אני פעם אחת ניסיתי אותו, והוצאתי, אמרתי, אוקיי, בוא נראה כמה הוא טוב. וביקשתי ממנו שיוציא לי פסיקה. והוציא לי פסיקה, והסביר הכל,
1: ואמר לי... שהיא לא קיימת.
0: והיא לא קיימת, כן, לא קיימת. עכשיו, אני בדקתי אותו, לא המשכתי את זה הלאה, רק עוד פעם, אני, פתאום אומרים לי, צ'אט ג'י-פי-טי, AI, עוד בזמנו, היום כבר יש עוד הרבה יותר, יש את הג'ימיני, ויש עוד, ופתאום אני מגלה שאין כזאתי. אז בי שבכלל אמרתי לו, תעשה את החישוב אקטוארי, לא נדבר, הוא לא יודע כמה זה אחד ועוד אחד, אבל אנחנו חייבים להיזהר ממנו, כלומר, אז איך עדיין את רואה את זה, כלומר, אוקיי, אז יש מאגר ידע, יש את הפסק דין, נכון? איך זה נקרא? תקדין.
1: תקדין. אני יכולה להגיד לך מה אני עובדת. אני עובדת למשל עם מאגר הפסיקה נבו.
0: אוקיי.
1: ששם יש את כל הפסקי הדין ששנים אני עובדת עם זה, ובאמת יש שם את רק מאגרי פסיקה שקיימים.
0: אבל אין שם AI.
1: יש שם AI.
0: יש? אוקיי, אני לא יודע. אוקיי.
1: אז הנה, נבו AI מצוין. זה מה שאני משתמשת לפסקי דין. זה לא תעשה לי תחשיב, זה לא תמצא לי, זה פסקי דין בלבד, והם קיימים, כל תקין. מה שכן, אני יודעת שהרבה אנשים נעזרים בג'ימיני או ב-AI, ב-ChatGPT, כל מה שיש, לשאלות. תעשה לי חישוב עכשיו כמה הממוצע משכורת לעובד שעתי, כמה חישוב פיצוי פיתורים. מכניסים נתונים, שזה באמת משהו בסיסי, אבל זה לא, אתה לא יכול להמשיך עם זה הלאה. גם התביעה שבונים, זה נראה תביעה לא מקצועית, אבל כן, הם נעזרים, הרבה פונים אליי, בודקים אותי, נותנים לי איזשהם דוגמאות לכתב תביעה שהם עשו, מכתבים שהם הכינו. אני לא, זאת אומרת, גם אני צריכה, אם יש לי איזשהו משהו ואני לא מבינה אפילו רפואי, אני הולכת לרופא. אני לא שם את זה לאהב ותנתח לי מה יש לי, כי זה לא נכון.
0: נכון.
1: יש בעל מקצוע בשביל זה. אבל זה מסוכן להסתמך על זה לבד. זה כלי עזר, כמו כל דבר. ככה אני חושב צריך להתייחס לזה.
0: אני יודע את התשובה, וגם אמרתי אותה טיפה מקודם, אבל אמרת שהרבה עורכי דין נעזרים בתחשיב שם דרך הצ'אט. מה דעתך בנושא הזה?
1: לא יודעת אם נעזרים. נעזרים בזה בסוגיות.
0: אבל לא עושים תחשיב.
1: לא שאני יודעת.
0: אני ממליץ.
1: אני גם ממליצה.
0: ברמה אישית, לא לעשות תחשיב. ללכת או למומחה, או אם אתם יודעים לעשות אקסל כמו שצריך, אז לעזר באקסל.
1: כמו שאני אמרתי, אני חושבת שאם אתה לא יודע משהו, זה לא התחום שלך. יש אנשי מקצוע שזה התחום, גם אין חכם כבעל ניסיון.
0: אני מסכים איתך לגמרי. אז דיברנו על ה-AI, חוזר טיפה אחורה. זה שאלה מעניינת, כי זה גם בעולם דיני עבודה, גם בעולם דיני משפחה, אני פוגש, אני אתן לך את הדוגמה לדיני משפחה. בונוסים, שעות נוספות, עמלות מסוימות. זה צריך להפריש או צריך להפריש?
1: תלוי מה.
0: אוקיי.
1: למשל, אם מעסיק רושם בתלוש שעות נוספות גלובליות, שזה לא תלוי בכלום. זה רכיב קובע להפרשות. אם זה משהו משתנה, לא. למשל, בונוסים, שזה משהו שהוא תנאי. אני נותן לך בונוס כי עמדת באיזשהו יעד של מחירות או ביעד של הישגים, כן?
0: אוקיי, אני אקשה לשאלה, אני אתן הקדמה לשאלה כדי שאנשים יבינו, אוקיי? בדרך כלל בונוס שניתן מדי חודש באופן קבוע, צריך לשלם, הפרשות.
1: נכון.
0: אבל אם אני כל חודש עומד בבונוס?
1: לא עומד או עומד?
0: עומד. אז עדיין צריך להפריש.
1: נכון.
0: כלומר, אחרי כמה זמן, מה זה קבוע?
1: תראה, הבונוס תלוי במהות שלו. מה הוא ניתן? על המחירות.
0: נגיד.
1: אם הוא ניתן על המחירות, ובעצם אתה עמדת, וזה חלק מהתנאים שסיכמת כרכיבי שכר, אז אתה צריך להפריש על זה. אם זה משהו ש...
0: אבל לפעמים זה לא השכר הקובע.
1: לא.
0: השכר הקובע להפרשת הפנסיוניות הוא שכר נכון. בסיס.
1: נכון.
0: והבונוסים, אם עמדת ביעדים, הם לא נחשבים. אז...
1: אם עמדת ביעדים וקיבלת אותם כרכיב קבוע או משתנה... זה תלוי.
0: הבנתי.
1: צריך לבדוק.
0: זה כל מקרה לגופו, את אומרת.
1: נכון. צריך לבדוק את המהות של הבונוס. כי יש תיקים שאתה אומר, אוקיי, אני נותן בונוס כי אני חושב שזה יריד לי את ההפרשות, זה יוריד לי את מה שאני צריך לשלם, זה כאילו פקטיבי, לא תקין.
0: נכון.
1: אם אתה אומר, הבונוס הוא קבוע, הבונוס צריך להיות חלק מהשכר הקובע. אז כל אחד והתנאים. ויש כאלה הרבה שעושים את זה פקטיבי. אנחנו מכירים את זה.
0: נכון.
1: גם את השעות נוספות.
0: נכון.
1: גם את העמלות. כל דבר במהות שלו, וההשלכה היא באמת השלכה שמן הסתם גם אתה, בתחום שלך, רואה את זה, זה השלכה ארוכת טווח.
0: נכון.
1: כי זה גם השליך על הפיצוי פיתורים, זה גם השליך על הפרשות הפנסיוניות.
0: כן.
1: הכל. אז צריך לבדוק. ובאמת זה תלוי מה עובד מסכם, אבל זאת תשובה אוטומטית לא, כאילו צריך לבדוק.
0: כן.
1: במהות, זה הכל.
0: מעניין. אני חייב רגע להגיד את המשהו שהוא מאוד מאוד מעניין, לעשות הגבלה בין כמה תחומים. בדיני עבודה, כמו שאמרת, אם הבונוסים לצורך העניין הם בונוסים קבועים, אז באמת צריך להפריש.
1: נכון.
0: מצד שני, היה לי איזשהו מקרה מאוד מיוחד דווקא בדיני משפחה. אני ככה יודע שזה לא התחום שלך, אני לא בעלת כי אותך, זה לא התחום שלך. שזה היה מאוד מאוד מעניין. שבעצם הייתי צריך לעשות שם פערי הסתכרות. כלומר, כשבני זוג מתגרשים, הם צריכים לדעת, היה שם פערי הסתכרות. והגבר הרוויח יותר מהאישה באזור ה-20,000 שקלים, אבל, יש פה אבל מאוד גדול, אחת לשנה הוא מקבל בונוס של 950,000 שקל.
1: וואו.
0: כל שנה, מהייטק. ובאמת היה פה שאלה אם להכניס את זה פנימה או לא, כי הוא קיבל כל שנה באופן קבוע. התשובה הייתה לא. לא להכניס, כן. כי אני לא יודע שבשנה הבאה הוא יעמוד ביעדים. יותר מזה, הדיון הזה הלך והתעמק, ולא הייתה הכרעה, ובאמת שנה אחרי זה החברה אפילו נסגרה. כלומר, זה רק מוכיח כמה זה באמת תלוי, אפילו לא רק בתוך דיני עבודה, זה תלוי איזה דין, כלומר, איזה תחום משפטי. וזה מאוד מאוד...
1: כי בונוס הוא בעצם משהו שהוא ניתן על תנאי.
0: כן.
1: על תנאי. זה לא, כמו שאמרת, זה לא אוטומטית, אבל אם זה בתלוש מופיע באופן קבוע, אנחנו יודעים שזה פיקטיבי, ואז זה כן חייב להיות חלק מהשכר.
0: נכון. האם יש סעיף ספציפי שכדאי לבדוק אותו יותר בתלוש, כלומר, שהוא יותר חשוב, נגיד, מסעיפים אחרים, שתמיד צריך לשים עליו עין?
1: אני חושבת שאת התלוש בכלל צריך להבין, קודם כל. להבין איך, אם זה משל תובד שעתי, שמשולם לך באמת לפי השכר השעה שסגרת, שהוא בהתאם גם למינימום ולא פחות, שגם זה יש מקרים, להסתכל באמת שיש את ההפרשות הסוציאליות שיורד, לאיזה חברת ביטוח, לראות באמת שזה תואם את המכתבים שאתה מקבל מחברת ביטוח, מה שסגרת עם המעסיק, שהם שלמים, שעות נוספות אם עבדת, הבראה, חגים, כל התנאים שקבועים שאתה יכול להבין את זה. יש כאלה שבאים אומרים לי, אני לא יודע מה הוא שילם לי עכשיו. לא יודע למה הוא הוריד לי, למה הוא ניקה לי, איך פתאום יש לי. חשוב להבין את התלוש, וחשוב לראות באמת שזה משקף את העבודה שלך החודשית, שאין פה איזה הפתעות. פתאום חודש אחד הורידו לך, או פתאום שינו את איך שמשלמים. היה לך הסכם עם המעסיק שאתה מקבל גלובלי, ופתאום הוא משנה לך את זה. נשים לב.
0: תרף, לפני שנגע גם קצת בנושא של האקטואריה, מה בדרך כלל, איפה נעלם הכי הרבה כסף, לדעתך, בדרך?
1: תראה, מהניסיון שלי, הרבה מהכסף נעלם בזה שהמעסיקים לא משלמים את ההפרשים, עובדים לא יודעים. היו לי תיקים גם של...
0: מה זאת אומרת הפרשים? בואי קצת...
1: הפרשים לקופות.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, זכויות סוציאליות. וזה ברמה שאנחנו לא עוקבים אחרי זה, כי זה לא בתלוש, אתה רואה בתלוש יורד.
0: נכון.
1: אבל אתה לא עוקב באמת...
0: לראות שאני נכנס לקופה.
1: נכון. ואתה גם לא עוקב באמת שהמעסיק שילם נכון. נכון. אתה מקבל את התלוש לצורך העניין על 10,000 שקל, אתה לא יודע אם המעסיק באמת שילם לפי 10,000 שקל או לפי 7,000 שקל.
0: נכון.
1: אז הרבה מהכספים נעלמים, כי זה גם רחוק מהעין. אני לא בודקת כל חודש מה הופקד באמת לחברת ביטוח.
0: נכון.
1: אתה מקבל מכתב רבעוני או חצי שנתי, ואז אתה...
0: גם אותו בדרך כלל.
1: אתה שם איפשהו, כן, או גורס.
0: נכון.
1: אז כן, שם זה הרבה כספים, ולבדוק, זאת ההמלצה שלי.
0: אז נצלול קצת לאקטואריה.
1: כן.
0: מתי תיק בדיני עבודה הופך להיות מתביעה רגילה, כלומר שבעצם לא צריך אקטואר, לתיק שבו צריך אקטואר?
1: מה, זו שאלה מעניינת, ואני אוהבת השאלה הזאת. אני אגיד לך, כשאני עושה את התיקים, אם בא לי עובד, אומר תשמעי, אני בודק את התלושים, רואה שבסך הכל הכל בסדר, בודק את ההפקדות, רואה שהכל בסדר, אבל אם זה רק עניין של פיתורים שלו כדין, או אתה יודע, לא עשו איזושהי הפרשה או מסוימת, משהו באמת פשוט וזהיר, תיקים קטנים, אני לא רואה צורך באקטואריה, כי זה חישוב פשוט, יש גם על פי חוק. לא שילמו לו משכורות, פשוטים. תיקים מורכבים שאני נעזרת באמת באקטואריה, זה תיקים שעובד נפצע, או עובד חלה, ופתאום הוא רוצה לתבוע.
0: ואין לו את מי.
1: ואין לו את מי. ולתבוע זה לאו דווקא את המעסיק, אלא...
0: חברת הביטוח.
1: חברת הביטוח, פנסיית נכות, אובדן כושר עבודה, יש שם המון זכויות בחברות הביטוח, והוא מגלה שהוא לא יכול, כי לא שילמו לו והוא לא בוטח, או שאין לו באמת כיסוי לתקופה הזאת, והוא נותח חסר כל, ואז אנחנו, אני פונה לאקטוארי ואני אומרת, אוקיי, אני תובעת פה מהמעסיק, גם את זה שהוא לא שפריש לו, אבל גם בעצם את אובדן הזכויות העתידי. אני תובעת את החודשי, את הקצבה שהוא אמור לקבל מחברת הביטוח, וגם את הזכויות העתידיות. עכשיו גם יש הפסד דבר, כמה כסף הוא הפסיד ברווחים, וזה חישובים שזה, זה לא אני. אני לא מבינה בחישובים האלה, בחינת אחוזים וקופות, וכן אני נזרת באקטואריה פה.
0: כן, אני חייב קצת לפרט קצת יותר. ממה שאת באה ואומרת, אוקיי, אני קצת מפרש אותך, אם אני פירשתי לא נכון, תעצרי אותי. בעצם אני אסביר, בדרך כלל פנסיה מקיפה, אוקיי, היא פנסיה שמכילה גם איזשהו חיסכון לגיל פרישה, אוקיי, שזה בעצם הפנסיית זקנה, לא קצבת זקנה מביטוח לאומי, נעשה רגע את ההפרדה, פנסיית זקנה מגיל 67 לגברים, ועכשיו 65 לנשים, יש עוד נשים שפורשות בין 62 ל-65, תלוי בשנת הלידה, ובעצם הם עכשיו הפכו להיות נכים, אם אני מבין נכון, אז את פונה לאקטואריה, בעצם יש להם בתוך הפנסיית, בתוך הפנסיית המקיפה, יש להם גם רכיב ביטוחי, למקרה שהם הופכים להיות נכים, יש להם אובדן כושר עבודה, קוראים לזה אקה, כלומר א' קוף, א' חף עין, ובעצם אנחנו צריכים לחשב כמה מגיע להם גם מפנסיית הנכות, וגם מפנסיה מקיפה, אני לא אתחיל להעלות את האנשים, אבל זה גם הפנסיית הנכות מפרישה כספים לפנסיית הזקנה, ולכן זה יותר מורכב.
1: עדיין שומר לך, נכון.
0: אני אגב, כן שם לב, יש הרבה עורכי דין לענייני עבודה, שכן פונים אליי, אבל לא דווקא באובדן כושר עבודה, אלא לצורך העניין, 30 שנה לא הפרישו כספים, ועכשיו אותו אדם יצא לפנסיה, ופתאום הוא בא לבקש את הפנסיה, ואין לו פנסיה. אז כלומר, על פניו, אוקיי, ממה שאת טוענת, את כן מסתדרת עם תביעה כזאת.
1: אני לעשות החישוב לא, גם את האחורה.
0: כן.
1: אמרתי, גם מי שלא הפרישו לו, בעצם הקופה, הוא הפסיד כסף. אני לא יכולה לעשות את הרווחים כמה, אני לא, זה לא התחום שלי, בשביל זה כן. יש אקטוארים כמוך. אבל כן, אני תובעת את זה. זאת אומרת, זה, אם לא הפרישו לו, כל הזכויות נפגעות. עכשיו, אני אגיד עוד משהו. אם אותו אדם נפגע בתאונת עבודה, והוא זכאי לקבל מביטוח לאומי, ולא רק שהוא לא הפריש לו, למשל, אני עוד יותר אגיד לך, הוא הפריש לו שכר לא נכון. או בחוסר. גם לזה אני פונה באקטואריה.
0: נכון.
1: כי זה משפיע לו גם על הקצבה מול ביטוח לאומי, שאז גם צריך חישוב, וגם על הקצבה, החלק היחסי.
0: עתידי, נכון.
1: אז זה מאוד חשוב. אני נעזרת.
0: זה, אני עוד פעם, אני מי שלא נעזר, אני לא מצליח להבין, אלא אם כן הוא באמת גאון מתמטי. עוד פעם, זה גם לא קשור לגאון מתמטי או לא, זה קשור גם להרבה מידע, כלומר, צריך לקחת את תוכלות החיים, שבעצם זה טבלאות שבעצם חברות, משרד האוצר מפרסם אותם. כלומר, זה לא משהו שאני ממציא. וצריך להבין, כלומר, מה תוכלות החיים בהתאם, לגיל של אותו אדם היום וגיל עתידי, כלומר, כל מיני הסתברויות כאלה ש... לדעתי, מאוד מאוד קשה לעשות אותם לבד.
1: אני חייב להגיד עוד משהו, סליחה שקטעת אתך. אני מקצועית, כעורכת דין, אני ממליצה לקחת, כי גם זה אתה, גם באקטואריה, אם יכול להיות שאני פספסתי איזה משהו, יכול להיות שאני חשבתי שבחודש הזה, ואני בדקתי במקרים דומים, והחדשנות והידע זה אצל אקטוארים. יש לכם את החדשנות, אתם מעודכנים בטבלאות, באחוזים. אני חושבת שזה נכון, שיהיה לי גושפנקה, או יהיה לי אסמכתא משפטית בעצם לחישוב הזה. וזה נראה אחרת שאתה מגיש את התביעה.
0: אני מסכים איתך לחלוטין. יש כאלה שלפעמים צריך להוסיף תשואות של הקופות בפועל, לפעמים צריך לעשות רק מידוד של לפי המדד מחירים לצרכן, כלומר זה משתנה. זרקתי פה איזה משהו לאוויר, ציפיתי שתתקני אותי, ולא תיקנת אותי. אמרתי אדם שעכשיו 30 שנה הפרישו לו פנסיה, תיאורטית.
1: לא, אמרת אחרים טובים.
0: כן, אז אני רוצה להבין, כלומר, בואו אני אסביר רגע לצופים, כי דיברנו על זה קצת לפני השידור. יש חוק התיישנות של 7 שנים.
1: נכון.
0: יחד עם זאת, עורכי דין הרבה פעמים פונים אליי ואומרים לי, אנחנו רוצים שתעשה חישוב 30 שנה אחורה. איך את רואה את זה?
1: אני אגיד לך, אני נוטה שלא לעשות את זה. כי באמת אני אומרת החוק, ו...
0: את מה את לא נוטה לעשות? את החוק או את ה-30 שנה?
1: לא, חס חיה. לא נוטה לתבוע דברים שהם לא תקבל אותם. זאת אומרת, יש חוק, החוק אומר 7 שנים, אני נוטה לתבוע 7 שנים. במעמד סיום יחסי עבודה, כל מה שאתה זכאי לקבל אחורה, זה חישוב פיצוי הפיתורים לפי שנות העסקה שלך. אתה לא זכאי...
0: גם פה זה תלוי אם יש סעיף 14 או אין סעיף 14, צריך...
1: נכון, אני ככה אומרת בגדול, אבל אני אומרת, לקבל את ההפרשות, לא תקבל. עכשיו, אני עוד יותר אגיד לך, החובה גם להפריש עם 2008. זאת אומרת, 30 שנה אחורה, גם המעסיק יכול להגיד, אני לא הייתי חייב. וזה נראה מצחיק. הרבה אני מניחה שעושים את זה בשביל לנפח, בשביל למקסם סכום מסוים, שתוכל להגיע לפשרה, לסגור, להרתיע את המעסיק. זה גם עושה לו נזק למעסיק שיש נגדו תביעה כזו פתוחה, וזה לא נראה טוב. זו טקטיקה, חלק. יש התיישנות, זה כמו שלא תתבע עכשיו חופשה 7 שנים, או לא תתבע דברים מעבר.
0: נכון.
1: לא תתבע לפי החוק.
0: נכון. אז אני אפילו אבוא ואוסיף. יש, ניתח מקרה דווקא, אמרת שהחובה היא מ-2008,
1: נכון.
0: הגיע אליי דווקא מישהי שהיא מעסיקה, שגילתה שבעצם היא ירשה את החברה של אבא שלה, ואבא שלה בעצם לא הפריש לשתי עובדות, שאגב אחת העובדות הייתה חשבת שכר בעצמה, היא לא הפרישה לעצמה את הכסף, וזה המקרה המוזר שם, ש... הוא כן הפריש להם בהתחלה, במשך שנה וחצי, באזור שנות ה-90 המאוחרות, תחילת שנות ה-2000. כלומר, ואז הוא הפסיק להפריש. הוא גם אמר להם, תקשיבו, אני מפסיק להפריש לכם כרגע, וכשתעזבו אני אשלם את מה שצריך לשלם, והם הסכימו על זה. ואז, כלומר, פה כן יש מחויבות מעבר ל-2008, או שאני טועה, כי כן היו הפרשות בהתחלה, ו...
1: זה סוכם.
0: זה מה שסוכם.
1: נכון.
0: בסדר גמור, הבנתי. אני כן אבוא ואוסיף גם על מה שאת אמרת, שאני רואה את זה היום שעורכי דין לענייני עבודה, הם כן טובים 30 שנה אחורה והלאה, זה באמת טקטיקה לדעתי, בתחושה אישית שלי, כן? עוד פעם, מי שאני עובד עם הרבה עורכי דין לענייני עבודה, אבל אני כן מרגיש שזה באיזשהו מקום טקטיקה שלהם, בעצם לנפח את התביעה למנת שהפשרה תהיה יותר גבוהה. זה, מה, כלומר, זה...
1: אני מסכימה איתך. הרי בית הדין לא יפסוק משהו שהוא מעבר לחוק. בית הדין יפסוק את מה שמגיע על פי חוק.
0: כן, אבל לפני שמגיעים לשופט, לפעמים יש בוררות.
1: לא תמיד, לא בכל התיקים. יש חלק מהתיקים באמת ששולחים לאיזשהו פישור בבית הדין, לאיזושהי שיחה כזאת עם נציג עובדים או נציג מעסיקים. לפעמים זה עובד. ולפעמים גם עובד אומר, אתה יודע מה, לא בא לי עכשיו עוד 5 שנים איתו. משהו יציע נסגור אפילו באיזשהו 30% מסכום התביעה, 40%, ואז באמת יש לך יותר מסר מתן אם אתה מנפח את התביעה. אבל יש מקרים שגם זה לא עובד, ולא מסכים על כלום, ואתה מנהל את התיק. ואתה מביא את כולם לחקירות, ואתה יכול 2-3 עכשיו לנהל את התיק.
0: דיברנו מקודם על ההבדלים, ככה יצא במקרה, על ההבדלים בין דיני משפחה לדיני עבודה, ואני רוצה לחזור על עוד הבדל, אוקיי, בין דיני משפחה לדיני עבודה, ואני רוצה, את נתת לי הסבר מאוד מאוד מהמם, אני רוצה שגם הצופים ישמעו.
1: אוקיי.
0: בדיני משפחה נותנים חוות דעת אקטוארית אחת. אין, לא מביא צד אחד, ואז מביא צד שני, ואז בסוף חוות דעת של בכלל מטעם בית משפט. דיני עבודה, כל צד מביא, כלומר, צד אחד מביא, צד שני מביא, ואז בסוף גם בית המשפט קובע על חוות דעת מטעמו, ואז השופט מחליט עם איזה חוות דעת ללכת. למה צריך 3 חוות דעת אקטואריות בדיני עבודה?
1: לא צריך 3, אבל צריך לאמץ את מה שבעצם הנכון. אני אגיד לך, כשאתה מגיש את התביעה כתובע, אתה צריך להוכיח את הטענות שלך, ואתה צריך להראות גם איך הגעת לחישובים האלה. זה לא מספיק שעכשיו אני ארשום או כי אני תובעת 500,000. איך הגעת ל-500,000? ואתה מביא את הראיות ואתה מביא את החיזוקים, ואתה אומר, הנה, הוכחתי את התביעה. אין חובה דרך אגב להביא אקטואריה.
0: כן.
1: אבל אתה צריך להביא את כל המסמכים. בשעה שהבאת, הצד השני בעצם מתגונן ואומר, חבר'ה, הוא טעה, החישוב שלו לא נכון. הנה, אני מביא גם כן. חווה דעת נגדית. מה שקורה שיש פערים. כשיש פערים בחוות הדעת, ובדרך כלל יש פערים, בכל צד יש לו את העמדה שלו, בית משפט ממנה. עכשיו, שבית המשפט ממנה, גם השופט, הוא לא אקטואר.
0: נכון.
1: יש לו אותה אנשי מקצוע. זה יכול להיות עכשיו מומחה לתחום מסוים, כל תחום, גם בנזיקין. בעצם המומחה הזה הוא ידו הארוכה של בית המשפט, והוא זה שעושה את החישוב, וזה בעצם מחייב את הצדדים. כל נכון. אחד, אם הוא מוותר על חוות הדעת שלו, לא מוותר על חוות הדעת שלו, אבל זה המנחה. אז חשוב גם שהאקטואריה תהיה נכונה, לא מנופחת, אל תמציא דברים, כי אתה לא יודע איפה זה יתגלגל.
0: אז אני, בגלל שאני נותן חוות אקטואל בענייני עבודה משני הצדדים, אני כן עושה בדרך כלל מה שעורכי דין מבקשים. עוד פעם, בסופו של דבר יש להם איזושהי מטרה. המטרה שלי בסופו של דבר היא לעבוד איתם ולהתקדם איתם. אז באמת שמגיע הצד של העורך דין מטעם העובד, אז באמת שם אני רואה שהרבה מנסים לנפח. אני כן מסתייג ואומר שיש 7 שנות התיישנות, אבל לבקשת התובע או התובעת, אני באמת מחשב לאורך כל התקופה ואלה הפסדים. ופה באמת, אגב, חשוב לרגע להעביר, פה באמת ההבדלים. אני לאחרונה, ממש לפני כחודש, קיבלתי תביעה שאני בעצם הצגתי את המעסיק. וקיבלתי חוות דעת מאקטואר, שהוא אקטואר באקטואר, באגודת האקטוארים של ישראל, והוא אקטואר באמת, אני חושב שחוות הדעת שלו רשומות לילה ולילה, כלומר, באמת, רק לפרגן לו. ופה הוא הלך בהתאם למה שהתביעה ביקשו ממנו, שזה בסדר גמור, כי גם אני עושה את זה, כן? ואז אני מציג את מה שהנתבע ביקש ממני לעשות, שזה באמת היה לפי החוק דרך אגב. ואז היה שם פערים של יותר מ-2 מיליון שקלים. ובאמת פה צריך את החוות הדעת האקטוארית השלישית, מה שנקרא.
1: נכון, ולהגיד אם זה באמת היה או לא היה, אם זה באמת מגיע או לא מגיע.
0: נכון.
1: עכשיו, מחלוקת גם, אתה יודע, הרבה אומרים, מערכת היחסים עדיין לא הסתיימה.
0: נכון.
1: אבל כל חודש זה כמו שאני לא יכולה לתבוע השכר שלא שולם לי לפני 7 שנים.
0: נכון.
1: אתה לא יכול. לא שילם את השכר, אז אתה לא יכול היום לקבל אותו. אז למה שאת הפנסיה כן, או למה שאת ההפרשות כן? זאת אומרת, אתה צריך גם לעשות את זה ריאלי. אבל אני אשאל אותך עוד שאלה, שזה עכשיו קצת מעניין אותי.
0: אוקיי.
1: אתה כאקטואר, אם אתה עכשיו מייצג, נותן חוות דעת כמעסיק, ואני את הטובה, ואם אתה רואה שלצורך העניין, האקטואר שאני לקחתי, טעה, והוא החסיר, אתה מתייחס לזה?
0: האמת, שיצא לי, וכן.
1: מדהים.
0: כן. אני חושב שללכת עם הנכונות, כי אחר כך אני יוזמן לתת עדות בבית משפט, ואני אצטרך לתת עדות, ואז אני אגיד, אוקיי, איפה האקטואר טעה לטובת, נגיד, איפה הוא טעה לרעת הלקוח שלי. ויכול להיות שאחר כך, עורכי הדין או האקטואר השני, יגלו שהם עשו טעות גם לטובת הזה, ואז הם יגידו, רגע, אבל איך לא שמת לב לטעות הזאת, לטעות הנכונה? אז אני חושב שזו רמה אתית שמחויבת מכל אקטואר לעשות את זה. ולפעמים יש לי על זה דיונים עם עורכי דין, ואני עונה להם. בסופו של דבר, מי שיעמוד על דוכן העדים זה אני, לא אתם. ואני צריך לתת מענה להכל, ואם יש טעות, אם כל חוות הדעת, היו גם חוות דעת שהיו טעויות לחלוטין לטובת הלקוח שלי, כן? ואז אני אומר להם, תקשיבו, אני לא אציפו חוות דעת, כי אני הכל פה לטובתכם, אני רק אעשה את יותר נזק אם אני אכנס לתמונה. ואז פה אני לא מגיש חוות דעת, כאילו, והכל בסדר, אני גם, ואני מפספס את הסכום הזה, כן? אבל מה ששלי שלי והכל בסדר, אני לא מתרגש מזה. זו דעתי, כן.
1: זה מעניין.
0: זו דעתי האישית, עוד פעם, ללכת עם האמת המקצועית. אני חושב שבשביל עוד 500, עוד 1,000, עוד 5,000 שקל, חוות דעת, בשביל לעשות חוות דעת, זה לא... רק כדי להגיד, הנה, עשיתי, כדי להכניס עוד קצת לכיס, זה לא יעזור, זה לא יקדם אותי. אני לא אתפס כאוטוריטה מקצועית, ואני מחפש להיות שם, באיזשהו מקום, כאיזושהי אוטוריטה מקצועית. מי לא?
1: נכון, נכון.
0: אני אומר את זה. אני שואל אותך שאלה אחרת. את 16 שנים כבר במקצוע. האם את מרגישה שבתי המשפט מקבלים היום יותר פתוחים לחוות דעת אקטואריות מאשר בתחילת דרכך, או ש...
1: כן.
0: כן? איך את מרגישה את זה? איפה את רואה את זה?
1: אני רואה את זה כי היום, קודם כל, ההליכים בתי המשפט עמוסים, ונורא... בשביל לקדם תיק, קל שיש לך את כל החומר והתשתית הנכונה בפני בית המשפט. או בית הדין, בנושא של דין העבודה. וכשאין לך, אחר כך לך תביא חוות דעת אקטואריה, לך תתקן את הפה, לוקח זמן, היעילות נפגעת, הסבלנות נפגעת, ואתה בא לשופט בעוד שנה.
0: נכון.
1: ואז הוא עוד פעם זוכר את הדיון, מה שהיה, זה לא טוב ללקוח, ואני היום בגישה, שאם יש מקומות שאפשר לקדם, ולשים את כל הקלפים, זה הכי נכון. גם דרך אגב, היום יש תקנות שקצת מחייבות יותר, לבוא עם כל המסמכים, גם בנזיקין. ואני היום רואה, גם מהניסיון שלי, שזה משנה את כל התיק, גם את המסר ומתן עם הצד השני. זה מקדם את התיק וזה לטובת הלקוחות, אז נכון, זה עולה להם אותי בכסף, כי הם משלמים גם לי. אבל זה עוזר ומקדם את התיק, ולקוחות מרוצים, בית משפט מרוצה, כולם מרוצים, ואנחנו יכולים להתקדם.
0: איזה טעויות נפוצות את רואה בחישובים של הפסדי פנסיה וזכויות סוציאליות?
1: טעויות?
0: אם זה דווקא אצל חוות אקטואריות, אולי אפילו אצלי, אם מצאת, או אקטוארים אחרים, או אם אצל הולכי דין בכלל שעושים חישובים.
1: אני אגיד לך, הטעויות שאני רואה, זה שלא עושים נגיד אחורה, עושים רק
0: קדימה.
1: קדימה. מפספסים בכלל את הבדיקה, אם דווח גם לביטוח לאומי, כי גם זה משפיע, במקרים מסוימים. יש כאלה שמסתמכים על דוח הפרשות, ולא בודקים אם באמת בתלוש, מה נכון. זה הטעויות, אבל אני גם רואה הרבה עורכי דין שמפספסים את זה. עכשיו, אם אני מייצגת נתבעים, אין לי שום בעיה שמפספסים כן. לפעמים. אבל כעובדים, אני יושבת ובודקת, ואני גם נעזרת, ואני מדברת, ואני מתייעצת גם עם אקטואר, מתאים לנו גם שיח בנושא שלנו, גם להבין, גם שאני אוכל להבין, ואני חושבת שתמיד לבדוק ולהסתכל עוד פעם, ולשאול שאלות, ולא למהר להגיש תביעות, כאילו, לפעמים אחר כך זה עולה בטעויות.
0: וואו, זה טיפ מאוד מאוד כן. גדול לעורכי דין שמתחילים לדעתי.
1: נכון.
0: שממהרים להגיש את התביעות, העיקר הגשתי, ומפספסים נכון. הרבה... הרבה דברים בדרך, כלומר, התביעות יכולות ליפול לחלוטין.
1: ממש.
0: את, מה, נקודת מבט שלך, כמו שאמרנו מקודם, יש כמה חוות דעת שמוגשות לבתי משפט. את רואה איזשהו חוסר אחידות בתחום הזה? או, כלומר, אני נתתי דוגמה, נגיד, של אקטואר אחר שעשה חוות דעת ואני, ופער של למעלה מ2 מיליון שקלים. אבל הסברתי גם מאיפה זה מגיע, כלומר, כי העורך דין הזה ביקש ככה, והעורך דין הזה ביקש ממני ככה, ומכאן נוצר הפער. אבל האם את מרגישה, אוקיי? האם, אולי בכלל אם יש לך דרך לבדוק את זה, איזשהו פער בין האקטוארים עצמם, כלומר, שיש חוות דעת שהן יותר מלאות, פחות מלאות?
1: אני יכולה להגיד שכן, אני אגיד לך גם, לפעמים זה בחישוב של השכר.
0: אוקיי.
1: מה השכר שיש לעשות את ההפרשות הפנסיוניות, שזו מחלוקת לפעמים, כמו שדיברנו בתחילת השיחה שלנו, מה נכון, מה הרכיבים הקובעים, ואז זה מחלוקת, ואז יכול להיות באמת פער בין החוות דעת, ואז בית משפט גם יכול למנה, ובעצם הסוגיה היא מה השכר. אני לא חושבת שאתה יודע, שנתקלתי באקטואר שיגיד לי, לא, פה היה חייב להפריש 5%, שבשנה הזאת היו צריכים להפריש 6%, זה לא רציני. בזה לא נתקלתי. זאת אומרת, אבל כן, בעתידי, כל אחד והחישובים שלו לפעמים, במחלוקות הקופה, ברווחיות של הקופה, זה הדברים. זה הדברים שנתקלתי.
0: מעניין. כן. זה מעניין מאוד. אני בתחושה שלי, עוד פעם, האישית, להבדיל מעוד פעם, דיני משפחה, בדיני עבודה ונזיקין, יש יותר אחידות מקצועית, אוקיי? ואני אסביר גם למה. בעולם דיני משפחה, תחום האקטואריה הוא תחום שהוא מעט פרוץ, אוקיי? חשוב לרגע לשים את זה על השולחן. אני יודע שיש גופים שמנסים לטפל בנושא הזה, זה תהליך, אבל דיני משפחה, יש הרבה עורכי דין שהם טוענים שהם יודעים לעשות את החישוב האקטוארי, יש רואי חשבון, עוד פעם, אקטואר ורואה חשבון זה שני דברים שונים. רואה חשבון שטוענים שהם יודעים לעשות את החישוב האקטוארי. יש סוכנים פנסיונים, ואז את רואה הרבה הבדלים במתודולוגיה, במה שאפילו אני רואה. ועורכי דין בדיני משפחה גם רואים את ההבדלים במתודולוגיה, והם משחקים אפילו עם איזה מומחה הם רוצים לעבוד בהתאם ללקוח שלהם. דווקא בדיני עבודה ונזיקין, אני רואה שבאמת אנשים שלמדו אקטואריה, שיש להם תואר שני באקטואריה, בדרך כלל עד לפני כמה שנים זה היה רק באוניברסיטת חיפה, היום כי יש גם, אני יודע, בעוד כל מיני מוסדות, אז זה תואר שני באוניברסיטת חיפה או איזשהו תואר מחול, למדו אקטואריה באמת, הם בעצם שכותבים את חוות הדעת האקטואריות בדיני עבודה ובדיני נזיקין, ולכן אני רואה שהפער המתודולוגי הוא אפסי ביותר, והפער באמת נובע לא בגלל האקטוארים, אלא בגלל מה שעורך דין. זה, כלומר, כי כמו שאמרתי לך, בתביעה הזאת של השני מיליון, זה נבע מהרבה דברים. זה נבע גם מהתקופה, כלומר, 30 שנה מול 7 שנים. זה נבע משכר הבסיס. כלומר, מה השכר הקובע? כלומר, והוא הלך לאיזשהו הסכם קיבוצי, בהתאם למה שעורך הדין שם הנחה אותו. אז כלומר, אני לא חושב שזה בעיה במתודולוגיה של האקטואר, כי בסופו של דבר, נקודת המוצא שלו, הוא יצא מנקודת מוצא שונה ממני. אבל החישוב הוא אותו חישוב שאני עשיתי.
1: לא ראיתי באמת מישהו שיגיד לי בשנה הזאת ככה ובשנה הזאת ככה, איזה אקטואר. אבל כן, אם עכשיו אני אומרת לאקטואר, אני רוצה. כי אני עומדת על זה שהשכר הקובע שלו להפרשות הוא 10,000 שקל, והצד השני אומר לי לו זה 7,000 שקל, יהיה פער. אבל החישובים האלה הם באמת לא... זה האקטואר, כמו שאמרתי, יעשה לפי מי שהצעה, עורך דין, מי שהנחה אותו. אבל הפערים זה באמת לא גדולים.
0: אז זהו, אז את די מסכימה איתי, אם אני מבין נכון. שאלה שדווקא, משום מה השארת אותי הסוף, אולי הייתי יכול לשאול אותה גם בהתחלה. גם לי ברמה האישית, לפעמים כשאני מקבל תלוש, על אף שאני רואה, כמעט כל יום אני רואה תלושי שכר, עדיין לא באופן מיידי אני מצליח להבין מה קורה בכל תלוש ותלוש. האם את חושבת שהעובדים עצמם יודעים מה קורה בתוך התלוש שלהם?
1: לא.
0: לא. את אומרת את זה באופן גורף? כי?
1: כי התלושים הם מסובכים. באמת, יש מקומות שהתלושים מאוד מסובכים. נתתי מקודם את הדוגמה, נגיד, סייעות בחינוך מיוחד ברשויות. מעדכנים להם אחת לזה תוספת כזאת, תוספת מעוף, תוספת אופק, תוספת 1990, 2001. הם לא יודעות, הם לא עוקבות. ואני חושבת שזה לא נכון. אני חושבת שעובד צריך להבין את השכר שלו. כמו שהוא מבין למה הוא נכנס, יש הסכם עבודה וזה. זה צריך לשקף וזה צריך להיות פשוט, שבן אדם שהוא לא מבין במתמטיקה או חשבון, או רואה חשבון או אקטואר, יכול להבין מה נכנס לו לבנק, כי זה הזכויות שלו. וזה הוא מתפרנס, וזה הוא מביא אוכל הביתה. והתלושים אמורים להיות מאוד בסיסיים. מה המשכורת? נסיעות? מה תוספות? הבראה, חופשה, מחלה? מה הופקד? פשוט. כי אחר כך, כשבאים לעשות חישובים, יכול להיות שעל זה בעצם יהיו המחלוקות.
0: נכון.
1: זה לא נכון.
0: הבנתי. האמת שאני חושב שדי הקפנו את השאלות בנושא דיני עבודה, ולכן התעוררה לי איזושהי שאלה ברמה אישית, שאני שם קצת פחות בקיק, אני פחות עובד, כלומר, אוקיי, יש דיני עבודה, יש דיני נזיקין, אבל גם עורכת דין לביטוח לאומי. נכון. מה זה אומר?
1: כל אדם מחויב לשלם ביטוח לאומי. על העבודה שלו אתה חייב להפריש בהתאם לשכר. גם המעסיק חייב לשלם על עובדים, כי זה יורד לעובד מהשכר. זה משפיע מאוד שאם עובד נפגע בעבודה, הוא מבוטח בתאונת עבודה, מקבל, הוא פונה לביטוח לאומי. ואני פועלת למיצוי זכויות בכל תחום, גם ביטוח לאומי, גם אם מעסיק יתרשל והוא נפצע כתוצאה מאיזושהי רשלנות, ואז יכולים להיות הפתעות שאתה מגלה, כמו שדיברנו שבעצם השכר שדווח ושולם הוא השכר הלא נכון, ואותו עובד מקבל מביטוח לאומי את הקצבה או את המענק בסכומים מאוד מאוד נמוכים. אז פה אני גם נכנסת בגלל זה התחומים השיקים, ויש לי הרבה מקרים לצערי, שזה...
0: אז זה די נשמע לדיני עבודה, כלומר, אם אני...
1: דיני עבודה וביטוח לאומי.
0: זה בא ביחד.
1: נכון, אבל יש גם את העצמאים, שהעצמאים גם זכאים לפנות לביטוח לאומי, ואז הם עושים איזשהו... עם עצמאורים, אני אשלם את המינימום. אני אדווח מינימום, ואז הם נפצעים, וביטוח לאומי משלם להם את המינימום. ואז העצמאים אומרים, רגע, אבל אני...
0: הרווחתי
1: יותר. ואז איך תסביר לאנשים שיש גמלה חוסמת? שזה מה שאתה דיווחת ושילמת לפני הפגיעה. לכן אני עושה את הכל, כי זה לאו דווקא דיני עבודה, אבל באמת זה גם ביטוח לאומי, ואתה לא יכול לשנות את זה, ויש חוק.
0: נכון.
1: אז חשוב לדווח נכון, לשלם נכון, לשים לב, לבדוק. זה, בסופו של דבר זה הזכויות שלך. ואנחנו נכון. לא יכולים לדעת מתי נצטרך, ושלא נצטרך.
0: נגמר, שלא נצטרך.
1: כן.
0: אז עדי בן שושן. תודה רבה שהצטרפת אליי.
1: תודה לך, תודה.
0: עורכת דין לנזיקין, עבודה וביטוח לאומי, מזה 16 שנים, כמו שאמרנו מקודם, משרד פרטי בעצם. את נותנת שירותים בעיקר בצפון או שבכל
1: הארץ?
0: בכל הארץ.
1: כן.
0: יפה. שיהיה המון בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: ותודה רבה שהתארחת.
1: תודה שהארחת אותי.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: אם הייתי צריכה שאתה הודעת שעות לשעות כי קשה לי מדי, אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

תשטויות. פרח שלי לא, אל תלכי לי עדיין, את זוכרת מה רצינו להיות. כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך, גם היין רק עשה לי לבכות.

בדיוק אפשר לבוא ולטפל בנפש ולעזור ללא תרופות שפשוט מזיקות, ובכלל נדבר על רוחניות, דברים שאנחנו עוברים כולם עם הילדים, שצריך באמת בחבלי המשיח הללו לבוא ולהחזיק חזק, כי כמו שהנבואה אומרת, והקלה תבוא על חמתה והילדים יקומו על ההורים וצטרה וצטרה וצטרה וצטרה. אז תחכו, אנחנו תכף עושים את ה... מתחילים עם ג'ינגל.

כן, שלום גבירותיי רבותיי, אנחנו תכף מתחילים את השידור לב טהור עם אורחת רצינית ביותר, ליזה ירושלמי, שהולכת לספר לנו

0: אתם מאזינים לתוכנית לב טהור, המקום שבו הרוח פוגשת את הלב. נדבר על מודעות, אמונה וצמיחה פנימית, כי כשהלב פתוח, החיים הם מסע רוחני. בכל יום שלישי בין השעות 4 עד 5, בהגשת דורון בראו. כן, שלום רב, מה שלומכם? צופים וצופות יקרים, אנחנו בפייסבוק, תכף נשחרר לכל הרשויות הרשת, אנחנו גם בטיק טוק, אנחנו גם, יש לנו אפליקציה לרדיו החברתי הראשון, יש אפליקציה חכמה, תטמיעו בבקשה, תטמיעו את זה ברדיו, תטמיעו את זה בטלוויזיה, אתם שאתם נוסעים ברכב, כרגע אתם חוזרים הביתה, אז אנא מכם, תגבירו, כי יש לנו הרבה מתודות, בהחלט יש לנו המון מתודות. ומה שאני רוצה לספר לכם, גבירותיי ורבותיי, זה אנחנו פה מארחים מישהי רוחנית ביותר, שהיא למעשה, כן, כן, כן, תדעו לכם, היא למעשה, קודם כל תשתפו, תשתפו, תשתפו, תכף אני משתף גם אני, היא למעשה עובדת, זאת אומרת, היא בעלת שותפה במאפיית לחם בוחרי בתל כביר. אנחנו אוכלים הרבה שם בלי העינרה, גוש גוז'ה וכל מיני כאלה וכו'. אנחנו נראה לכם. יחד עם זאת היא עברה טלטלות. מתוך הטלטלות, מתוך הכאבים, מתוך היסורים, היא לקחה את זה כלימודים, והחליטה כמובן לטפל, לבקר, לראות, לחקור, והצפר לנו איך שהיא הצליחה להתמודד מול מחלה מאוד רצינית, עזרה הרבה, מרצה הרבה, ואני יכול להגיד לכם ש... כן? הפתיח יהיה כזה דבר. יש רגעים בחיים שבהם השעון עוצר מלכת, והלחם אותו סמל לביטחון, לבית ולנחמה, מקבל משמעות חדשה. היום נארח אישה שצמחה מתוך הניחוחות של לחם בוחרי תל כביר, המאפייה המיתולוגית שאמנון, חבר היקר שלי, כואב לי פה. איזה אמנון, איזה אמנון, איזה שקט נפשי היה לו. אני יכול למגיד, היא המאפייה המיתולוגית שהייתה לב הפועם, עדיין היא לא הייתה, היא לב פועם של משפחתה. כמובן מדבר על ליזה הירושלמי. אביה שהיה עמוד התווך של המקום, הוריש לה לא רק אהבה לבצק, אלא גם את הכוח להשתנות ולהתחדש. היום נמצאת איתנו ליזה, אמרתי, ירושלמית. ליזה עברה מסע מטלטל, עברה התמודדות אישית עם סרטן השד, דרך אובדן כואב של אביה בשיא הקורונה, ועד לרגע שבו המלחמה של בנה יצא, שמגיע לילדים, אז כבר לא רואים ממטר. הדבר הזה שלח אותה למסע של ריפוי טבעי. היא כאן כדי להזכיר לנו שגם מתוך כאב הגדול אפשר למצוא ייעוד חדש. ליזה, ברוכה הבאה. מה שלומך?
1: אני בסדר.
0: יופי, אני... רגע, רגע, הנה, דברי.
1: אני בסדר, תודה רבה על ההזמנה.
0: את צריכה ממש במיקרופון, את צריכה.
1: אין בעיה, אני אהיה במיקרופון.
0: רגע, רואים אותך? הנה. יופי, רואים אותך.
1: אז ככה, אמרת כל כך נכון ומדויק, מתוך הקשיים, צומחים, גודלים, ובעצם שזה נוגע בילדים שלנו, אז אנחנו הלוויות, שזה יוצא מאיתנו החוצה.
0: כן. כן, כן, אתה תמשיכי, כי אני עכשיו כבר איתך בשאלות. אני רוצה שתספרי לי, ככה פחות או יותר. בואי נתחיל קודם כל עלייך, תספרי על עצמך.
1: אז אני ליזה ירושלמי, ליזה אליזבת, כולם מכירים. מהמאפייה הבוחרית, המאפייה בתל כביר, לחם בוחרי אמנון, שהיא בעצם, אני קוראת לה אימפריה, היא באמת אימפריה.
0: ברוך השם.
1: וגדלנו שם, צמחנו שם, ואף פעם לא חשבתי שאני אלך טיפה לכיוון אחר, יעניין אותי משהו אחר. אבל עם השנים, עם הקושי, עם המחלות שבדרך, ובעצם בורא עולם מכוון אותך לאיזשהו כיוון, יעד, ו... אני הולכת לשם לאט, בזהירות, והכי חשוב שזה עובד וזה מצליח, וקהילה שלמה שהולכת אחריי ומתלווה, אז אני קוראת לזה כוח הריפוי שלך. בעצם אני אתחיל ככה על המאפייה. אנחנו שלושה, אנחנו, אבא שלי זיכרונו לברכה נפטר בקורונה בגל השני, ואמא נשארה להחזיק את העסק הזה לבד, אז אנחנו האחים נכנסנו ונתנו לה את כל הגיבוי, את כל התמיכה, את כל מה שהיא צריכה, שהיא לא תרגיש לרגע בחסרונו של אבי היקר עליו השלום, ואנחנו עושים את זה ככה, אתה יודע, כמו שהוא רצה, אני מאוד מקווה.
0: אני מאמין, כן, כי אתם בנות מלך ובנות לתפארת מדינת ארץ ישראל ובנות אמנון, זה לא מובן מאליו. הנה אני חזרתי אלייך, נשמה תאורה. אני רציתי לשאול אותך ככה, כשאת עוצמת את העיניים ונזכרת במאפייה של אבא בתל כביר, איזה ריח או תמונה ראשונה עולים בראש?
1: התמונה הראשונה ככה שעולה בראש זה תמיד אותו עם המטפחת על הראש והמשקפיים שהוא נכנס לתנור ומדביק, הרצינות שלו שהייתה בעבודה, שהוא התייחס לזה באמת בתור מפעל חיים שלו, וזה בעצם ככה נותן לנו משהו, כאילו אם אתם דוגלים מאמינים בו, לכו עם האמת שלכם, תמשיכו. והוא תמיד ככה מלווה אותי, התמונה הזאת שלו עם המטפחת, עם המשקפיים, כנגד כל הסיכויים הוא עושה את זה, ובגדול ובענק.
0: זה כן, אני דיברתי איתו רבות, עשרות שנים הייתי איתו מולו כל הזמן. היינו מדברים הרבה רוחניות דרך אגב, הוא היה מקשיב הרבה, הוא היה אוהב להקשיב, והשקט שלו אמר את הכל. זה כל
1: אני
0: כל.
1: רוצה להגיד לך שהוא לא ידע כל כך להתפלל, אבל בשנים האחרונות הוא למד להתפלל, שזה אחד הדברים שתמיד הוא אומר, לא לימדו אותי להתפלל, לא לימדו אותי להחזיק סידור. ואתה מבין שלפעמים אתה לא באמת צריך את הסידור, אתה צריך לדבר, אתה צריך לבקש, אתה צריך להתחנן, ובורא עולם שם תמיד שומע אותך, רואה אותך, מקשיב לך.
0: לגמרי. תראי, עכשיו אנחנו מתחילים באוטוסטרדה. אני רוצה ככה פחות או יותר, רגע ברשותך, רוצה לראות אותנו ככה ביחד, את ואני. יופי, עכשיו רואים אותנו יותר טוב, נכון?
1: רואים אותנו.
0: חבר'ה, אני רוצה לומר לכם, תוכנית לב טהור היא תוכנית שמנגישה רוחניות, היא תוכנית שנותנת מתודות שורשים על ידי סיפורים מוכחים, על ידי סיפורים שאנשים צמחו משם, וזה נקרא אין חכם כבעל ניסיון. אתה חייב ניסיון כדי להבין מה הבורא רוצה מאיתנו. הבורא זה בלשון בריאות, הבריאה זה בלשון בריאות, ולא סתם דוד המלך וכולם תמיד אומרים, הנפש שלי מחפשת את המצוות. זאת אומרת אנחנו נדבר על הכל, אנחנו נדבר על כיבוד הורים, אנחנו נדבר איך עבר ואיך צלחת, אנחנו נדבר על המאפייה המפוארת והטובה והמיוחדת, אנחנו נדבר על שמנים מטרים וכולי, ואנחנו נדבר בכלל על רוחניות בזמן שנשאר לנו, יש לנו כמעט 40 דקות, זה יפה, זה הרבה זמן. אני, לפני שאנחנו נשים איזה שיר כזה ואחר, אנחנו עוד פעם בטיק טוק, אנחנו נמצאים בטלוויזיה, יש לנו אפליקציה שתטמיע אותה בטלוויזיות החכמות, אתם תראו אותנו יותר טוב, אנחנו גם 106 FM תדר ששומעים אותנו ברחבי הארץ. אנחנו עכשיו כרגע עוד מעט מועברים לאושיית רשת יריב אפרת, ושתפו את התוכנית, כי לא כל פעם אני יכול להביא אנשים שבאמת עברו, אני גם לא רוצה כל הזמן להראות דוגמאות כאלה ואחרות, שאגב זה הדוגמאות הכי טובות. אז טוב, בוא נדבר תכלס, בסדר? נמניח קצת את המוזיקה היפה הזאת. תראי, את חלית במחלה, אני לא רוצה להגיד אותה הנוראית הזאת. והרגשת פחד מהרפואה הקונבנציונלית, בצדק. מה היה הרגע המדויק שבו הפחד הזה הפך לסקרנות ולרצון לחקור?
1: אז ככה, כל הזמן, כל השנים, כל פעם שהייתי מגיעה לרופאים, מבחינתי זה היה האליל שיושב שם ואומר לך מה לעשות, ומה שהוא אומר זה קדוש, קודש, קודשים, עושים ולא הולכים נגדו. ובעצם גם במחלה שלי חליתי בסרטן השד, וכל מה שהרפואה הציעה לי, עשיתי. היה טיפול שגם עשינו מעבר, אני חייבת לציין אותו, שעשיתי טיפול בשמן ריק סימפסון. שזה לא חוקי, נכון, אבל עדיין זה לא נכנס חוקי, אבל אני מאמינה שעם השנים זה ייכנס ויבינו כמה השמן הזה עוצמתי וכמה הוא מטפל בתאים סרטניים. ושמה בעצם התחילה ההיסטוריה שלי עם אבא שלי, עם השמנים, כי הוא היה דואג להביא את האנשים הנכונים שיעשו לי את זה, והיה כל שש שעות דואג לתת לי את הטיפול הזה. זה טיפול רצחני, אני לא מכירה אנשים שעוד עשו את הטיפול הזה. הסכמתי לעשות את זה, באמת רציתי לבחור בחיים, רציתי לחיות, רציתי... ו... מה הייתה השאלה עוד הפעם?
0: איך התמודדת מול זה? הלו, הציעו לך דברים קונבנציונליים שבעצם למעשה...
1: מתי בעצם הייתה השאלה שלי מול הרופאים, התכוונת?
0: זאת אומרת, שוב אני אגיד, את... את הרגשת פחד, ואת בעצם, את פחדת מהרפואה הקונבנציונלית?
1: בדיוק, אז נזכרתי, אז אני...
0: אז מתי, כאילו, זה נהפך? את מזכירה לי את אברהם אבינו, שהוא חיפש את הבורא, אז הוא חשב זה השמש והירח והלאה, ואז הוא מצא, כן.
1: אז במחלה שלי לא פקחתי יותר מדי את עיניי, הלכתי עם מה שאמרו לי. כשאבי נפטר מהקורונה, בעצם הבנתי שבקורונה אף אחד לא נפטר בבית. כולם בקורונה נפטרו בבית חולים. נדנקו לי המון נורות אדומות, אבל עדיין זה לא באמת נגע בי, כמו שכבר, כשהבן שלי חלה בקרון, כבר אמרתי זהו. פה זה השלב שאני לא מוותרת. אני חוקרת, אני בודקת, אני לא עושה מה שאומרים לי. אני עושה אך ורק מה שהלב שלי אומר. מה שהלב שלי אומר, מה שהלב שלי מרגיש, ובאמת ככה, כשאמרתי את זה, הרופאים כל כך הפילו אליי אימה, ולא הסכימו עם כל מה שאני אומרת, אבל אין, זה היה שלב שלא היה כבר עם מי לדבר, ובעצם אף אחד לא ייגע בילד שלי, אף אחד לא ייגע בדבר שהוא הכי הכי חשוב לי, והחלטתי ללכת עם האמת שלי, ולבדוק דרכים שונות, ובסוף הגעתי לדרך שלי.
0: ספרי לנו, אנחנו רוצים לדעת, את יודעת, בטוח יש לך כל מיני מתודות כאלה ואחרות שחוסכים את הדרך, זאת אומרת, אתה יודע, זה עניין של התנהלות, זה עניין נכון. של השקפה, של שינוי תפיסה, של כל מיני דברים.
1: נכון, אז ברפואה כולם מסתכלים על פרוטוקול ואף אחד בעצם לא מסתכל על הבן אדם שיושב מאחורי הפרוטוקול הזה, מי הוא, מה הוא, אולי יש שם בעיה נפשית, אולי מישהו פגע בו, אולי יושב עליו משהו אחר. וכשהתחלתי להבין את זה, אמרתי, אני חייבת להגיע לאנשים הנכונים. הגעתי למאבחנת דרך העיניים, ואז פשוט היא אמרה לי, תקשיבי, משהו יושב על הילד הזה. יש לו משהו. הוא מסתיר, יש לו אולי פחד. אני מבקשת שכל יום ירשום את סדר היום שלו.
0: את מדברת על הילד שלך.
1: אני כבר הגעתי לילד שלי,
0: רגע.
1: שמה בעצם התובנות נפלו.
0: שמה נפלו, הבנתי. זה,
1: עדיין
0: זה...
1: אצל אבא כן, אבל אתה עדיין לא מדבר על זה, אתה אומר, העולם יאכל אותי, אין סיכוי שאני מדברת על זה. כאילו, מה פתאום? הרופאים נתנו חותמת שזה קורונה, הוא נפטר מקורונה. למרות שבתכלס הוא לא נפטר מקורונה. הוא נפטר מ...
0: וואו.
1: הוא נפטר בכלל ממשהו אחר, והם ביקשו לרשום שזה קורונה.
0: וואו.
1: ולא הסכמנו לרשום שזאת קורונה. אמרנו, הוא לא, כי אי אפשר בעצם להביא אותו לקבורה אם הוא קורונה, אז פשוט זה עם סקית ניילון קוברים אותו, ולא הסכמנו לדבר הזה. אמרנו,
0: שבדיעבד אנחנו... צריכו אותנו משחקים, אבל לא חשוב.
1: ממש.
0: זה השפעת.
1: נכון, נכון.
0: חזקה, אבל שפעת.
1: נכון, אבל אין נפטרים בבית. אם זה חוץ מאנשים מבוגרים שנפטרו בבית.
0: כן.
1: אבל עדיין שם מאוד פחדתי לדבר, מאוד פחדתי להשמיע את הקול שלי, ושוב פעם, שזה פגע בילד שלי, אז פשוט הלכתי כנגד כל המוסכמות, והיה לחץ משפחתי מאוד מאוד חזק, אבל אמרתי, אני אוכלתי עם האמת שלי.
0: הוא היה מקורב לאמנון, באביך, זיכרונו לברכה? מאוד, כי היה משהו כנראה.
1: יש לי 5 ילדים, ותמיד אבא היה אומר, ליזה, מהילד הזה, את תראי שמחה וימים טובים.
0: איזה אמנון, יאללה.
1: זה הברכה שלך, זה ה...
0: איזה אמנון, איזה...
1: וואלה, עכשיו נפלת לי התובנה, אמא לפה, בשידור איתך.
0: את קולטת? יאללה.
1: תקשיב, זה ממש פה קורה עכשיו.
0: ותדעי לך, קודם כל הוא נרפא מזה, נכון?
1: הוא נרפא מזה.
0: חבר'ה, אז אנחנו בדיעבד, שימו לב, אנחנו... יכולים לדבר על זה, אבל ברוך השם, שימו לב, הוא צדק. כי אנשים שמקבלים סיטואציה, מחלה או משהו כזה, זה תמיד מחל השם, דרך אגב. מחלה זה מחל השם. אז בסופו של דבר, צומחים מזה. כאילו, מי שרוצה לקום, צומחים מזה. עכשיו אנחנו מדברים, קודם כל תודה רבה לאירה המתוקה, חותך... עירה מתוקה שהיא
1: מדהימה, שהיא אחראית על זה דרך אגב.
0: היא אחראית על זה, אנחנו מדבר. אנחנו, את המשך לדבר על זה שלא ירד לך הסימון, עד שבעצם הבן שלך...
1: חלה בקרון.
0: תגידי לי לפני כל הסיפור הזה, איך הוא הבן שלך מבחינה התנהלותית, ובכלל, למה אני מדבר על זה? אנחנו מדבר גם על כיבוד הורים, שזה נורא חשוב, כי היום לצערנו הילדים לא שאנחנו לוקחים אותם לקף זכות את כולם, אבל יש מגמתיות, כל הילדים בלי יוצא מן הכלל, ההורים כבר לא יכולים להשתלט, ההורים, יש הורים שמבחינה נפשית גם נמצאים במגמה מסוימת, תדבלי את זה עם ילדים שבעצם קיבלו הכל, היום ילד שיש לו הכל, מה שאין לנו. אנחנו לא היה לנו הכל, יש לו הכל בכף יד, הכל זריף.
1: זה אנחנו אשמים, זה לא, זה אנחנו.
0: כן, אנחנו.
1: מתחיל הכל בנו.
0: קודם כל, לא נתנו תפיס, תראי, בורא עולם אומר, כל הזמן בתפילה, תפילת 18, ושמניחים תפילין, ובכלל, שמה, תפילת שמה, ושיננת לבניך יומם בליל. זאת אומרת, הוא לא סתם אומר, ושיננת לבניך יומם וליל, זה בשבילנו. זה תשנן את החוקים לילדים שיהיו בריאים, וגם אתה תהיה בריא בנפש, כי הילד בעצם מתקן את עצמך. אתה לא יכול לתקן את הילד, אבל אתה יכול להעביר לו מסרים מגיל קטן. הוא גדל, תטמיע בו תובנות, תטמיע בו רוחניות, תטמיע בו דברים. מצוות, מצוות, מצוות. אז נכון, עלינו הקטע הזה, ולכן אנחנו צריכים להתמודד, ואני מאמין שהבן שלך, אני לא יודע, הוא חזר בתשובה, לא חזר בתשובה.
1: הוא ילד קטן, הוא בן 13 בסך הכל.
0: כן, אבל עכשיו זה הזמן. עכשיו, כאילו, המלאכים עכשיו נותנים לו דרך צליחה, הוא בגיל 13, אבל אני מאמין שהוא יטפל באנשים אחרים, כי הוא בא מדרגה מאוד גבוהה.
1: אני ממש מאמינה לזה, ממש.
0: אז טוב, אחרי שכבר קלטת שלך יש בעיה, וחמישה ילדים זה המון, ועוד ילד בבית, כי...
1: דרך אגב, את הבעיה שלי...
0: הגבר זה עוד ילד, את יודעת.
1: נכון, אבל הבעיה שכשהבנתי דווקא על עצמי, זה לא עם הילד הזה. זה עם הילד היותר קטן, שיבחנו לי אותו ילד שצריך טיפול פסיכיאטרי. זה כבר סיפור אחר לגופו, אבל רק נגיעה מזה, ואנחנו נמשיך לנושאנו. יבחנו לי אותו שהוא צריך כדורים פסיכיאטריים. ואז אמרתי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, משהו פה לא תקין. עוד הפעם הרפואה כאילו מכניסה לי מילים וזה לא זה. ואז בעצם יצאתי למסע והכרתי את המדריכת הורים שלי. איילה ניסנוב, דרך אגב, בחורה מדהימה ומקסימה, שבעצם היא לימדה אותי לתקשר עם הילדים שלי, שאף אחד לא לימד אותי לעשות את זה. ושמה בעצם הגיע כל השינוי בבית על החיים עצמם, איך מתמודדים עם ילדים, איך מדברים עם ילדים, איך מסבירים לילדים. אז בעצם אני חושבת שכל אחת צריכה מדריכת הורים, או אם זה אנשים דתיים אז הרבניות לעשות את זה, ואם זה אנשים לא דתיים אז מרצים לעשות את זה, חייבים לקבל הדרכת הורים, חובה.
0: אז קודם כל אני מסכים איתך ביותר.
1: שגם שם הוא לא קיבל טיפול תרופתי, דרך אגב.
0: אוקיי, אנחנו נגע...
1: בעזרת שמנים והכל.
0: מהמם, מהמם. את זוכרת שאני מכרתי שמנים וזה, אנחנו תכף נגע בדברים הללו. חבר'ה, אני רוצה לומר לכם, תראו, הכל מתחיל בשינוי תפיסה. עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים, שוב אני אומר לכם, אנחנו תוכנית לב טהור, תוכנית שמנגישה רוחניות, למען בריאות, מתודות מתוך הליכה רוחנית שורשית, מתוך תפיסת מציאות של אבא של כולנו, של בורא עולם, שהוא נותן לנו לילדיו, לכולם, בלי יוצאים לכלל, מתודות, מצוות זה מתודות, זה משהו שמשנה תפיסה. תכף ניגע, אנחנו ניגע בשני דברים מטורפים. אחד זה כיבוד ההורים, השני זה שמירת נגיעה. שזה קשור בדיוק למה שאנחנו מדברים, מה שהוא קיבל הילד שלך וכל מיני כאלה. אמא לאמא אלה, אם אתם תבינו על הקטע של השמירת נגיעה, שכל אחד אומר, מה? אתה יודע, דרך אגב, לגבי שמירת נגיעה, אני חבר את המוזיקה הזאת, שמירת נגיעה. חבר'ה, אתם זוכרים את הסיפור של ישו? אז ישו התעסק בזוהר. אז יש זוהר הלכתי, זוהר שהוא מעשי, וזוהר גם שהוא עיוני. הוא התעסק בזוהר המעשי, מכיוון שהוא למד כבר בתור יהודי, ילמדו אותו את הכל, הוא היה תנאי וכו'. אבל, כשהוא רצה למשוך את כולם אליו, שקוראים לו משיח, הוא אמר לכולם בזמנו, אם אתם זוכרים, לא צריך לטול ידיים, לא צריך לשטוף ידיים. נכון? אני אומר לכם, זה מה שהוא אמר, אתם יכולים לקרוא אני לא ממליץ לקרוא את מה ששמה, כן? אני מכבד כל דבר, אבל כל התורות באו מהתורה שלנו, אין מה לעשות, זה הבסיס. גם מוחמד, לא ראו אותו בכלל במכה, שם איזה כיסא קטן, עלה על הכיסא, והתחיל לדבר, אף אחד לא שם לב אליו בכלל, דרך אגב. רק כשהוא בא לרובע היהודי וראה התקהלויות, וראה באמת ולמד, זה העניין, לפעמים אסור ללמד כל מיני, ולמד והשתית אחרי זה את הקוראן, השתית משהו אחר, את האסלאם. דרך אגב, במילה עצמה, אסלאם, מה זה אי-סלאם? אי-שלום. אי, הכל נמצא באותיות העבריות, הן נורא קדושות. וככה גם ישו, בקטע של שמירת נגיעה. זה חופף. עכשיו, ראית את הבן שלך, שהוא בבעיה, עדיין אותו טיפלת בעצמך, או שכן במהלך הזה טיפלת בעצמך ברמה
1: אני כבר עם עצמי סיימתי.
0: רגע, אבל לא אמרת איך טיפלת בזה. אנחנו רוצים לדעת כאילו מה עשית. האם השתמש ברפואה הקונבנציונלית, או שבעצם לא השתמשת, והשתמש בדברים אחרים טבעיים, ועד שהגעת לשמנים מטהרים.
1: אז עשיתי כל מה שהרפואה הציעה לי. באיזשהו שלב קיבלתי כדורים לשתות למשך 10 שנים. ופתאום אחרי שנתיים, התחלתי לקרוא וללמוד, וכאילו אני אומרת לעצמי, רגע, הכדור הזה זה 2% הצלחה. מה הסיכוי שבן אדם יעבור את הכביש ומכונית ידרוס אותו, הוא סיכוי יותר גדול מאשר ה2% הצלחה של הכדור הזה. ובזמן הזה נהיה צ'יסטות בגוף, בזמן הזה יש גלי חום, כל כך המון...
0: אז זה משהו כימי, כאילו.
1: ברור, ברור.
0: זה כמו, זה יותר גרוע מאנטיביוטיקה, או שזה
1: עין אור? זה כדור מנה. כביכול, בסדר? אבל זה לא מנע, זה עושה עוד יותר נזק. אני שוב פעם מדברת על עצמי, מה התובנות שלי עם עצמי. כל אחד שיקח את האחריות על עצמו.
0: שהיום את מרצה, דרך אגב, לא לקחת, אנחנו נדבר על זה, כן.
1: נכון, נכון, נכון. אבל זה חשוב להיות שלם עם ההחלטה שלך, ודרך אגב, אף אחד לא ידע שהפסקתי לשתות הכדור הזה. כל כך פחדתי לספר, כי אמרתי לעצמי, יום, הם יהרגו אותי, כאילו, מה
0: הם... הם גם ישכנעו אותך אחרת, מן הסתם.
1: ברור, אמרתי, אני לא מספרת לאף אחד שאני הפסקתי לשתות הכדור הזה, ופה זה נגמר. זה היה הסיפור שלי עם עולם המחלה שלי.
0: ואז לקחת בעצם דברים טבעיים.
1: זה היום, אני בעצם שומרת על הגוף שלי בעזרת דברים טבעיים, שיש לנו את שמן לבונה, שזה דבר מדהים ומקסים, שזה מחדש לנו טעים בגוף. אנשים שסובלים ממחלות, סובלים מדברים, זה אחד השמנים העוצמתיים והחזקים שיש לנו בטבע.
0: ומה שאת אומרת לי בעצם שהילד קיבל... את המחלה קורון, שזה בעצם מחלת מעיים מן הסתם.
1: נכון, זה דלקת מעיים.
0: דלקת מעיים, ויש גם הליקובקטור, שגם זה דלקת מעיים. אז מה ההבדל? מה ההבדל?
1: מה ההבדל בין הליקובקטור? האמת היא שהליקובקטור זה סוג של חיידק.
0: שישן על הריריות, יושב שמה, ותכף אנחנו נדבר על זה, כן.
1: בדיוק, ו...
0: זה קשור מאוד לשמירת נגיעה, אנחנו מגלים לכם פה סודות.
1: גם שמירת נגיעה, גם...
0: תכף נדבר על זה, זה סוד. שאנחנו הולכים לגלות, באמת זה סוד.
1: זה סוד, זה סוד.
0: סוד מאוד גדול. כי מי שחושב ששמירת נגיעה זה רק בשביל לא לגעת באישה, שלא יקבל את היצר, הוא טועה לחלוטין, תכף אנחנו ניתן פה אינפורמציה מטורפת. כן.
1: נכון.
0: הזזתי אותך לגבי הקורון, בעצם גם את לא רצית שהוא בעצם ישתמש. זה מגיע מתוך מה? את יודעת להגיד לי למה? מה איך?
1: פשוט נגעו לי בילד ואמרתי לעצמי, הוא לא יהיה מחור כל החיים לכדורים. הוא לא יהיה מחור. אני חייבת לגלות משהו ולבדוק את זה, איך אני משנה לו, את כל מה שאני מכירה, את כל מה שהעולם מכיר, ואני יוצאת לדרך, ויצאתי לדרך מטורפת. לדרך ששינתה לי את החיים, שינתה לבית שלי את החיים, לסביבה שלי את החיים. פתאום אנשים מסתכלים על זה אחרת וכאילו אומרים, וואה, ליזה, לא ידענו את זה. אז יש המון על מה לדבר, המון, המון, המון, המון, המון.
0: לא ידענו, זאת אומרת שברוך השם את רפית אותו, ומהיום והלאה...
1: אין לי כדורים בבית.
0: אין כדורים, ואם כואב הראש, אז בעצם שמנים מטרים, שאני די מאמין בזה...
1: שמנים מטרים, יש ניקוז דם בגוף שאפשר לעשות, יש דיקור סיני שאפשר לעשות, יש המון דרכים לצאת מזה. השאלה מה אנחנו בוחרים, ולאן אנחנו הולכים, הדרך הכי קלה...
0: אוקיי, אז השאלה...
1: זה הדרך... לגעת בכדור.
0: נכון, השאלה היא כזאת... איך השמנים האתרים עוזרים לנו לנקות את הרעשים שמסביב ולהתחבר לריפוי הנפש?
1: אוקיי, אז רק אני אסביר לך על השמנים. השמנים הם בעצם, קח את העץ, את הגזע. הרי הוא עומד בכל התנאים.
0: כן.
1: בכל התנאים, בשלג, בגשם, ברוח, בתולעים, במזיקים. מה זה אומר? שהוא מאוד חזק. אז אנחנו משתמשים בנוגדנים שלו. בעצם אנחנו משתמשים בענפים, בשרפים, בעלים, בכל מה שיש בעץ. עכשיו, איך אנחנו יודעים לגעת, אם אנחנו מדברים על נפש, איך אנחנו בעצם יודעים באיזה שמן אנחנו מטפלים? אז פשוט אנחנו הולכים לגזע, לשורש, לדברים היותר עוצמתיים. לא נשתמש בשמנים, וככה בעצם אנחנו נותנים טיפול לנפש. הרגעה באמת אמיתית שהיא באה מבפנים. ואם אדם צריך טיפול נפשי, אז גם יש טיפול נפשי, אבל לא פסיכולוג שיושב ואומר לך, כן, כן, לא, לא.
0: אני חושב שהוא בעצמו צריך, אבל משהו לטפל בה, זה גילו. חבר'ה, המשרד, הכל פה פשט את הרגל, זאת אומרת, הרפואה הקונבנציונלית, זה טעמי, תודה רבה לכם חבר'ה מהטיקטוק. אני רוצה להגיד לכם חבר'ה, אתם בתוכנית לב טהור, אנחנו הולכים להגליש לכם רוחניות, יש לנו את, אנחנו מרחים את ליזה ירושלמי, שהיא לא רק ממאפיית לחם בוחרי, תכף אנחנו גם, אנחנו ניתן טעימה, אנחנו נראה לכם דברים, היא גם מרצה על בריאות איתנה, עם שמרים אתרים ובכלל, והיא עברה הרבה, והיא עברה את המחלה ברוך השם, וגם עזרה לבן שלה, וגם עוזרת לאחרים, והיא מרצה. אני זוכר אותה עוד שהיא הייתה צעירה לפני 25 שנה, שהתחלתי למכור להם קמח בזמנו, וגם אז אני גם לא נטלתי כדורים מאז. היום לצערי, אנחנו ניגע בדבר הזה, היום לצערי נתנו לי לשתות עד שבועיים קרוב, זה מפחיד להגיד את זה, כל החיים לא נגעתי בכדורים, קרוב בשבועיים ל-400 כדור אנטיביוטיקה משולבת.
1: מאיזה סיבה?
0: אני עכשיו אסביר. אבל לפני שאני אסביר את העניין הזה, מאיזה סיבה?
1: גם אנטיביוטיקה של הטבע, דרך אגב.
0: כן, אבל אולי אנחנו... לכן אולי תפתרי לי את הבעיה. אנחנו כרגע... אני אשאל אותך עוד שאלה, ואנחנו נעבור לזה ככה מוזיקה טובה, וכזה סינגל טוב כזה. ואז, חבר'ה, אנחנו תוכנית לב טהור. כל העניין הוא איך לזכך את הלב. בסוף. והסיפורים שאנחנו ננגיש בתוכניות הם יהיו סיפורים מהותיים, שורשיים, ולא תמיד מופשטים עם, עם, עם, עם, עם תובנות וחידושים. ואנחנו משודרים ברדיו החברתי הראשון. אנחנו משודרים גם ב-106 FM רדיו קסם. יש את האפליקציה החכמה, תטמיע אותה בטלוויזיה, אתם תראו אותנו. אנחנו הולכים לעבור, או שכבר עברנו לאושיית הרשת יריב אפרת בשידור חי. תכף אני אברר את העניין הזה. תשתפו את התוכנית, נורא חשוב. אנחנו גם בטיק טוק. כרגע אנחנו גם בפייסבוק של הרדיו חברתי ראשון. חבר'ה, שתפו את התוכנית, זה יגיע לכל מקום. אנחנו רוצים להציל את הנפשות. אחת הסיבות שאנשים מקבלים... בעיות זה מתפיסה של אכלו לי, שתו לי, בלעו לי, ולא הבינו מה רוצה המשורר. ובסופו של דבר אנחנו כאן כדי לתת לכם באמת את המתודות שלפחות מניסיון אז לפני שאנחנו הולכים לזה ככה טיפה, לאיזה סינגל כזה קטן, איך החיבור בין הידע המחקרי שצברת לבין השימוש המעשי בשמנים האתרים יוצר ארגז כלים שאת מעניקה למשפחות שאת מלווה היום? תהי לנו איזה טיפ קטן ככה.
1: אז ככה, קודם כל דבר אחד חשוב לי, שאני מדברת על שמנים אתרים, אני מדברת על חברה ספציפית, שזה בעצם חברה דוטרה, שרק השמנים האלו הם בעל תקן שמותר לבלוע אותם. שום שמן אתרי שיש פה בארץ הוא לא ניתן לבליעה. זה דבר שמאוד מאוד חשוב לי לציין. איך בעצם השמנים עוזרים לנו? אז ככה, ברגע שאנחנו צורכים את הכדורים, יש לנו דרך טבעית, הגוף שלנו יודע לרפא את עצמו. הגוף שלנו לא זקוק לכל הדברים האלו, אין צורך בזה. וברגע שנותנים לו את הטיפה מערכת חיסונית נכונה, את הטיפה מה שהוא צריך בעצם, אז הוא מרפא את עצמו. אתה רק מראה לו סימן שאתה רוצה בריפוי האמיתי הזה, הוא עושה את העבודה. אז זה אחד הדברים שלי שאני אומרת, בואו תנסו אותי בדברים הקטנים, ואתם תראו איך אתם יוצאים לדרך חדשה, לעולם חדש. אין לי שנים בבית אנטיביוטיקה. שנים. מאז שהכרתי את השמנים הטרים, ודבר מאוד חשוב להחזיק בבית ויטמין C. זה אחד הדברים שעוזרים לנו בהכל. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו אחד. למה בעצם אנחנו בני אדם חולים כל הזמן? אם זה האוכל המעובד, אם זה כל התעשייה שלנו שהיא בעצם לא אמיתית, וכשהילד שלי נהיה חולה, בעצם הגוף שלו הוא מאוד חכם. הוא בעצם אומר, אני לא רוצה את כל מה שאתם מכירים, אני רוצה דברים בריאים, אני רוצה לחיות בריא, ואני אומרת לכם, כל מחלה שמקבלים היא בעצם המתנה הכי טובה שהגוף שלנו יודע לתת לנו. זה באמת ככה, כי בעצם שמה מתעוררים ושמה לומדים, ועוד דוגמה שאני רוצה לתת, הרי בטבע החיות הן לא חולות. איזה חיות הן חולות? אתה יודע להגיד לי איזה חיה היא חולה?
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: אז החיה שהיא חולה זה בעצם חתולים, כלבים, כל החיות...
0: לא, אבל חיות... אני אימתתי את הכלב שלי בהמתת חסד בגלל שהוא...
1: יפה, למה? אני כבר אגיע לזה. החיות שיש להם קשר לבני אדם, הם אלו החיות שחולות. חיות בטבע הן שורדות, הן לא חולות.
0: כי הוא סופג את הרוע. את הבלגן שלנו, כאילו.
1: גם את הבלגן, גם את האוכל שלנו, גם את כל ה...
0: איזה חידוש, חבר'ה. חידוש רציני.
1: ממש ככה.
0: כן.
1: פיל שהוא נולד, אין לו שום מחלה. פיל, נראה לי, לעולם לא חלה. אם תסתכל ותבדוק, פילים לא חולים. כן. למה הם לא חולים? הם לא צריכים את כל זה, אין להם, הם אוכלים את האוכל שלהם, הם גדלים עם האוכל שלהם, הם חזקים. אריה, הוא חזק, לא תמצא אריה שהוא חולה, רק אם הוא בקרב עם מישהו או משהו כזה.
0: כן,
1: אז
0: מאמן.
1: גם אנחנו בני אדם, למה יש לנו את כל המחלות האלו בעצם? כי שום דבר לא טבעי, כלום, לא הלחץ, לא האוכל. פעם היו מוציאים את החייל... לטבע כאילו ומחזירים והאישה הייתה מבשלת וזהו, זה כל הצרות שהיה להם פעם.
0: אז שימו לב גבירותיי ורבותיי, שימו לב, חיות לא חולות, וכשאין חולות אז כנראה שלא, כנראה בטוח, אנחנו מעבירים גם טלפתית, אנחנו מעבירים את המחשבות, אנחנו, כל אדם חושב 70,000 מחשבות ביום, וכולם לצערנו 80% לא כל כך תורמים, אלא ההפך, והחיות גם סופקות את זה, ובסופו של דבר הם החיות מקבלות את המחלה בגלל התנהלות קלוקלת מצד האדם.
1: אנחנו הבעלים, בדיוק.
0: הבעלים.
1: האוכל שאנחנו נותנים, האוכל של הבית, גם האוכל המועבד שאנחנו קונים להם בסקים, זה לא באמת אוכל אמיתי.
0: כן.
1: כלב אמור לאכול בשר,
0: אגב,
1: חי,
0: אגב, אוף, כן, כן.
1: לצוי אותם. הוא לא אמור לאכול את כל מה שאנחנו מביאים לו.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה להראות לך משהו. אני רוצה גם לדבר, את יודעת מה? לפני כן. אנחנו רגע הולכים, רגע, הזמן עובר, אנחנו עוד מעט, אנחנו כבר 17 דקות לפני השעה השנייה, לפני 5, ובשעה השנייה אנחנו מערכים גם אושיית רשת רוחנית, אני רוצה לומר לכם, אנחנו עוד לא נגענו בקטע של האוכל, אנחנו טיפה ניקח קצת מהשעה השנייה עד שיגיעו. יחד עם זאת, אנחנו נדבר על שמירת נגיעה, קודם כל, שזה דבר מאוד חשוב, ולמה ואיך, תישארו רגע. יש לנו, אנחנו שעתיים יכולים לדבר, יאללה, פעם בה אני הולך להביא אותך יותר. עכשיו אנחנו הולכים לשמוע אבינו של סבני מנהל ומשפחת טקט. תמיד צריך להזכיר את אבא שלנו שהוא מציל אותנו מעצמנו. הוא כל הזמן איתנו. אם לא הוא, כל ה-70,000 מחשבות שלנו, העולם היה נחרב. יש לו סינון, מערכת של סינון.

0: אוקיי, אנחנו חזרנו, אנחנו נעשה את זה במהירות כי נשארנו לנו 10 דקות, אנחנו תכף... אוקיי. כן, ככה. טוב, אנחנו רוצים קודם כל לדבר על, על הנושא הזה של שמירת נגיעה, אוקיי? תסבירי מצדך מה, מה את... עזבי מה שדיברנו. מה במיין שלך תמיד את היית ידעת וחשבת על שמירת נגיעה?
1: שזה אחד הדברים הקדושים בשביל לשמור על בית, לשמור על הילדים שלנו. זה לא ב... אתה כבר נתת לי את התפיסת עולם, את מה שאתה אמרת לי אתמול, אז זה כבר, אתה יודע, לא פרי עכשיו להציג... אני בכלל לא חשבתי לאן שאתה הלכת, כן? אבל זה, אתה חייב לספר להם את זה. כי זה כאילו, אמא לי, זה אגדי מה שאתה אמרת עכשיו. והלוואי והקדוש ברוך הוא יחזיר אותי בתשובה שלמה, ואני אשמור נגיעה, ואני אשמור שבת, ואני אשמור הכל. אני מתפללת לזה כל יום, שתדע לך.
0: אוקיי, קודם כל, אני מאמין שאין בעיה עם זה. את, קודם כל, את אישה, זה בסדר גמור. קל לך יותר?
1: זה נראה לך.
0: בטח. לא, את, תודה, את חזקה, כאילו, את יודעת, אין מה לעשות. רגע, אני פותח פה תמונה. רגע.
1: אני רוצה רק נגיעה אחת לגבי השמנים האתרים, שלא דיברנו, פספסתי נגיעה אחת, שהם תוך שתי שניות פועלים על המוח שלנו. תוך שתי שניות הם מגיעים למוח שלנו, אז תבין כמה שהם יותר מהירים מהתרופות. זהו, סגרתי את הנושא, יאללה בוא נמשיך. דבר על השמירת עיניים, ידיים.
0: טוב, חבר'ה, אני מראה לכם תמונה, והתמונה כבר, או צילום כזה ואחר, והכל כבר ידבר בעד עצמו רגע. שימו למה אתם רואים פה. את רואה פה? זה תוך שבועיים אני חייב אני רק אני כאילו ממש רוצה, אבל תוך שבועיים אני כמו חבל אני כן להיכנס, לא להיכנס. מדובר פה על שבועיים אינטנסיביים, מדובר פה על איזה 20-30 חפיסות של של אנטיביוטיקה משולבת. למה עכשיו, למה אני מדבר על שמירת נגיעה? שמירת נגיעה זה לא רק לעורר את היצר אצל הגבר, הוא לא נוגע באישה, וזה נכון, הוא נוגע באישה, הוא מקבל איזה... הוא יצר. הוא עדיין לא גבר, עוד הוא יתגבר על היצר, הוא ילד עדיין. שמירת נגיעה, גבירותיי ורבותיי, רק שנייה, שימו לב, ראיתם את הכמות? יופי. אחרי שראיתם...
1: זה פסיכי, מה זה?
0: זה פסיכי. מסתמן ומסתבר, גבירותיי ורבותיי, ששמירת נגיעה זה לא רק לנושא האישה. מסתמן ומסתבר שכיום 80% מעם ישראל, אם לא בעולם, אבל בואו נתחיל עם עם ישראל, חולים, יש להם דלקת בקיבה. יש להם דלקת בקיבה, והדלקת בקיבה אומרת כזה דבר. יש... כמובן חיידק שגדל בריריות, ככה גם נהפך עם הזמן, עם השנים, חור בקיבה גם. ואיך זה נוצר? זה נוצר כזה דבר. כולם נכנסים עם הטלפון לשירותים. החיידקים של הצואה תמיד נטמעים בטלפון. או אם אני עכשיו לוחץ יד למישהו כזה ואחר, שהוא נגע בתחת, או נגע באף, או נגע בכל מיני כאלה, הוא מעביר לי את העניין הזה. ואז מה שקורה בעצם... אנחנו מקבלים את המחלה. המחלה הולכת אחד מאחד, וחבר'ה, אתם חייבים להבין, 80% יש להם דלקת, יש להם אליקובקטור, יש להם חיידק, 80% חיידק, זה משהו, זה מה שקיבלתי, מצאו לי דרך אגב את הדבר הזה, ואני באמת לא, אני, לצערי, אכלתי 20 שנה בחוץ, ולמה, אני לא אומר, תאכלו בחוץ, אבל תראו שהמקום באמת סטרילי. אני קיבלתי זה כדי גם להרצות על זה, בנוסף שאני מרצה על דברים אחרים. העניין הוא, חבר'ה, תבינו. אתם הולכים עכשיו לפלאפל. הוא מחכה במדי, דפדף עם הטלפון. היה בשירותים לפני. ומחכה ללקוח הבא. ואז עם הידיים שלו, הוא מגיע לפיתה והוא פותח את הפיתה. אתם מכירים את זה? לראות שהפיתה תופסת, הכל טוב.
1: ויש את אלו שהם עם הכפפה, שזה עוד יותר נוראי.
0: כפפה זה בכלל. כפפה זה בכלל הזוי.
1: נוראי.
0: נוראי, חבר'ה. ובסופו של דבר...
1: אנחנו אוכלים?
0: אנחנו אוכלים בעצם את החיידק הזה, כזה מועבר אלינו, וגם אם היום אני לוחץ יד למישהו, לא קשור גם למישהי, אם זה לצורך לא להתפתות חלילה, או היצר שלא יבהר בי, אני לא צריך את הניסיונות הללו, גם זה בסדר. וגם לא לגעת, כי מטעם... החיידקים מועברים אחד מהשני. אתה יודע, 80% אנשים חולים בדלקת בקיבה. בגלל זה כולם עצבניים, בגלל זה כולם נמצאים במצב כזה ואחר.
1: אני רוצה להגיד לך שזה גם בגלל הדבר הזה בעיקר. הטלפון זה הזיהום הכי גדול שיכול להיות אצלנו, ואנחנו דבוקים עליו כל היום. 24/7 אנחנו עם הטלפון, נכנסים איתו לשירותים, יוצאים מהשירותים, וכאילו... וואלה, החיידקים עוברים.
0: ממש, ממש. אז חבר'י, אמרנו שמירת
1: נגיד... אז אני נגעתי בטלפון והייתי בשירותים, ובאתי ולחצתי לך את היד, וזה ממשיך, וזה בעצם לא יוצאים.
0: ושכחנו, יופי, שכחנו משהו. נטילת ידיים, על הבוקר לא סתם אומרים, נטילת ולברך, נטילת, כי הברכה בעצם מזככת את הכל. נטילת ידיים זה חובה. חבר'י, נטילת ידיים זה חובה מספר פעמים, מכיוון ש... ונטילה רצינית, כמו שלימדו אותנו בקורונה, אבל גם אחרי זה לשפוך ולברך, אחרי זה לשטוף ממש בצורה, ממש בצורה רצינית. אני עובר הרבה בתי עסק, אכלתי הרבה שנים בחוץ, אני לא אוכל, למעט גושגושי טבעוני.
1: לחם בוחרי.
0: לחם בוחרי, זה לא פרסומת, זה אמת. לכו תראו, הם כל הזמן עם כובעים, כל הזמן עם מנקים את הידיים, הכל נקי אצלהם. ברוך אתה אדון החלם, בורא מיני מזונות.
1: אמן.
0: מה עוד יש לנו לכם בוחרי? אנחנו כבר 4 דקות לפני סיום, ולא דיברנו על כיבוד הורים, אנחנו נמשיך, אבל נמשיך, נמשיך. תביא לי בבקשה את ה... תראי להם את מה הבאת. וואו.
1: אז יש לנו ככה את הלחם הבוחרי.
0: וואו. עוז, אני לא יודע למה, מה חסם, מה, אני לא יודע, אבל... שמתי שיר, נכון, אמרת.
1: ככה, זה הלחם הבוחרי.
0: טיקטוק נחסם.
1: הוא בעצם עשוי בטבון מיוחד, בלבנים מיוחדים, חום מטורף, מעל 400 מעלות.
0: ששורפות את החיידקים, דרך אגב.
1: בדיוק, ודרך אגב, הוא עשוי על מחמצת, שבכל המאפיות זה לא באמת על
0: מחמצת. דרך אגב, מחמצת טובה מאוד למעיים. מישהו רוצה לרפא את עצמו, שיכין בעצמו לחם מחמצת, או בכלל, שיוודא שבאמת יש לחמים מחמצות בפנים בלא משהו אחר, יאכל. לא סתם הבורא פה, נתן פה עניינים של החמצה וכל מיני כאלה. אז שוב, אתם, חידשנו לכם, חידשנו לכם, רגע, לא, רגע, רגע, רגע, כן.
1: אני רוצה להגיד לך, אם יש פה מישהו שיודע להכין לחם מקמח טף, וואו, אני באה לכם, תלמדו אותי.
0: אני יכול להביא אותך, אין בעיה, אנחנו נדבר מאחורי הקלעים, אנחנו נעשה כל מיני דברים, נעשה גם פיילוט ככה, את יודעת.
1: אני ממש רוצה, זה הלחם הכי בריא בעולם, דרך אגב.
0: אז תשמעי, אני לא אגע בזה עכשיו, אני אגע בשידור הבא. קודם כל, אני מודה לך. תודה רבה קודם כל על זה שהגעת לפה. זה לא הייתי הפעם האחרונה, אני כבר רוצה את השמנים היתרים הללו. אנחנו נדבר, לפני שאני נוטל את הכדורים הללו, אני לא יודע מה לעשות. אנחנו... כן, אנחנו נדבר.
1: התחלת כבר?
0: עוד לא נגעתי.
1: שידורים היום ונדבר על זה.
0: כן, ולגבי כיבוד הורים. כבד את אביך למען, כבד את אביך ביתך, קודם אביך, ראית? את אמך למען יחון ימיך. זאת אומרת שאם אני לא מכבד, אז הימים שלי בעצם מתקצרים. יש פה טריק, אנחנו נדבר, אנחנו נוסיף, אני אוסיף בשבוע הבא, אבל אני רוצה,
1: דרך אגב, זה לעולם הבא, זה לא לעולם הזה.
0: כן, אבל אנחנו מכינים את זה בעולם הזה.
1: נכון.
0: אגב, מה הדבר הראשון ש... איזה איבר את חושבת שהולך פייפל? או שדיברנו על זה, אז זה טריקי. דיברנו על זה. חבר'ה, כבד את אביך ואתמך למען יחון ימיך. לא נכבד את ההורים, הכבד. כבד, כבד. כבד זה נפש. הנפש שלנו תהיה רצוצה, נצטרך לקחת כדורים פסיכיאטריים, עוד יותר נאבד את הנפש.
1: ויש טיפול היום, חברים. יש טיפול. אני מבטיחה לכם שאני הכתובת, תפנו. אני נותנת לכם את כל הפתרונות.
0: אז תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה לך. אנחנו הולכים ל... את תלכו מאיתנו, אנחנו הולכים לשידור הבא. אנחנו כרגע בשידור חי בפייסבוק, גבירותיי ורבותיי. תודה לליזה ירושלמי, תביא רגע, נראה להם את ה... רק נראה להם את ה... זה. תני לי להראות להם רגע. רגע, להראות להם. רגע, בינתיים, אם תוכלי לפתוח להם שם. חבר'ה, לחם בוחרי, אמא לאבא לה, אני דופק פה ככה.
1: וואו, וואו, וואו, הגרור.
0: ברוך אתה, אדוני, עם חולם, מוציא לכם מן הארץ. אמן. אה, לא. איזה קריספיות, אמא לה. אוס, כדאי לך לבוא, הבאנו הרבה גוזגוזה. וואו, וואו, וואו. רגע, חבר'ה, אנחנו בשידור חי. אז ככה, אנחנו מתחילים את השידור הבא, כבר, בסדר?

0: גבירותיי ורבותיי, אנחנו התחלנו את השידור, התחלנו עכשיו את לב טהור. אנא מכם, השעה השנייה, אנחנו 5:03, אנחנו עכשיו הולכים לארח אושיית רשת רוחנית שנותנת מתודות, מצילה תפיסתית, אנשים, עברה דרך, הייתה אצלנו, יש לה פינה אצלנו. גבירותיי, מטל אור, גם מי טל, ויש חזה אור.
1: אתם מאזינים,
0: שתפו את התוכנית
1: לב טהור, המקום שבו הרוח פוגשת את הלב. נדבר על מודעות, אמונה וצמיחה פנימית, כי כשהלב פתוח, החיים למסע רוחני. בכל יום שלישי בין השעות 4-5, בהגשת דורון בראון.

0: כן, כן, התחלנו את לב טהור עכשיו.
1: אתם מאזינים לתוכנית לב טהור, המקום שבו הרוח פוגשת את הלב. נדבר על מודעות, אמונה וצמיחה פנימית, כי כשהלב פתוח, החיים למסע רוחני. בכל יום שלישי בין השעות 4 עד 5, בהגשת דורון בראו.
0: אוקיי, אוקיי. כן, גבירותיי רבותיי, אנחנו פה בתוכנית לב טהור בשעה השנייה, 5:08. אנחנו עם אורחת נוספת שהיא בעצם בת בית, כמובן מיטל אור. אנחנו נדבר על, נמשיך עם כיבוד הורים, ונמשיך כמובן עם מי שאיבד חוש ריח וטעם, אנחנו נדבר על זה. מה שלומך היום איתך? איך את? בסדר, את שומעת?
2: אני שומעת.
0: יופי, איזה יופי. באת מירושלים, ירושלים העתיקה, ירושלים
2: הפקוקה.
0: הפקוקה. כן, כן. משכתי אותך מהטיק טק.
2: מהטיק טוק, כן.
0: יפה לך, כל הזמן. טוב, אתם מכירים אותה, היא בפינה שלנו הקבועה, עכשיו אנחנו הולכים לעשות שינויים, אנחנו הולכים לחזור.
2: מיטל אור בטיק טוק.
0: מיטל אור בטיק טוק. והיא, יש לה פינה, קוראים לה פינת החי, חי, זה פינה ש-18 דקות היא נותנת רוחניות, גם שבוע בתו השמיני, שבוע בלב טהור, יהיה מעניין מאוד, ועכשיו היא איתנו שעה שלמה. בואי ככה ספרי לנו קודם כל, בטח כל יום את מתעוררת עם תובנות כאלה ואחרות, מן הסתם, כל מיני דברים כאלה ואחרים. אז בואי, שוטי, אנחנו רוצים להקשיב ככה, תני לנו ככה טיפים לפני שאנחנו נתחיל.
2: אוקיי, אז אותם דברים שאתה קורא להם תובנות, זה בעצם כל עוד אני מתעסקת בפיתוח של התודעה, זה באמת יותר הדברים שאני רואה וחובה. אז התובנות הן יומיומיות, כי הזמנים עכשיו זזים נורא נורא מהר, והדברים קורים נורא מהר, וכל דבר שמגיע הוא בעצם גורם לנו למעין קיבוץ מסוים בתובנות. אנחנו מקבלים את התובנות מהר יותר. חשוב לציין גם שהתקופה הזאת מביאה איתה לכל אדם ואדם את התקופה, את ההזדמנות שלו, האישית, האינדיבידואלית, לזרוח ולפרוח, לגלות שהוא אור אלוקי, שזה אחד הדברים היפים שאפשר לגלות בתקופה הזו, מהסיבה הפשוטה שבעצם מהמקום של העשייה, אנחנו לאט לאט למקום היצירה והמלאכה. זהו, פחות או יותר.
0: זהו, כזה מהר?
2: ההקדמה של איך אני מסיקה תובנות, כן,
0: מה... לא, בסדר, אין בהם. טוב, אז אני רוצה גם לשמוע ככה, כזה דבר. אנחנו נמצאים במצב רציני ביותר. המצב הרציני זה הילדים שלנו. אנחנו בדיוק בדיוק אנחנו חווים את הנבואה הזאת, וקלה קמה על חמתה, ו... הילדים קמים על ההורים וכולי וכולי וכולי, ופני, את יודעת, הנערים כפני כלב, ואין אשמה, אין אשמה על אף אחד, אנחנו לא מאשימים, אנחנו מדברים על סוגיה מאוד מאוד רצינית, צריכה להקריב, למרות שיש לך קול רדיופוני וחזק.
2: כן, אתה חושב שזה לא מספיק?
0: מספיק. בכל מקרה, המצב הוא מצב, תשמעו חבר'ה, חייבים ללכת ללמוד, כולנו. לא לימדנו חוקים, לא לימדנו מתודות, נתנו להם את האייפון, אמרנו זה הבייביסיטר, הלכנו למקום שלנו, לא נתנו להם מטלות, לא, הוא יעשה שיהיה גדול.
2: אני לא בטוחה שהקדמה היא זו שעושה את הבעיה, כי הקדמה הייתה קורית בכל מקרה, וכל דבר שמגיע לעולם, הוא מגיע אלינו בשלמות, הוא מגיע עם הטוב והרע שבו. אז כמו שפתאום ילדים יכולים למצוא, לגלות רעיונות, אפליקציות ודברים מדהימים בגיל 10, ככה גם דברים פחות שמחים קורים בגילאים האלה פתאום.
0: אני חווה, אני ברוך השם יש לי ילדים נהדרים, הם כבר גדולים, אני חווה מול מאות אנשים בזוגות חוויות בלתי מטורפות. זאת אומרת, נתנו הכל לילדים. עכשיו, אני זוכר, אני ועוד הרבה חברים ועוד הרבה אנשים, לא היה להם כלום.
2: זה דור של פעם.
0: כן. לא, היו כאלה אנשים שכן היה להם.
2: נכון, אבל כשאנחנו מדברים על פעם, היום ילד שאין לו כלום גם יש לו הכל.
0: נכון.
2: כי היום כל דבר
0: נכון, יש לו הכל, אבל...
2: מיני יהודים ומחירים.
0: יפה. אבל הכלום הזה היה לי הרבה. היה לי הרבה כי תמיד דיברתי עם בורא עולם, והוא נתן לי דרך וכו' וכו' וכו'. דע אותי, זאת אומרת, בורא עולם רוצה רק שתכירו אותו, ומכאן הוא ממשיך את העניין הזה. כמו אברהם אבינו, דיברנו על זה. עכשיו, כל כך רצה אברהם אבינו להכיר. איך? נתן לו את התורה בדרך הכליות. כן? ואני יכול לומר שאני רואה מצבים שהדיבור של הילדים פשוט מנסר את הנפש של ההורים שגם כך קשה להם. אבל יש פה, אני לא חושב ששני הכיוונים, לא סתם בורא עולם אומר, כבד את אביך וידמך לימני ארחון ימיך, מסיבה פשוטה. אני לא גדלתי עם אבא וכיבדתי אותו עד עצם היום הזה. כשאני אומר לך כיבוד הורים, איזה איבר נראה לך הכי הכי הכי, דיברנו על זה בטח, אבל איזה איבר ישר את רואה שהוא ניזוק מהעניין הזה? אלו, למה אני ארחון ימיך? אז זאת אומרת, אם אני לא מכבד את ההורה, אז החיים לא יתרחו לי, יתקצרו לי.
2: בתורה יש עניין כזה שכל דיבר הוא מגיע בשלושה, ארבעה, חמישה מילים, ובצורה מאוד מצומצמת יחסית, כדי שאנחנו נוכל לנתח את כל מה שיש בפנים. אז בוודאי ובוודאי שילדים צריכים לכבד את ההורים, וההורים צריכים לכבד את הילדים. חשוב להסביר שהרבה מהדברים שקורים היום, לא מאפשרים תא משפחתי שמכיר באמת את הכבוד על כל רבדיו. זה לא כמו שאתה אומר, אני גדלתי ולא היה לי כלום. הכלום הזה, הוא הגיע עם המון ערך. זאת אומרת, ברגע שאכלת משהו טעים, ברגע שהיה לך משהו טעים, היה לו המון ערך. היום, בדור של השפע, קצת יותר קשה למצוא ערך. הערך בדור הזה הוא ערך שהוא פנימי. זה ערך שהם צריכים לגלות אותו, שהם צריכים בעצם לגלות את כל מה שהם הביאו ויכולים לעשות. אני לא מנהלת ככה, סליחה.
0: לא, סליחה, אני פשוט תקוע לי, אבל רואים אותך, רואים אותך. דברי איתי, לא, אנחנו ברדיו.
2: ומה אני אמורה לערוך אחר כך לסרטונים? אותך עם הפרצוף למסך?
0: לא, אבל מתוקה, אני צריך, אני גם מתכנת, הם לא צריכים להקשיב עכשיו שאני עושה דברים ואני מראה אותך, צריכה להיות פוקוס, אבל לא משנה, אני לא
2: יודע. אני בפוקוס, אבל אני עונה.
0: בואי, בואי נדבר, בואי נדבר, אין בעיה, אין בעיה, בואי נדבר, בואי נדבר, אני הבנתי. אז בכל מקרה, מה שאני בא ואומר זה ש... שוב אני אומר שכבד את אביך ואת אמך, אני סך הכל שאלתי אותך שאלה אחת, המילה, האיבר החשוב ביותר, בין החשובים, נמצאת בעצם במשפט הזה. הכבד, כבד את אביך ואת אמך. כבד, כבד זה נפש.
2: כי זה כביכול יושב במקום.
0: אם אני, כן, אם אני לא, את יודעת, כיבוד הורים זה לאו דווקא אני מדבר איתו או לא מדבר איתו או משהו.
2: לא, זה לא קשור, דיברנו.
0: כיבוד הורים זה בעצם...
2: המהות.
0: זה בעצם שאני לוקח את החוקים, את המצוות, את הבריתות, אני מיישם, הנפש שלי מחפש את המצוות, זאת אומרת, הכל עניין של בריאות, זאת אומרת, אל תעשה כדי שתהיה בריא, או תעשה כדי שתהיה בריא. ופה אני רוצה כאילו שתרחיבי בשיח, כי שנינו בעצם יש לנו דברים דומים, כי עד גם משהו עם ההורים, אני לא רוצה לפתוח את זה, אני מתרצי בכיף, וגם אני עברתי תהליך כזה ואחר. ברגע שאני מתקן את עצמי, אני מתקן את ההורים שלי, לא ההפך. כמו קדיש, אפרופו, ההורה חלילה נפטר מהגוף, שקוראים קדיש, עדיין ממשיכים לתקן את הנשמה שלהם.
2: טוב, אז מירה. אולי אבל צריך רגע שנייה לחדד את זה, כי הילד יש לו...
0: המצלמה עלייך.
2: כן, אז הילד יש לו את היכולות. יש לו יכולות בעצם לתקן את ההורים, כמו שאמרת, ולהביא אותם רחוק יותר. זאת אומרת, כל דבר שאתה מוכן לעשות למען אבא שלך, שהוא לא עשה למענך, או לא היה שם בשבילך, אבל אתה כן מוכן לעשות, אתה לוקח אותו קדימה גם כשהוא בחיים. לא רק כשהוא מת. זאת אומרת, התודעה שלו בהכרח משתנה גם כשהוא חי, תוך כדי שאתה נכנס לחיים שלו, תוך כדי שאתה בקשר איתו, לא משנה איזה סוג של קשר, הקשר הוא משפיע. אז הילד תמיד מקדם את ההורה, בכל מצב ומצב. אבל להגיד שלפי התורה יש תנאי, אין תנאי. כשאלוהים מביא אותנו לפה, הוא לא מביא איזשהו תנאי. כי אם הוא הביא אותך להורים שהם אכזריים, ואם הוא הביא אותך להורים שהם טובים, יש לדבר הזה משקל. לפי הקבלה, ההורים הם שליחים. ההורה היחיד שלך זה הקדוש ברוך הוא. אין לך שום אמא ואבא. אמא ואבא שלך זה אלוהים.
0: הם מתווכים, כן.
2: אז בעצם הם השליחים.
0: הם אחראים עלינו.
2: בדיוק. עכשיו, הם נשלחו בחסותו. אז אם הם נשלחו בחסותו, וזה סוג של שיעור שנגיד אתה צריך לעבור, לא משנה איזה שיעור כל בן אדם משהו עובר, מן הסתם, מן הסתם, מה שיקרה בסופו של דבר זה שהאדם, היחס, כל מה שנגרר בתוך זה, בין אם זה עם כבוד ובין אם זה בלי כבוד, היה צריך לקרות. ולפעמים הכבוד מגיע אחרי, אחרי שמגיעים לתאומות מאוד עמוקים, מאוד כאוטיים עם המשפחה, עם ההורים, עם האחים, ורק אז מגיע הכבוד. זאת אומרת, אחרי שכל הכלים במשפחה נשברים והאור מתפזר. זה גם משהו שהוא קורה, וזה אף פעם לא מאוחר. הרעיון של לכבד את ההורים זה לראות את כל מה שהם נתנו לנו, לחשב את זה בחיים הבוגרים שלנו ולשים את זה איפה שזה צריך להיות. אוקיי? איפה שזה צריך להיות. זאת אומרת, אם אבא שלי הוא בסך הכל הכללי שלו הוא טוב לי עכשיו, אז אני אשים אותו בתוך החיים שלי קרוב. אבל אם זה אבא שלי, אבל היחסים הקרובים איתו לא עושים לי טוב, אז אני יודעת שהוא אבא שלי, אני מכבדת אותו, שומרת עליו, אבל לא שומרת אותו כל כך קרוב. ושמה אלה האופציות, הבחירות שאלוהים נותן לנו, כדי שבעצם יהיה לנו יותר חופש לנוע פה ולאמץ את הדעה העצמאית שלנו, כי ההורים לא תמיד חושבים כמונו בעצם.
0: אוקיי, אנחנו רגע נעבור ברשותך לרצועה קטנה, ואנחנו נמשיך.

אתם מאזינים לתוכנית לב טהור, המקום שבו הרוח פוגשת את הלב. נדבר על מודעות, אמונה וצמיחה פנימית, כי כשהלב פתוח, החיים הם מסע רוחני. בכל יום שלישי בין השעות 4 עד 5, בהגשת דורון בראון.

0: כאן בתוכנית לב טהור מנגישים לכם רוחניות. כרגע איתנו באולפן מיטל אור. אנחנו עכשיו הולכים לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, שהוא כמובן חוש ריח וטעם. אז מה את אומרת, מיטל, לגבי חוש ריח וטעם? מה את אומרת?
1: אני לא שומעת אותי. עכשיו אני שומעת אותי.
0: כן, כן.
1: הייתי מתחילה דווקא לפני. הייתי מתחילה בככה לזהות אותנו כעם. נכון, יש לנו את הקטע הזה, הישראלים, שמאוד חשוב לנו לא לצאת פריירים. אנחנו מאוד אוהבים את זה. לא לצאת פריירים בשום דבר. הדבר הזה הוא לא סתם. כשיהודי נולד, הוא יודע שהעולם הזה הוא עולם שקר. הדחף הזה של, שלא יעבדו עליי, אנחנו נולדים איתו, וזה שונה מכל העולם. אם אתה תשאל בכל מדינה מה הדבר הכי, שהכי מפריע לישראלים, הם לא רוצים לצאת פריירים, הם לא רוצים לחכות. אתה יכול לנתים אותו?
0: לא, מדברי.
1: אז באמת, בגלל שהדבר הזה הוא ככה, ויש את העניין שלא רוצים לצאת פריירים, צריך להבין את, את הפשט שבתוך הדבר הזה. בעצם כל אחד מאיתנו, כשאני מתגלה לו משהו, הוא מחפש את השקר. עצוב להגיד את זה, אבל זה משהו שקורה לנו באופן טבעי כישראלים. ובעצם מתוך התורה וכל הידע שלנו. עכשיו, ההסתכלות הזאת על לחפש מה לא אמיתי בכל דבר, הוא מלווה אותנו המון. יש לנו המון ביקורת בכל החושים שלנו, אבל למען האמת, כשהאדם הראשון נפל מגן עדן, כל החושים שלו נפגעו, חוץ מחוש הריח. החושים שלו נפגעו בצורה קשה, הראייה שלו נהייתה מטושטשת, הוא לא יכול לראות יותר את המעל, השמיעה שלו מטושטשת, הוא לא יכול לשמוע את הקדוש ברוך הוא יותר. פתאום הכל מקבל איזשהו תעתוע. והתעתוע הזה, בתעתוע הזה, כל החושים שלו נפגעים האלוקיים, חוץ מחוש הריח. למה? א', כי חוש הריח הוא בהמי. גם פה, גם שם. הוא חוש בהמי. תשימו לב איזה רגישות יש לנו בריח. אנחנו לפי הריח יודעים אם נאכל משהו או לא נאכל משהו, אם נתקרב למשהו או ניגע במשהו. אז תשימו לב טוב שהחוש ריח הוא חוש מקדם. זאת אומרת, זה משהו שקורה לפני שמשהו באמת נכנס אליי לרדאר. אם אני עכשיו מריחה משהו לא טוב, אני מריחה זבל, אני לא אלך לאזור הזה. והסיבה שאני לא אלך לאזור הזה זה כי האף שלי יזהיר אותי, לא משהו אחר. אז יש לנו חושים כאלה שהאף והאוזניים הם ככה, אבל בעצם אנחנו עובדים בצורה תדרית. למעשה, אם נסתכל, זה ממש נמצא לנו במבנה של הפרצוף. הפה שלנו הוא התדר הנמוך ביותר. לא סתם. הוא גם זה שמוציא הכי פחות, הוא זה שאוכל. הוא התדר הנמוך ביותר. הוא בעצם זה ש... כשאנחנו עולים לריח, אנחנו כבר יכולים להריח דברים שאנחנו לא יכולים לטעום. אוקיי? חשוב להסביר. הרדאר של הריח הוא עובד יותר מזה. הרדאר של השמיעה עובד יותר מהרדאר של הראייה, אוקיי? אני יכולה לשמוע דברים שאני לא יכולה לראות, ומעל לכל זה יש את
0: התוטפת
1: בין עיניך, שהיא זו שבעצם היא כל התדר כולו. היא יכולה לקלוט את הכל.
0: כן.
1: זה בדיוק מה שמוסתר אצלנו, לכן יש לנו פה כמו מצח כזה, מצח, שאין עליו שום איבר, אבל בעצם יש פה מסך שלם, מה זה כל זה? למה אין פה שום חוש? תסתכלו על הפנים, בכל מקום בפנים הוא מבשר לנו חושים. יש דברים שאומרים משהו, כי הקליטה, הסנסור שלנו מפה, הוא כל כך רחב, שאנחנו אפילו לא יכולים להבין. אז איפה קורה העניין של החושים? איפה באמת האמת והשקר? האמת והשקר זה כשאנחנו בוחרים לפעול מכאן, ולא לפעול מכאן. כשאדם פועל מכאן, הוא יתפלא לשמוע שהוא מריח אחרת, טועם אחרת, רואה אחרת ושומע אחרת. הסיבה לדבר הזה, מעבר לקוונטיקה, זה בעצם התדר עצמו שהאדם הופך להיות כאשר הוא נמצא במצב הזה. במצב הזה שבו הוא לא מתרכז בחושים הארציים שלו, אלא הוא מתרכז באינטואיציה, מה שנקרא, מה שהוא חושב, מה שהוא מרגיש. אז באמת במקומות האלה אנחנו יכולים לראות את זה יותר. חוש הריח זה החוש שנפגע הכי פחות כשנפלנו מגן העדן. זה כדי שהאדם תמיד יוכל להריח את האמת. כשאנחנו מדברים על האמת, אנחנו מדברים על כל הדברים היצריים שהאף מביא איתם, שאנחנו צריכים להריח, להתרחק או להתקרב אליהם. וכאדם קדמון, כיצור יותר מה שנקרא קדום, אנחנו היינו לגמרי דרך האף שלנו יודעים על דברים, אם הם רעילים, לא רעילים, כל דבר שיכול להרוג אותנו או לא, ולהריח טורפים. זאת אומרת שבבסיס שלנו, באידיאל שלנו, כשאנחנו מחוברים לעצמנו, חוש הריח שלנו הוא אחד ממקדמי ההגנה העוצמתיים שיש לנו. הרבה פעמים אנשים שהם עולים בממדים רוחניים כאלה ואחרים, מפסיקים תזונה מסוימת בגלל ריח. הם מפסיקים תזונה מסוימת בגלל ריח, למשל בשר מריח להם כמו מוות, חלב מריח להם כמו מוגלה או כל דבר כזה או אחר, והם מפסיקים לצרוך את הדברים האלה. הרעיון בדבר הזה זה שהגוף שלהם מסמן להם כל דבר שהוא לא טוב להם על ידי חוש הריח. שימו לב שאם אתם מריחים ריח לא טוב מאוד מאוד מאוד, הוא גם יכול לעורר בחילה, יכול לעורר כזה. אז באמת ככה, זה פחות או יותר החידוש שהבאתי לגבי החושים שלנו.
0: מהמם, מהמם, מהמם, מהמם. אנחנו למעשה, באמת, הזמן טס, נשאר לנו עוד פחות מ-10 דקות, אבל מה שאני רוצה לומר לגבי החוש ריח, תודה רבה לעוז שכל הזמן איתנו. איזה עוז, קוראים לו עוז, הבעלים, עוז, כוח, זה כוח.
1: פיינט,
0: עוז. הוא קיבל מהבורא לעשות פה רדיו חברתי, לא רדיו רגיל, שמחבר, את מבינה את הקטע, רדיו חברתי, זה משהו גן עדן. תודה רבה, תודה עוז שאתה כל הזמן איתנו ומחבק אותנו בזמנים כאלה ואחרים.
1: הוא סידר את עניין תוכנית?
0: בוא נראה, בעזרת השם, הכל בסדר. מה שכן אני יכול לומר לך זה ש לגבי החוש ריח, אני די למוד ניסיון מהעניין הזה, אני שנה וחצי אני חוש ריח, וכשחזר לי חוש ריח, אז אני מריח אמת. באמת, זה אומר, נגיד שמנים למשל, מתגנים משהו, אני בא לי להתעלף, בא לי, כאילו אני נכנסתי למכרעה.
1: כן.
0: הפרשות, אני מריח, הפרשות, אני מריח, בצל חדש, אני מריח אותו כאילו, אימאלה, כל הדברים, אני לא יכול להיכנס למסעדות, לא כלום. מסתמן שאני באמת מריח אמת, כי אגב, שמנים, כל השמנים שמתגנים, כל השמנים, בלי יותר מן הכלל, לא עלינו, מהווים בעיה רצינית, אני לא רוצה להגיד מה, את המחלה, לא מדבר על זה, אסור לדבר על זה, אבל זה מהווה בעיה רצינית, רק שמן אחד, דרך אגב, קוקוס, שמן קוקוס, בריא מאוד לאיגון.
1: גם שמן זית.
0: כן, שמן זית, אני שם אותו הרבה לסלט וכולי. עכשיו, העניין הוא שכשאני מריח, יש דברים שאני לא מריח, אז אני מריח, את התואר אני מריח כאין לא הערכה. כאילו, לא מריח בעיה. תואר, דברים כאילו מקום נקי, או לא יודע מה וכולי וזה. טוב. זה בקשר של הנושא הזה, הסוגיה. אמרנו על כיבוד הרים. דיברנו בפני כן על שמירת נגיעה, דרך אגב. אני לא יודע אם שמעת את
1: זה. לא, לא שמעתי. הייתי תקועה בחוץ.
0: אז אני לא הרחבתי, כי אני רוצה להרחיב איתך את העניין הזה. נשאר לנו עוד פחות מ-8 דקות. אלא אם כן, את רוצה נושא אחר, אני שלך.
1: מה דיברתם על שמירת נגיעה? באיזה נושא?
0: שמירת נגיעה בדרך כלל, מה אומר לך? למה דווקא אסור לשמור נגיעה?
1: זהו, אז בגלל שאני בן אדם קבלי, אני לא בן אדם תורני. זה חשוב להסביר את זה. הלכות
0: גם ישו לא היה תורני.
1: זה לא מדבר אליי. אני לא מאמינה שאלוהים לא מאמין במגע. תסתכלו מה קורה סביבכם, תסתכלו על הזמן שאנשים חיים, תסתכלו על כל מה שקורה בעולם. בן אדם לא יכול היום להיות במצב שהוא לא במגע בכלל ולא... זה לא כל כך אפשרי, אנחנו לא חיים 20-30 שנה כמו.
0: אז אפשר ברשותך להגיד לך כאילו, על מה, משפט קטן מתוך תובנה, ואז תקחי זה לאן שאת רוצה, ואז
1: כן,
0: תגיד.
1: כן, בטח.
0: אז הסיפור הוא כזה, הסיפור הוא שכולם נכנסים היום לטלפון עם השירותים, יש אין מה לעשות, יש חיידקי צואה, פחות שוטפים ידיים כמו שהיו רגילים, אני לא יודעת, בבוקר אנחנו צריכים ליטול ידיים וכל מיני כאלה, בסופו של דבר, זה מה שקורה. המצב הוא שכולם נמצאים בשירותים והכל עובר לטלפון. אני רוצה למכור לך פלאפל, את מגיעה, אני משחק עם הטלפון. עוד לפני שלחצתי לאיזה מישהו שבעצם היה באיזה מקום מסוים, נגע באיזה משהו מסוים, הבריג לי את המשהו הזה מסוים, לא רק אנרגיה, גם את החיידקים, יש חיידקים, אין מה לעשות. והוא מדפדף, היה בשירותים, מדפדף בטלפון.
1: אני רק מזכירה
0: לך. רגע, פותח, ברשותך. Okay. פותח את הפיתה, מרווח אותה, שם את הדברים, ואני רק אומר לך, שמתוך ההיגיינה הזאת, אז 80% לנו, למדינת ארץ ישראל, 80% יש להם דלקת בקיבה, הליקובקטור, שבסופו של דבר, אחרי אני, הליכה רוחנית ותובנה מסוימת, הבנתי שהשמירת הנגיעה הזאת, היום בעולם הזה, התעשייתי המטורף הזה, הוא בהחלט, הוא בא ל... הדבר הזה הוא מהותי, הוא בא לכמה דברים. לא רק אם יש יצר, אז לא לגעת באישה כזו ואחרת, אני אומרת לא לקחת את היצר, ואז אתה יכול, לא יודע מה. בטח שהיא נשואה, אלא, אני גם לא הייתי, אני גם לוחץ, הכל, מחבק, אחותי, מחבק. אלא, לגעת היום בבן אדם, זה להבין, נכון, לחצתי לו את היד, אבל קחו בחשבון, יש תוצאות, ויש עניינים. אז זה קטע של שמירת נגיעה, עוד נגזרת, מלהימנע. כי עכשיו, אם יש לו דלקת, גם אסור לו לגעת בך, כי הוא אחרי זה הוא מעביר לך את זה הלאה. וזה רופאים אומרים, לא אני אומר.
1: אוקיי. אני לא יודעת לגבי זה, ואני גם לא יודעת לגבי מה שהרופאים אומרים ולא אומרים. ברעיון של שמירת הנגיעה, וברעיון שכל בן אדם ישמור את הטהרה לעצמו, וזה, יש הבדל בין ההיגיינה לבין הדברים האלה. כי פעם, לא היה אפילו נייר טואלט. סבבה, אנשים כנראה ניקו את הטוסיק עם היד, אנשים כנראה היו במצבים כאלה ואחרים שהם
0: מה פתאום עם הידים העלים?
1: לא משנה, ועם אותו מקום שהם שתפו את עצמם, קרוב למקום הזה הם גם היו שותים. והדבר הזה קורה. זה לא, זה אצלי, רגע, דקה, אני שמה את זה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: לא לשלוח מתנות
0: כרגע. לא, בוא נמשיך, אנחנו בשידור, נשאר לנו עוד 3 דקות.
1: אז צריך להבין שכשאתה מדבר על שמירת נגיעה, ואתה אומר, זה טוב מבחינת זה שאנשים לא יגעו בחיידקים אחד של השני וזה, אז המצב שהעולם הגיע אליו הוא נורא עצוב, שאנחנו לא מבינים שחלק מההתחסנות והאבולוציה זה שאנחנו כן נגעים בחיידקים, ואין הרבה ברירה עם זה. ותשמע, בסוף כל מה שתיארת לי זה בסך הכל סרטון הכי לגיטימי בעולם. בהודו של מישהו מכין שפת שושה.
0: לא.
1: בטח, הם יוצאים שם, עושים את זה, ויש את הסרטונים
0: יש לך,
1: האלה.
0: יש לך טעות, אני מדבר איתך פה בארץ, ואני מדבר, אני דיברתי על ארץ ישראל, לא על הודו.
1: הבנתי,
0: 80%
1: זה לא שונה חקרתי, ממה שקורה שם.
0: חקרתי. 80% מעם ישראל, 80% יש להם הליקובקטור.
1: איך זה יכול להיות? 100% מעם ישראל נבדקו 80... לדבר הזה?
0: כדי להיבדק, את יודעת מה צריך?
1: מה? אני למשל לא נבדקתי.
0: יפה, לכי תבדקי. מה זאת מצליח להכניס לך טלקוספיה פה, לתוך הבטן, ובתחת עוד טלקוספיה.
1: אז בטוח 100% מהישראלים לא עברו את זה. אז איך אתה אומר לי 80% יש להם דלקת?
0: אז אני מסביר לך שבסופו של דבר, א', כל מי שנבדק יש לו את זה, כל מי שנבדק יש לו את זה.
1: אבל מאוד יכול להיות שזה יש... חיידקים כאילו פלורליסטים, יש לנו הרבה כאלה.
0: הוא נושב לך ברירית... והוא במשך הזמן אם לא מטפלים הוא גורם לחור בקיבה והוא גורם להרבה מצבים לבעיות מעיים ולקורון ואני לא מדבר על עצבים שאת כל הזמן בעצבים
1: כן שמעתי אני מכירה גם שמטפלים בזה עם אנטיביוטיקה וכל מיני דברים כאלה
0: מה זה אנטיביוטיקה? אנטיביוטיקה של קרוב לך את צריכה בשבועיים לאכול לשתות 100 כדורים משולבים כדי להרוג את הדבר הזה לכן זה בסדר להימנע מדבר כזה ואחר אם צריך. אפשר לעשות אולי אגרוף או משהו כזה, אני לא יודע מה. היה מאוד חשוב...
1: אז כאילו בעצם זה היה מסקנה סטרילית. זה היה מסקנה היגיינית.
0: לא, השמירת נגיעה זה...
1: צרקת.
0: זה win-win, זה כאילו win-win situation. זה משהו שלא סתם. את יודעת, ישו אמר שלא צריך, כן? כן, אבל זה ישו, כן? בקבלה, שגם אני באתי מהעולם הזה, לא ממש מדברים על זה, כי...
1: אני אסביר לך למה,
0: לא,
1: כי הקבלה מדברת על
0: רוח. רוח, אורות.
1: לא, הקבלה מדברת...
0: נגיד משה רבנו, מבחינת הקבלה, משה רבנו, זו תכונה למעשה, ולא... אנחנו לא מדברים
1: לא,
0: על...
1: לא, זה לא מדויק, יש גם דמות. אבל...
0: ברור שיש דמות, אבל מדברים על התכונה.
1: כן, אבל גם הקבלה היא פשוט היא לא מתארת בצורה הזאת, היא נכנסת לתוך הכוחות הנסתרים, אז
0: לגמרי.
1: הקבלה היא בעד נגיעה איתו.
0: אבל אני אגיד לך משהו, גם אם תיגעו בך, אני אגע בך, תיגעי בזה, דבר אחד מבטל את הכל. אורגינל להיות שמח כל הזמן, אבל אורגינל.
1: למצוא את הטוב שבדבר,
0: למצוא את הטוב שבדבר. כן, קודם כל תודה רבה לך שהגעת לפה מירושלים, אנחנו אוהבים אותך, את פה כל הזמן אותנו. ותודה לליזה ירושלמי שהייתה פה, תודה לעוז שכל הזמן מטפל בנו, תודה למפיקה של התוכנית טלי ברון, ותודה ליריב אפרת ולמאיר חג'אג', אנחנו...
1: תודה.
0: לב טהור, לב טהור הוא תוכנית שמנגישה רוחניות ונותנת מתודות שורשיות ועוזרות עם סיפורים מוכחים. אנחנו נהיה בעוד שבועיים, ואנחנו הולכים אוטוטו לעבור לתוכנית התו השמיני, הרבה אומנים שפרצו הולכים להגיע אלינו. אז חבר'ה, תישארו איתנו.
2: אתם מאזינים לתוכנית לב טהור בהגשת דורון בראון. אתם מאזינים לתוכנית לב טהור בהגשת דורון בראון.

0: שלום, שלום חברות וחברים, מה שלומכם, מה העניינים, איך אתם מרגישים היום? יום שלישי, פעמיים כי טוב, נפגשים למפגש שלנו השבועי. מגזין המוזיקה של הרדיו החברתי הראשון, גם רדיו קסם 106 FM. תודה רבה לאחי היקר דורון.
1: תודה לך,
0: אחי. אני הזנתי ללב טהור. אני רוצה להגיד לך משהו, אחי. קודם כל, אני אוהב אותך.
1: אוהב אותך, גם.
0: ואחרי שהזנתי והחכמתי, אני מרגיש שליבי טהור. אמיתי, אתה מבין דברים שהם מה שנקרא בהכבה, בפנים, וצריך קצת יותר מה שנקרא
1: עומק,
0: עומק, והנפש מברכת על הדברים האלה, בדרך כלל שזה יותר עמוק. אז אנחנו איתכם עד השעה 8 בערב, שעתיים, יש לנו כאן אורחים מדהימים היום, גם רוק כבד, אבל זה יקרה בשעה הבאה, וגם מישהו שהגיע אלינו ישר, הישר.
1: מלבנון, מלבנון, מהחזית.
0: מהחזית,
1: מהחזית. ואנחנו נדבר על זה שהוא במקום 38 בתחנה, בין התחנות הגדולות ביותר בארץ.
0: אתה יכול להגיד גלגלת, זה בסדר.
1: לא, לא, אין בעיה.
0: אנחנו כולן,
1: אפשר לפרגן תמיד לכולם.
0: אנחנו נביאים את כולם, וכולם ביחד, אנחנו עם אחד, עם שיר אחד, בלב.
1: בלב אחד, כן.
0: בלב אחד, כן. אז זה הכל. גיא סלמה, דורון ברון איתכם ברדיו חברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM עד 8 בערב.
1: יש אפליקציות חדשות?
0: בוודאי. אתה בשמיני, BPM FM, מגזין המוזיקה השבועי שלכם, ואנחנו נמצאים איתכם. אתם יכולים להוריד אותנו באפליקציות, גם בחנויות האפליקציה, אם יש לכם אייפון, וגם אם יש לכם אנדרואיד, אז אתם יכולים להוריד את האפליקציה, גם אם אתם בבית, בחנויות האפליקציה בטלוויזיות, ואפילו ברכבים שלכם, כך שבכל מקום שתהיו ובכל עת תוכלו להזין לנו on demand, ואם פספסתם אותנו חס וחלילה, אפשר להתחבר מחדש וליהנות ממוסיקה נהדרת.
1: שוב, לשתף, לשתף, לשתף, זה חשוב מאוד, כי אנחנו
0: הזמן,
1: פה...
0: זה גם הזמן לומר תודה רבה לירי ופרט שמשתף אותנו.
1: תכף לשתף, שאנחנו נעביר לו את השיתוף.
0: אוקיי, בסדר.
1: מתחילים?
0: יצאנו לדרך. שוט. כמו שאומרים, שוטי, שוטי ספינתי.

0: השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: Me.
2: We.
1: Me.
2: We.
1: Me.
2: We.
1: Me.
2: We.

0: השלב השמיני BPM FM שלב השמיני מתוך שעתיים של מגזין המוסיקה השבועי שלכם ברדיו החברתי הראשון. אנחנו פתחנו עם קטע חדש כמו שאנחנו אוהבים תמיד כרגלנו בקודש, עוד לפני שהוא צועד במצעדים, בקרוב בטח ונמצא כבר בפינות לשיפוטכם במצעדים ברחבי הארץ ובעולם. ואנחנו עם עוד משהו חדש לפני שאנחנו פונים לאורח הראשון שלנו והמסקרן והמעניין, עם עוד משהו חדש ישראלי. חנן בן ארי יחד עם פאר טאסי, כמו שאמרתי לדורון, אני אוהב את שניהם ביחד ולחוד, כל אחד בפני עצמו, ושיר חדש שלהם שאתם כבר מכירים, מתנגד ברדיו.
1: הלוואי
0: מין תפילה כזאת
1: מכל הלב, עד שמונה. הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות, הלוואי בלי טילים בשמיים.

0: איזה שיר זה דורון? ממש תפילה מודרנית.
1: הלוואי, הלוואי, פרטסי. פרטסי.
0: גם פרטסי, גם גם חנן בן ארי, ושניהם חובקים אגב אלבום, אחד אלבומים חדשים שניהם, אני מניח, וזה כיף עכשיו.
1: כן, כן, שיצליחו בעכשיו, גבירותיי ורבותיי, ערב טוב לכם, ערב טוב, ערב טוב. אני נרגש לארח פה אומן בחסד עליון, שאני לפחות הקשבתי מספר רב לשירים שלו, צי מיקה, צי כבר, צי כבר, ועזה, הוא בא מלבנון, חבר'ה, הוא בא מלבנון, גבירותיי ורבותיי. אז אני רוצה לומר לכם חד משמעית, שבסופו של דבר, אני, אתם תכף הולכים להתרגש, הבחור מגיע לו כל דבר.
0: דורון, תן לי בבקשה את
1: שמו. רק שנייה ברשותך.
0: שמו.
1: נו, נועם צוריאל.
0: תודה, אתה יכול להמשיך.
1: אוקיי.
0: נועם כאן.
1: אוקיי, אוקיי.
2: שלום כולם, אהלן, סהלן.
1: שלום, נועם. אח שלי, יקר. אני חייב לתת לך פתיח שידעו על מה מדובר. הערב אנחנו, רק אתה מסתיר לי, אח שלי, יקר. הערב אנחנו מערכים אמן שהוא הרבה מעבר למוזיקה, הוא לוחם, הוא אלוף ישראל באתלטיקה לשעבר. והוא הקול שנתן ביטוי ללב של כולנו השנה, בשנה האחרונה, אחרי שכבש את המצדים של עוד יום בעזה, והרים את הברבי באוויר. איזה כולם, הלוואי והייתי יודע לפני, הייתי מגיע לאנרגיה הזאת.
2: אתה תדע על האחד הבא, אני מבטיח לך, אנרגיות האלה, אני רוצה איתי בהופעה,
1: יאללה, אני איתך,
0: אני מגיע.
1: וכן, הוא מגיע, עכשיו הוא הגיע אלינו פה לגמרי, חשוף, כואב, מחלים, נועם צוריאלי. ברוך הבא.
0: מה שלומך, נועם?
2: איזה קבלת פנים נהדרת. מי ששומע אותנו, אני מקווה מאוד שהאנרגיה שיש בחדר עובדת. הרבה זמן לא הייתי באנרגיות כאלה גבוהות, בשש אחר הצהריים, אז...
0: תודה רבה, אבא תודה.
2: תודה רבה, ואם לפני 48 שעות הייתי בלבנון, אז ה-100 ל-100, זה כיף גדול ומרגש מאוד להיות פה.
0: איזה כיף.
1: קודם כל, תודה רבה, זכינו בקטע הזה. גם אני זכיתי בכמה דברים, אחרי הקלעים, אני יודע כבר מה אני כבר רואה את זה. אני רוצה, תראה, אתה אחרי 380 יום במילואים כלוחם בדובדבן.
0: רגע, דורון, זה לא עובר ליד. 380 ימים במילואים מ-7 באוקטובר. אני חושב שזה, קודם כל זה שנה פלוס.
2: שנה פלוס.
0: בוא נעשה את זה, נפשט מספרים קצת, שנה פלוס. בין לבין, אתה, אם אני זוכר טוב שדיברנו, פעם שישית, בסבב שישי כבר.
2: סבב שישי, עכשיו מתחיל הסבב השישי. עכשיו מתחיל השישי. כי נסיים את המילואים, אז כבר נהיה ל-450 יום.
0: שאלה ככה, ברשותך, לפני ש... איך אומרים, נחזור למוזיקה ואני אתעסק במוזיקה, אבל אני חייב, כי אנחנו אנשים אחרי הכל, ויש לב לכל אחד ונשמה. הסבב הזה מרגיש לך קצת שונה, כי יש דברים שבסבב הזה לא היו קיימים בסבב הקודם.
2: נכון.
0: אנחנו מדברים על הרחפנים וכל זה. יש איזושהי תשומת לב יתרה כשנכנסים לשטח, את הכוחות שלנו.
2: זהו,
0: רק בשביל ככה...
2: תשומת הלב היא מרבית, כי כל סבב שתפו עוברים אותו בשלום כל הצוות, אתה מבין שם, כמה זה לא מובן
0: ניסים ונפלאות. זה ניסים ונפלאות, חברות וחברים. באמת.
2: ובפן האישי זה להילחם בשחיקה, כי סבב אחרי סבב והפגיעה במשפחות, בשגרת החיים, בעבודה שלי על האלבום השני, בהופעות שבוטלו במרץ אפריל בגלל איראן, וכולם חוזרים עכשיו להופיע, ואני איזה לחזור להופיע, אני את ההופעות שלי בלבנון.
0: אתה מופיע בקו, מה שנקרא.
2: אבל כמו שאמרת, העניין הוא באמת כל סבב מחדש, לדעת לעשות את האיפוס, להבין ש... זה המשימה עכשיו, ושוב, כדי שנוכל לצאת ממנו ולהמשיך הלאה, וזה יהיה עוד סבב, ולא סבב שישנה את הכל.
1: איך זה להחליף את המדים במיקרופון?
2: זה לצערי, לשמחתי ולגאוותי, הכל ביחד בשנתיים וחצי האחרונות.
0: ברור, הכל מהול אחד בשני.
2: היה לי משפט שאמרתי בסבב הראשון כבר, אם לא במלחמה, אז נכבוש את הבמה. זאת אומרת, זה מה שאני עושה, אז זה בין 380 ימי מילואים ל-300 הופעות. כל הזמן, לפעמים ההופעות זה עם הנשק. זאת אומרת, אתה מגיע עם הנשק והמיקרופון, כי לא הספקת אפילו לעבור בבית.
1: זה לא אתה עם המסכה. לא,
2: זה לא אני עם המסכה. דווקא הוא נחשף שבוע שעבר.
0: נכון, חשפו אותו.
2: כן, החתיך הזה.
0: אם לחשף, הבנות תלשו תגי יחידה, או מה שזה לא.
1: כן, תראו, אתה הוצאת עכשיו סינגל חדש.
2: נכון.
1: צי כבר.
2: צי כבר.
1: זה בעצם, אתה מדבר על הלב, שהלב חזר לך לפעום ולהרגיש. מתי באמת הרגשת שמזוכח, ומתי המשפט הזה בעצם הוא תקף? אני רוצה פשוט שאנשים יבינו, כי אתה עברת המון דברים בחיים, ונורא חשוב לי, אנחנו נגע לאט לאט בדברים שמותר ולא דברים שאסור, לכן אתה יצרת את היצירות המופלאות האלה, את הרגש המטורף. צי כבר, אני כבר אומר לך, אני בכיתי.
0: בוא נשמע את השיר.
1: אבל הוא צריך לענות קודם
2: כל. רק אני מקווה שאני עונה על זה, אבל בסוף דווקא כההסתכלות הזאת עליי, אם זה בתור עוד יום בעזה ושירים אחרים בתור אותו לוחם, אז היה לי חשוב בצי כבר להראות שכל לוחם, לא משנה איזה, או אם זה אני או אחד אחר, קודם כל זה לב, קודם כל זה בן אדם, ובמקרה שלי זה גבר, והלב הזה רגיש, והלב הזה הוא אמנם ראפר קשוח נקרא לזה, אבל זה רק אני והפסנתר ואין ביט, ואם יש משהו זה רביעת כינורות.
1: איזה קול יש לך, רק שלי, איזה ראפר.
0: אז אנחנו הולכים לשם להזין מוזיקה, אנחנו הולכים להזין למוזיקה כזה רגע זה.
2: אז מוזיקה, שי קולבר על ההפקה.
0: איזה כיף.
2: טוקי על רביעת המיתרים.
1: הילל, הילל, הילל, הילל, אני מת עליו, איזה הילל, איזה מיקס.
3: זה לא זמן טוב. אין לי כוח לשחק את הנחמד, הלב שלי לא מפסיק לחוב. תודה שהגעת, אבל ביי סלמת, איפה השלווה, איפה היא? באמת אין לי כוח למשחק הזה. מי בכלל ביקש תבואי? היה לי טוב לפני שהגעת, גם אם זה היה רק בכאילו. עכשיו אני מרגיש את הלב, מרגיש שהוא צועק הצילו. אילו היה לי מכשיר שמוחק זיכרון, הייתי משתמש בו. חשבתי שריפט אותי, אבל היית פלסבו. כי יצרתי דמות, כליל השלמות שבא למות ובחנות. לא היה לי את האומץ לוודא שהמודל תואם למציאות. המודל הוא את. הוא היה מדויק, אבל רק כמעט. המודל מצא בי משהו, ואת לא באמת מצאת. איך את לא רואה שאנחנו מסט, כמו סוליה ומסטי? כנראה אני לא מה שחיפשת, את כל מה שחיפשתי. כמה פעמים אני עוד אבקש, עכשיו זה לא זמן טוב. נדמה שלא אכפת לך, עובדה שאת עוד פה, לא נראה שאת הולכת

סתם לקוות שהוא מצא מקום לנוח בו אחרי כל הקרבות. ועד זו שאמרת לי שאני מקום מפלט, ידעת שגם אני מחפש ללב שלי מקלט, כי לא מוצאים יותר חיבור כמו שלנו בימינו. הקרית שלי קיבלה את התלונות.

0: זה
1: התו השמיני,
0: מה שנקרא צעי כבר, ואנחנו כבר במוזיקה שלך, כבר אלבום שני נזכיר. מה שמאוד תפס לי את האוזן כשהזנתי קצת לפני השידור וככה עברתי, ככה קצת קראתי עליך ולמדתי אותך, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הבסיס שלך הוא פסנתר.
2: נכון.
0: עכשיו פסנתר, מצד אחד אתה פסנתר וזה מדהים וזה יופי, וקונסרבטוריון בירושלים, ששנים פלוס, כל
2: ששנים קלאסי, ששנים ג'אז,
0: כל התועלות האלה כמובן מגיעות ומתקמטות לך לתוך היצירה שלך, וזה מדהים, כי באמת אני קורא לזה דיכוטומיה חיובית. הדיכוטומיה החיובית שלך היא מבחינת הקפיצות בין בתוך המנעד, אתה ממש, אתה נמצא בכל הרנג' וזה מאוד יפה. אממה, שאלה שלי, פסנתר והכל וראפ, איך כאילו, למה?
2: אני חושב ש... לא, השאלה... אני נשאל את השאלה הזאת, וזה הזמן להגיד ולתת המון קרדיט להורים שלי, ינון וסילבי, שבזכותם אני מנגן, הדחיפה של אבא והתמיכה של שניהם.
0: ההורים עוסקים גם במוזיקה?
2: אבא כל חייו מנגן, אפילו מגיל 5, עוד לפני, אני התחלתי בגיל 7, אז הוא כבר בגיל 5.
0: חובב או
2: מקצוע? אמא גם. אני הייתי אומר, או חובב הכי מקצועי.
0: מדהים.
2: זאת אומרת, עבד בזה תקופה, אבל בסוף, כעבודה מרכזית זה לא היה. טס ליפן, ניגן שם, עזוב, סיפור.
0: איזה יופי, יפן.
2: כן, כן, כן, ברוך השם. היה ממי לשוב השראה. אז אני אומר, כשהחינוך שלך בבית הוא מצד אחד שלמה גרוניך ומתי כספי ויוני רכטר, ומצד שני, אתה שומע עם החברים סבלי מינל, שדיברנו עליו קצת לפני, סבלי מינל ו-M&M וטופק,
0: זה פיוז'ן מטורף.
2: כן, אז אני הוא הפיוז'ן של...
0: אתה החוליה המקשרת.
2: משתדל.
0: אתה בעצם הברידג'.
2: קטונתי, וזה
3: המוצר החדש, הדבר החדש.
0: זה הברידג' אחי, זה אתה יודע, האומנות הבסיסית, נקרא לזה היסודות, ואתה יודע, ואתה מפתח אותה ממשהו יותר מודרני, אתה מחבר את העולמות האלה ביחד.
3: אגב, סבני מנהל, אפרופו סבני מנהל, הוא חבר טוב ברוך השם. אני יכול להגיד לך חד משמעית שמכירים את הבן אדם יותר לעומק, מבינים שיש פה משהו טהור, משהו טוב, משהו שבאמת, אני לא חושב שהוא יכול לקיים שנים על גבי שנים מוזיקה, בטח עכשיו חזרו משפחת טקט והצל וכולם חזרו אפילו ביותר ממה שהם היו פעם. אני לא חושב שהדבר הזה היה יכול להתקיים, אולי אתה דובר אמת ואומר אמת ושר אמת, ובאמת משהו אכפת לך וכו' וכו' וכו'.
2: היה איזושהי סגירת מעגל, דיברנו על הפעות ועל מילואים והכל.
3: בדיוק, כן.
2: את סבלי מנהל להופעה על הגדוד שלי.
3: וואו.
2: בעצם אני חיממתי, דיברנו על חימומים, אז זה לי חיימת סבלי מנהל, ואז הופענו ביחד, והפינלי, וזה שירים שאני יודע מגיל...
3: אז אתה יכול להבין איך הוא חיבק אותך, הוא עלה לבמה והוא חיבק אותך ונשק אותך, והוא לפת האור, הוא לפת האור.
0: ריש טוב, קובי, קובי מקסים.
3: כן, כן. אז אתה הזכרת לי ככה, פחות או יותר בווייבים, כי מה שאני מרגיש ממך, אני מרגיש אמת. מדבר רק עליך, לא מדבר על שאר המוזיקאים.
2: כמובן.
3: אבל נדיר מאוד להרגיש את זה. אתה גר בירושלים וכתבת טקסטים, למדת בבית ספר מעולה. איך ההשפעה? זה שאתה גר על כתיבת הטקסטים, איך ההשפעה הזאת בעצם מוכיחה את עצמה?
2: אני חושב שבירושלים, וזה גם משהו שגדלתי עם השנים ללהבין, בעיר שיש לי בה שליש אוכלוסייה חרדית, שליש אוכלוסייה ערבית ושליש אוכלוסייה ציונית דתית, חילונית, ציונית נקרא לה במובן הזה. עם הזמן אתה לומד כדי להרגיש בבית, אתה חייב להבין שלא כל האמת חונה אצלך. ואני לא מפה אומר peace and love וכולם צודקים כל הזמן, ולא, לא, בסופו של דבר אנחנו חיים בעולם ש... אין מה לעשות, בעיניי יש ערכים מסוימים שטוב וראוי לקדם ולתת להם את המקום יותר, אבל כן המקום של קשב ולהרבות אהבה, אני מדבר על זה גם על עוד יום בעזה, אני חושב שמאוד קל בירושלים לגדול למקום הזה, בסוף דיברת על התיכון, למדתי באימל פארב, שזה התיכון של אנר שפירה וארש גולדברג פולין, שכשאני הייתי יודבט הם בדיוק היו כתה זין, אבל זה אותו חינוך, אני מרשה עצמי להגיד, זה אותו חינוך וזה אותו עולם ערכים, ולדעת להחזיק באמונה שלך ועדיין לתת מקום ולא לפחד מאמונה של אחר. ובמילואים זה פשוט ביתר סט, נכפה עליך להיות עם 70 אנשים בסכנת חיים, לשמור אחד על השני, כשהחינוך של כל אחד מכם הוא שונה לחלוטין, אבל כולכם מסכימים שמה שקורה פה וההגנה והראות
0: צריך לקרות, הוא חייב להיות אחרת.
2: אני חושב שירושלים תרמה לזה רבות להגיע לאיפה שאני היום בהסתכלות שלי ובאהבה שלי, כי בלעדיה אתה לא יכול להרגיש
3: לגמרי, זה ירושלים זה הוא לעתיד לבוא דרך אגב לגמרי, לעתיד לבוא אגב, הכל התחיל מירושלים. לעתיד לבוא, אני זורק פצצה. זה עוד, אם נזכה לראות את זה, אני מקווה מאוד. ירושלים בעצם תהיה ארץ ישראל, וארץ ישראל הולכת להיות ירושלים. ירושלים הולכת להיות...
2: מה אתה אומר פה?
3: זאת אומרת, ארץ ישראל הולכת להיות ירושלים, והעולם יהיה ארץ ישראל לעתיד לבוא.
2: מעניין
3: משהו. משהו מאוד מעניין, משהו עתידי, משהו שורשי, משהו מהותי. לא משנה, אבל בוא נדבר על זה שאתה, יש לך המון קובעים, אתה יודע שהוא אחי, הקובעים שלו,
0: כן,
3: אתלט, קיבל מקום ראשון, הוא בעצם
2: היו שנים, נכון,
3: כן, ספר לנו
0: רגע, יש אתלטיקה,
3: איך אתלטיקה ומוזיקה מסתדרים לבד?
0: לפני, תרשה לי חצי משפט שלי,
2: סנטר וראפ, אתלטיקה ומוזיקה,
0: יש קשר, זה בא ביחד, זה תנועה, זה אנרגיה, זה
2: חושב גם
0: עכשיו, שלך
2: לא, עד היום אני מתייחס לעצמי הרבה מאוד כאטלט, אפילו לפני כמוזיקאי מבחינת ההתנהלות, אם יש איזשהו מחשבה לפעמים על מוזיקאים או סטיגמה שהם, לא יודע, סטלנים נקרא לזה, או לא תמיד על הזמנים או מעופפים וכולי, אני לא אומר שאני תמיד על הזמנים ולא מעופף, אבל אני כן אומר שהאטלטיקה הביאה לי את המקום הזה שלי, יש מטרה ואתה עובד קשה כדי להגיע אליה, ורוב האנשים לא רואים את הדרך, אלא רואים רק את התוצר הסופי. פעם בארבע שנים אולימפיאדה.
0: נכון.
2: איפה האתלט כל ארבע שנים מתאמן, ואף אחד לא יודע איפה, קם בוקר.
0: הסוד הוא ההתמדה.
2: נכון, או, ואת זה אתה מקבל באתלטיקה.
0: והמוסיקה אותו דבר, כי בפסנתר לא תוכל, אתה יכול לנגן, אבל להיות פרפקציוניסט ולנגן ברמות גבוהות, אתה צריך לשבת את הפסנתר. אפרופו יפנים וכאלה וסינים, שמגיל מאוד קטן מתמיעים, אגב, קוגניטיבית זה מטורף, זה מפתח את המוח, שכלית, את הנפש ברמות מאוד גבוהות, בכלל, אני חושב. ויפה, זה כאילו, אז המצוינות, הבאת אותה מעולם התנועה והספורט למוזיקה.
2: עד היום בקשר עם המאמן, עם רומן, כמו סבא שלישי בשבילי, סבא רומן.
0: זה חשוב מאוד.
3: מה, היית זכית מקומות ראשונים?
0: ראשון, אלוף, יושב פה אלוף באולפן.
2: כמה פעמים.
3: איזה כיף. אתה גם מורה לזה?
2: מה? מורה? מורה לספורט? לא,
3: לא, נכון.
2: אתה יודע לא לפצוע את עצמי בעיקר, לפני שאני...
3: עדיף שלא, וגם ככה אתה עוסק במלחמה המטורפת הזאת, ויאמר לזכותך, אתה יודע, כתבת להיט שהוא מצמרר עוד יום בעזה.
2: אני חושב שהשם השני של השיר היה צמרמורת, אם הייתי יכול... לא, באמת, זה המילה שחוזרת כמעט כל הזמן, כשאנשים שומעים את השיר, זה זכות גדולה. וחשבתי שכתבתי את השיר הזה ללוחמים, ולא הבנתי כמה אני כתבתי אותו למשפחות של הלוחמים, ולסביבות, זאת אומרת, כל לוחם הוא מעגל של עשרות אם לא מאות אנשים. וזו זכות עצומה, וקטונתי, ומקווה שגם בשירים הבאים, ובכללי בהמשך הקריירה, בשביל זה באתי לעולם, לא בשביל להיטים, בשביל לעשות מוזיקה, שתיגע באנשים, שתגיד אמת, שלפעמים קשה לבטא אותה במילים, גם לי, אם תשאל אותי על המלחמה, שעתיים אני אספר לך, ואני לא אצליח להסביר את הזיקוק של הדבר, כמו בארבע דקות ברגע שיש לי לחן.
0: אתה פורט את זה, תרתי משמע, זה פריטה, ממש ככה. אלבום הראשון שלך יצא ממש בסמוך ל-7 באוקטובר.
2: חודש וחצי.
0: הייתי כבר מוכן, הכל היה מה שנקרא בקננות.
2: היינו באמצע השקת האלבום.
0: והכל עצר בעצם, כי מילואים וכל הכאוס שהיה בארץ ולא רק. יש משהו שאתה ממשיך איתו, עוד מאלבום הראשון, זאת אומרת, אתה מושך את זה, כי הרי במוזיקה, כמו כל דבר, באומנות, אני נזהר בלשוני, אבל זה כמו טרנדי, זה יוצא, זה עכשיו, זה חם, זה קורה, זה תופס, זה ממשיך הלאה, ואם זה נשאר במגירה, זה נשאר במגירה, זאת אומרת, יש משהו שאתה עדיין עובד איתו מאותה תקופה, שמשכת לזמנים הללו?
2: הכל משתנה, זאת אומרת, כן, אבל שירים, גם שירים שכבר יצאו, אתה מגלה כמה הם נצחיים במובן של... הוצאתי שיר לפני, שנמצא באלבום, שנקרא לילו וסטיץ', ויש בו שורה מהכאב הזה נצמח. ואנשים לקחו את השלושה מילים האלה, מהכאב הזה נצמח, וקישרו אותם למלחמה. אחרי שהשיר יצא. זאת אומרת, בכלל לא דיבר על זה, ופתאום לא ידעתי שהוא דיבר על זה כשכתבתי אותו. זאת אומרת, אז טקסטים שעוד לא הוצאתי בזמנו שיצאו באלבום השני.
0: עדיין חיים.
2: עדיין חיים, וקיבלו את הטוויסט שלהם בעצם השינוי שעובר עליי בשלוש
0: שנים. מהמם. טוב, אז אנחנו נשמע, עכשיו אנחנו
3: יכולים. תכף, אבל תכף, זה נורא חשוב, למה השיר הזה צריך, תן לנו הסבר על השיר הזה. תשמע, השיר הזה באמת קיבל, בעצם, הוא בעצם הרים אותך להכרה ולתודעה. ומדרכו אנשים באמת הכירו אותך יותר מן הסתם, ולטעמי בשירים הבאים אתה כבר בתודעה הקולקטיבית, ככה אני רואה את זה. אתה עובד עכשיו על אלבום חדש.
2: נכון.
3: ספר לנו, אם אפשר.
2: ברור, תשמע.
3: יום אחד ספר לנו על עזה. איך, איך זה, איך זה? קמים בבוקר, איך אמרת לי, אני שוטף כאן, אני לא צריך,
2: כן, פה בדיוק אכלתי משהו ואני על המדי בית, כי באתי מהמילואים ולא המגבת, אז ניגבתי על עצמי.
3: לא, בסדר, סתם אני...
2: לא, אני משתף, כי התחלנו את המילואים, נכנסנו לעזה, ואני תמיד כותב על החיים, ולא כתבתי על הצבא לפני המלחמה, כי אמנם שירדתי בדובדבן 3 שנים, ואני מאוד גאה בשירות שלי, אבל זה כבר לא היה החיים שלי מהרגע שהשתחררתי. ופתאום המלחמה הייתה החיים שלי, והבנתי שאני חייב להסביר מה עובר עליי, והיה לי מאוד חשוב לכתוב את עוד יום בעזה, בעזה. זאת אומרת, ממש הכנסתי איתי מחברת קטנה ועת, ובין שמירה לשמירה או משימה למשימה, כמובן בלי לסכן את הכוח בשום צורה, אבל כל רגע שיכולתי שפתאום עלה לאיזשהו משפט, כמו עומד על הגבול, לחשתי לשייקי נכנס, שייקי ענה נכנסים, נכנסים, זה שהיא תרגול את כניסה לבית, כדי לוודא שיש איתך צמד, שאתה לא בטעות נכנס לבד, כי אתה לא יכול להסיט מבט, כי אם תסיט מבט, אולי המחבל יצוץ פתאום. אז אתה רק אומר נכנס, אתה שומע נכנסים מאחוריך, אתה יודע שהוא איתך ונכנסים. אז אני ושייקי היינו עושים את התרגולת הזאת עד היום, גם בלבנון. כל פעם כשעוברים את הגבול, זאת אומרת, זה היה מין הרגע שלנו להתאפס ולהבין שעכשיו נכנסים למוד...
0: שנקרא מיינדסט.
2: ממש, מיינדסט של לחימה.
0: אתה מקבע אותו ועם זה אתה נכנס פנימה.
2: בדיוק.
3: ואז היה לך התקלות כזו ואחר?
2: היה לכולנו, היה לפלוגה. גם איבדנו את אייל ברקוביץ' וגל אייזנקוט, זיכרונם לברכה.
0: זה בעזה, נכון?
2: זה בעזה, כן, כן, זה בעזה, וזה אירוע שמשפיע לנו על הפלוגה מאז.
3: אמא שלו בעצם מככבת, כאילו מדברת.
2: אמא של אייל, ההורים כולם כמובן, ואמא של אייל הגיעה גם לדבר בכנסת בנוגע לשירות חרדים כזה או אחר, כשאייל היה בישיבה שנה וחצי, אם אני זוכר נכון, לפני הצבא, זאת אומרת, השילוב הזה של תורתו, של התורה והעבודה והלחימה, וגם בגלל אייזנקוט, אני צריך לציין, אביב גדי, שגם זכינו להכיר יותר בעקבות לצערנו האסון, אבל חשוב לציין על שניהם, שכל אחד מהם כל כך עולם ומלואו, כל לוחם שנופל, לא משנה מי היו הוריו או מי היו חיו, וגם הם היו כל כך רחוקים בדעות זה מזה. האחד דתי מסוסיה עם 2 שנים בישיבה לפני, והאחד חילוני מהרצליה, כל קשר בינו לבין הישיבה מקרי בהחלט, והם היו צמד ברזל, והם חיו יחד ואהבו יחד ונפלו יחד, וזה בעיניי השיעור. מכל לוחם השיעור, אז זה השיעור שאני מעביר גם כאן לזכותכם בשידור על אייל וגל, ושנהיה ראויים להם.
0: אמן, אמן, אמן. וואו, זכרונה לברכה.
2: תודה על זה.
0: אני חייב להגיד על זה משהו, אם שואלים אותי, תמצית היהדות, תמצית העם ישראל, זו התמצית. שבזמן אמת, לא משנה מה קורה, אפשר לא להסכים על הרבה דברים, אבל כשזה קורה, נצמדים אחד לשני, הופכים לאחד, וזהו. וזה זה. ואשרנו, שאנחנו כאן, זה עם שכזה. זה לא סתם.
3: יום אחד בעזה.
0: יום אחד בעזה. שעה ראשונה מתוך שעתיים, התו השמיני, BPM-FM.
2: עומד על הגבול, לחשתי לשייקי נכנס, שייקי ענה נכנסים. סומך על עצמי, על ההוא לידי, על הצוות. סומך על ניסים, חוד לפנים, ירח בחוץ, גם הוא קצת לחוץ, נו, אלא מה? לא כל לילה אומה מדממת, לא כל יום מתחילים מלחמה.

0: להיות ראויים, לא השבוע, לא השנה, כל החיים.
1: התו השמיני BPM FM.
2: החושך מפחד מהאור, זה מה שצריך לזכור בסוף היום, כי גם האור הכי קטן הוא נותן לנו בחשיכה אור גדול. זה באמת צריך לזכור, והאור הזה נמצא אצל כל אחד ואחד מאיתנו. כמה זמן עבדת על השיר הזה? אם צפיתם בנו ואתם צופים בנו ואתם מאזינים לנו, כמובן, התו השני BPM FM ברדיו החברתי הראשון וברדיו קסם 106 FM, שעה ראשונה מתוך שעתיים, כמו בכל יום ג' בין 6 ל-8. ובקליפ של השיר יש את הצוות שלך.
3: נכון.
2: שירד איתך.
3: רוב החבר'ה מהצוות, אבל כן, גם נציגות מהפלוגה, היא מאוד מאוד חשוב. שהקליפ יהיה אמיתי, אנחנו מדברים על אמת כבר כמה זמן פה. המקום הזה של, יש קליפים שאני מביא שחקנים או ניצבים וכולי, פה עלי חשוב, חבר'ה, כל מי שמצטלם, זה הצוות.
2: מאוד אותנטי, אבל הוא צולם בישראל ולא צולם, למרות שזה נראה מאוד.
3: לא, אני מסכים.
2: אבל זה מאוד, זה עושה את זה לדעתי, זה עוטף את הכל בצורה יותר מוחשית. זה ככה. אז את המוזיקה שלך אתה גם, מה שנקרא, ממחיש בצורה מאוד יפה. לא דיברנו גם על הקליפ ששמענו בשיר הראשון עם הפסנתר, שבו יש בעצם כוריאוגרפיה שלמה, ויש זוג רקדנים,
3: שאתה מנגנים,
2: צללית על הקיר, ובכלל מאוד אהבתי. ממליץ לכם, חברות וחברים, להיכנס ליוטיוב, לכתוב את השם, לשבת, להזין, ובאמת יש את זה, אני קורא לזה מכלול שלם, באמת מכלול שלם, כי היום לדעתי פחות משקיעים בקליפים, יותר באייטם, בווייב של ה, נקרא לזה, בווייב של הטרנד, וזה עובד, תופס, אז יופי, אבל בסוף היום המוזיקה צריכה להישאר. זה כמו שאנחנו מאזינים היום לשירים בשנות ה-70, אתה אומר, וואו, כאילו זה one piece, זה לא...
3: זו המטרה לפחות.
2: בדיוק, okay. בדיוק. אז אתה עדיין עובד על אלבום חדש, אלבום שני במספר, okay. שמתעתד לצאת אותו, נכון?
3: אני מאוד מקווה, תשמע, אני, יש לי דדליינים מאז ומתמיד, אבל כשתוקעים לך מילואים שלושה חודשים.
2: אין מה לעשות.
3: אז כמו שאמרתי, התוכנית היא ואני עומד מאחוריה, okay. או בלבנון, או באולפן. ובתקווה, אם נצליח לעמוד בזה, אז כבר בקיץ הקרוב אלבום יצא.
4: אמרתי, ארבעה אלבומים יש לך. וופה! אז צדקתי.
2: אני רואה שזה.
4: תשמע, אתה, ברוך השם, יש לך ארבעה אחים שיהיו בריאים, משהו, משפחה טובה, תומכת. איך הם הסתדרו עם הנושא הזה של דובדבן, ואחרי זה הופעות כאלה קטנות, גדולות, עניינים, פתאום זה, פתאום שמה, איך...
3: תשמע, יש, אני חושב שלכל אומן יש את הסיפור שלו ואת הדרך שלו, ואני, אם זה מהוליווד או מסיפורים, אתה שומע על הרבה אומנים שלא האמינו בהם בתחילת הדרך, או וכו' וכו', אז במובן הזה הסיפור שלי הוא לא כזה. המשפחה שלי, ההורים שלי והאחים, אני בן בכור, תמיכה מהרגע הראשון, ואמונה שמה שצריך להגיע יגיע. יום חמישי הקרוב, בתוך כל המילואים, אני מופיע בפסטיבל הג'נסיס, פסטיבל גדול בן חרוד, מיטב האומנים, פלוטני, גיא מזיג, מרסלס בנד, אינפקטד משרום, אני יכול...
4: אינפקטד!
2: צפון, כן, ארז...
4: ארז אייזן ודובדב, היו אצלנו, הרחנו אותם דרך אגב.
3: אני חושב שזה פסטיבל שנה חמישית שלו, ופעם ראשונה שאנחנו מגיעים, אני והלהקה, והופעה ב1:30 בלילה, בין חמישי לשישי, וכמובן, ההורים והאחים מגיעים להופעה.
2: אני אין לי בעיה. אני עולה צפונה. אני לא ממסתרת ונוסע.
4: לא, אחי, תקח אותנו, תזור אותנו.
2: שידור, אנחנו נסגור פינה.
4: חייבים.
2: נרכוש כרטיסים.
4: לא ראינו את זה.
5: לצפון
4: צריך להגיד
5: כרטיסים ונוסעים. דורון, בלי נדר.
4: עם הילדים, לא בלי הילדים, כאילו עם הנשים, נשים. תת להם חופש.
2: דורון, עם הילדים, עם הנשים, עם הכלבים, ואם יש חתולים, ואפשר להביא אותם גם חתולים, וזהו.
4: אוקיי. רציתי לשאול, תראה...
2: דורון, נעצור הכל.
4: בתשעה שאלה, כן. תראה, ההופעות שלך, סולד אאוט, ברוך השם, אני מאחל לך באמת שתמלא גם את ה... אתה יודע מה, אני אפילו יחיק לכת. ש-80 מיליון איראנים ירצו אותך...
3: אמן.
5: אמן.
4: כן, שכן, כן.
3: אמרנו על התימנים קודם.
5: אמן.
4: מה הרגע המרגש שלך... מכל הרגעים האלה ש... אתה יודע, תמיד יש איזה רגע סי כזה?
3: שאלה מצוינת. תשמע, אני חושב שלצערי, רגעי הסי הם מעולים בעצב בשנתיים האחרונות, וכשקיבלתי הודעה לפני חודש, מישהו הזמין חולצה, יש חולצות מרץ' ועניינים, מישהו הזמין חולצה, ביקש משלוח, אמרתי לו, אין בעיה, אין בעיה, בשמחה, לאן תרצה? פה לשם הוא אומר לי, שיקום הדסה הר הצופים. מה, מה קרה? אתה הולך, כאילו, מה רגע מנסה להבין? ובאמת, לוחם במילואים שנפצע, אז אמרתי לו, דבר ראשון, החולצה עליי, דבר שני, אני מגיע להביא לך אותה באופן אישי, וניגנתי, והבאתי לו עם הגיטרה, וניגנתי לו, והכרנו יותר אותו ואת החברים שלו, אז ההופעות, אם זה בג'נסיס, ואם זה בכללי, ברידינג ובברבי, ובירושלים, בתל אביב, עזוב שכל הטור התבטל, כל הטור האחרון כמובן במרצה.
4: בגלל המלחמה, כן?
3: כן.
2: זה בגלל איראן.
3: אבל אני אומר, הרבה פעמים הרגעים שמביאים לי אחרי פרספקטיבה ללקוח של הדבר, כי לפעמים אתה רואה רק את ה... לא רק, אבל אתה רואה הרבה את הקושי. אני אומר בתור אומן, אתה רואה את איפה שלא נמכרו הכרטיסים, ואת השיר שלא מצליח כמו שרצית שיצליח, וכולי.
2: יש לי חברה טובה מאוד. שאת אומרת, אנחנו נפגשים פעם בכמה חודשים, ויש לה משפט קבוע שהיא אומרת במפגשים כאלה, מסוג הזה, מדברים לאנשים וקצת איזה, אומנים, זמרים, לא משנה אם זה בקיסריה, אם זה בבלומפילד, אם זה במופע בבית, האומן תמיד יסתכל על הכיסא הריק.
3: אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד שאני לא אומן, אבל אני גם רוצה להגיד.
2: למה אתה אומן?
3: לא, אבל אני אומר, אני לא יודע אם... הפוך, אני...
4: אני דווקא אומר, זה ליליהו הנביא,
2: אז זה מעולה. אז זה, אני שדרג את זה.
3: ממש. אז אני אומר, הרגעים האלה שדווקא הופעות הקטנות לבן אדם שאתה רואה בעיניים שלו כמה המוזיקה שלך הגיעה אליו על אף הכל ועל אף המצב, זה הרגעים שבעד שלום אני לא מוותר עליהם ושווים לי את כל הדרך. ולקבוע רגעים חדשים כמו הג'נסיס שבשבילי פעם ראשונה אחרי 5 שנים שאני מנסה בכל הכוח להגיע לפסטיבל הזה וסוף סוף אנחנו מצליחים. השנה זה בבמה יותר קטנה, שנה הבאה בעזרת השם,
2: אמן ואמן,
3: צריך לקרות יגיע ונגיע.
4: אז אתה צריך משהו ומישהו לעוף איתו או משהו?
3: אתם לגמרי הטיפוס של מישהו לעוף איתו, שזה שיר הלל, שיר הלל לחברות שמעיפה אחת את השני יותר גבוה.
2: איזה כיף זה.
4: תודה רבה.
2: אבל רגע לפני ששומעים, במופעים דיברתם אנחנו, מי איתך על הבמה?
3: יש איתי להקה, אני גם מזכיר אותם באמת בשיר הזה, זה אסף סופרי על הגיטרה, אופר אורן על התופים, ואלעד רבי על אס, סליחה, אני מתרגש ומדולבל, אופר אורן על הבאס, אלעד על התופים, דני על הסאונד, תמיר על התאורה, ברוך השם, נועם צוריאלי, זה
4: אומנם... רגע, דני, מה? דני?
3: לא, דני גרוס, כן, זה דני מבחינתי, זה דני. ובלעדיהם אין נועם צוריאלי, זה חלק גדול מהדבר הזה, בסוף נורא נחמד סולו, אבל בשביל להביא את הכוח האמיתי של המוזיקה, על כל האספקטים שלה, צריך את האנשים לעוף איתם, ואת זה הבנתי במהלך העבודה לאלבום השני.
2: מהמם. אז מי שהגיע למופע, לפסטיבל בצפון, יפגוש את הרכב המלא, אלבמה, כמו שצריך, ועכשיו מוזיקה.

0: הקו השמיני, BPM FM.
1: כמה שזה מגניב, ממש אהבתי, ממש אהבתי. זה טראפ כזה מגניב, ובתוך, זה טראפ, אבל יש בו קטע שמח, חפלה.
2: לקחתי, אני תמיד אומר, אני משתדל לעשות מוזיקה טובה. סגנונית, קרא לזה בלדה, קרא לזה טראפ, קרא לזה מה שאתה רוצה. גרם לך לזוז, גרם לך קצת לחשוב אולי, להתרגש, אז תודה רבה.
1: תודה רבה, אבא תודה מה שאומרים. אתה מדבר על מוזיקה בריפוי, מי שבא בעולם הזה מדבר את השפה הזו. אז תשאל אותך, אם יש איזשהו שיר ספציפי של כל אומן מסוים, גם עברי, גם לועזי, שבאמת הרגשת או אתה מרגיש שהוא עזר לך, ריפא אותך בנקודות מסוימות, במשברים מסוימים, במשבר מסוים בחיים. יש איזה...
2: יש כמה. יאללה, בואו. זאת הסיבה שאני עושה מוזיקה בכלל.
1: טופ פייב, בואו נלך לטופ פייב שלך. המרפאים. The healers.
2: טופ פייב המרפאים.
1: נו, מוזיקה זה ריפוי, זה התדר.
2: יו, שנייה, אני אנסה.
3: טוב. זה מרפא את הנפש.
1: כי, אתה יודע, התדרים עושים את זה, המוזיקה עושה את זה. אם יש משהו שמשחרר נפש, זה מוזיקה.
3: תדר, כן. מוזיקה זה תדר.
1: מטפלת אפילו במוזיקה, עם מוזיקה מטפלים גם בטראומות.
3: ברור. זה לא... רק מוזיקה.
1: אז אני רוצה לשאול אותו, מכיוון שאתה גם מפיק מוזיקלי, אתה גם כותב מוזיקה, אתה גם נולדת, מה שנקרא, אתה בא מרקע מוזיקלי מאוד עשיר, ובד בבד, במקביל לזה, אתה גם לוחם. וראית כמה וכמה דברים בשנים האחרונות. אז, זאת אומרת, איפה אתה מוצא את האיזון שלך? השקט, אם אפשר לקרוא לזה שקט.
2: אני חושב שהשקט נמצא, דבר ראשון, בהבנה מה המטרה. אני חושב שהמטרה שלנו היא לעשות טוב בעולם. אני יודע, אולי זה שם קצת צ'יזי, זה המטרה. אז ברגע שאני מבין לעומק שזאת המטרה, אז נכון, אני מאמין שאני עושה את זה הכי טוב דרך המוזיקה, אבל גם כשאני על מדים ונלחם, אז אני עדיין עושה את זה. כי אם הייתי חושב שהמטרה שלי בעולם היא רק מוזיקה, נקודה, לא משנה אם זה עושה טוב או לא, אז הייתי אוכל כאפות כשאני בשטח, אז לא הייתי לוחם גם מלכתחילה. אבל אני בורחתי ביכולת להכיל את הגם.
3: מה קורה שם שאתה לוחם עם המוזיקה שחסרה? יש משהו שאפשר? אי אפשר.
2: לא, ברור שאפשר. יש המון שירים. עכשיו היה, התחלף הממפה, הממפה שהיה לנו, עבר להיות הסמך של הגדוד, ומי שהיה סמך ממפה הפך אותו ממפה. בקיצור, מה החלפה? אז לא היה שאלה בכלל שבטקס סיום של הממפי, נועם צוריאלי עולה, וכותב שיר על הממפי, שכל הפלוגה שרה ביחד. ואין שאלה שכשיש טקס כזה או אחר, אז נועם עולה וכותב שיר על הלחימה, לבנון, שירים מצחיקים, שירים מצחיקים, שירים לכיף, לאווירה. מה שיוצא בסוף זה באמת עוד יום בעזה לצורך העניין. אבל המוזיקה היא כל הזמן חלק, ולעזור לחברים לכתוב שירי חתונה. עכשיו יש חבר מהצוות שמתחתן עוד שבועיים.
1: שעה טובה, בשעה
3: טובה. טוב, מזל טוב. הוא צריך זמה, הוא צריך זמה.
2: הוא גרם לנו ליציאה צוותית בזכות זה.
3: אתה שר שם?
2: ברור, תשמע, כל חתונה יש שיר. הפעם שמענו שהקלה מעדיפה אולי שלא, כי לחתונה הם רוצים כמה שפחות אירועים, ואנחנו לא...
3: איפה, איפה?
2: אני לא יודע. תשמע, אני רק יודע שאני בארץ ישראל בתקופה הזאת, זה מה שאכפת לי, יגיע יום החתונה.
1: חלום אני חלם.
2: נשים ווייז.
3: לא, כי אם זה היה בעולמות של DC, הייתי מסדר אותם.
1: דבר, נכון. אז אחר כך, שיר את זה, נעשה את זה במה שנקרא ברוף שעות. אז אתה יודע מה, לא ריפוי, אבל אני כן חשוב לי לדלות ממך את החתיכת מידע הזאת, כי זה חשוב. מי השפיע עליך?
2: שלמה גרוניך, שגם זכיתי לעשות איתו שיר באלבום הראשון, שיר שנקרא את לא, במובן של את לא פסנתר. שיר אהבה לפסנתר, בגדול.
1: הוא פסנתרן מחוץ.
3: זה קשור לנגינה, לשיר שלך נגינה? שעכשיו אנחנו נשמע?
2: למנגינה? לא קשור למנגינה.
3: נה, נה, נה.
2: נה, נה, נכון. מנגינה, דיברנו על שירים שנכתבו לפני.
1: נכון.
2: ויצאו, אז מנגינה הוא שיר כזה, מנגינה הוא שיר...
1: נכתב לפני המלחמה.
2: נכתב לפני המלחמה, ומדבר על הקרע בעם, עוד לפני... כשהבנו עד כמה הוא עמוק, אבל התדר היה שם כל הזמן. לצערנו, התדר שם לכל ההיסטוריה של עם ישראל.
3: אני מטיל לך עכשיו פצצה, אני מטיל לכם. עכשיו זה בדי תובנה עכשיו. אתם רוצים?
1: בבקשה.
3: מנגינה?
1: כן.
3: מגן יא.
1: או, יפה.
2: אופה.
1: יפה.
2: אמן.
3: אמן.
1: כן, אמן ואמן, אחי. זה יפה, זה דורון, תרשום את זה.
3: נגן?
1: תעלה את זה לרשת.
3: זה כמו אמא וזה. נגן זה נון בהתחלה ונון בסוף. וואו, אבל סליחה שקטעתי אותך, דבר.
1: לא, זה יפה, זה כאילו...
2: אני שואב, הוא רואה את הפרצוף שלי, אני שואב את ה...
1: זה פואטיקה.
2: נתן לזה רגע.
3: נראה לי שאנחנו נכתוב משהו אולי ביחד, אני יודע.
1: אני לא יודע, אני רואה את עצמנו באיזה לילה בצפון שם, אני לא...
3: וואי, וואי, וואי, מתי הופעה? תסביר להם.
2: ביום חמישי הקרוב, עוד יומיים, אני עולה בין 1.5 ל-2, מעיפים את הקהל באוויר, אני לא יודע אם זאת ההופעה שלכם, אבל בכל מקרה...
3: בסדר, אינפקטד משהו.
2: לא, אינפקטד זה ביום שישי, אני מרגיש...
3: אבל אתה, במי עוד?
1: דורון, זה פסטיבל. זה פסטיבל.
2: פסטיבל של יומיים. אפשר לבוא. עשרות אומנים.
1: לשיר, להישאר.
3: יומיים, כן, יומיים.
1: לנשום את הצפון, ליהנות מהצפון, יש לנו ארץ נהדרת.
3: יש לנו אוהלים.
1: מה?
3: אוהל אני...
1: בסדר גמור. יש לנו אוהל, יש גם את יואל, שירכיב את האוהל, סתם לא, זה לא.
2: זה בדיחה. זה בסדר, נו,
3: אז אני אביא לך...
2: מנגינה, נגניה, אתה לא תביא לי יואל ואוהל.
3: ואני אביא לו את המואל גם אם הוא רוצה.
2: יואל, אופה!
3: אופה, פה, פה, פה, פה.
1: אוקיי, ואני אקרא את זה, בסדר גמור. הוא
2: הראפר הכי מוצלח בשלישייה הזאת, אני רואה.
3: אז קודם כל, שלא נפספס, אנחנו 4 דקות לפני סיום התוכנית, 4 דקות לפני...
1: מנועם, אני מאוד נהניתי.
3: כן, אנחנו...
2: איזה מוזיקה.
1: כיף, איזה כיף של מוזיקה. ממש, ממש. אני רוצה לאחל לך בהצלחה.
3: תודה
2: רבה, אני צריך את זה ואני לוקח אותך.
1: אנחנו מברכים אותך ושולחים אותך עם קרן אור, שתפיץ את האור שלך ואת המסרים ואת התדרים שלך לעולם, תרפא את האנשים סביבך, תשמור עליך, על עצמך, על הצוות, על הפלוגה, תיכנסו לשלום, תחזרו לשלום, שמרו עלינו, השם ישמור אתכם, וניפגש שיצא אלבום.
2: נכון, נכון.
1: נשמע את כל אלבום כאן.
2: אמן.
3: ותמיד תהיה שמח ותופיע ותרגש את כולם.
1: אמן, שכוייך.
3: וככל שהמעגל יתרחב, הם רק יזכו בך, כמו שאני זכיתי ובכיתי, באמת. ואני יכול להגיד לך ש... תשמע, מגיע לך את כל הטוב בעולם. אנחנו, אתה יודע, לא מלאך אחד איתך ביחד, יש כבר... כמה מלאכים ששומרים עליך ונותנים לך...
1: בדרך הזה.
3: כמה מלאכים.
2: תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה גיא, תודה למאזינים.
1: תודה רבה.
3: אנחנו מקשיבים להם.
2: נפגש בשמחות ובהופעות.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.

שיר תקווה ושיר שיר קינה, תלוי לאן נכווין את הספינה, אם נרוקן את הלב מכל שנאה, ואהבת אחים תהיה לאבן הפינה.

0: הקו השמיני, BPM FM. דורון ברון וגיא סלמה מביאים לכם את כל מה שחם. אומנים, יוצרים, מפיקים ואנשי רוח. כל יום ראשון ברדיו החברתי הראשון וברדיו קסם 106 FM.
1: ימי ראשון החל מחודש יולי, חוזרים לימי ראשון בשעות הללו, אבל אינפורמציה תגיע לכם גם בשבוע הבא בתוכניות הקרובות, אז כדאי לכם להישאר מחוברים ומעודכנים, יש לומר. אתם מחוברים לתו השמיני ב-BPM, כמו ששמעתם, ברדיו החברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM. זוהי השעה השנייה, ואלה Deep Purple.
2: Deep Purple, yes.
1: Smoke on the Water. וזה קשור לאורח הבא שלנו. אז קודם כל, Deep Purple, ועוד מעט
2: אנחנו... רגע, בוא, תדבר. נועם צוריאל.
1: נועם יצא. אמרנו תודה.
2: צוריאלי, תודה, נועם.
1: מהמם. גיבור ישראל שבא לעשות אותו באיזה... בינתיים, Deep Purple.

0: הסתיו השמיני BPM FM
1: שעה שנייה של BPM FM ברדיו החברתי הראשון, גם ברדיו קסם 106 FM. אנחנו איתכם כאן עד השעה 8 בכל יום שלישי, דרון בראון, גיא סלמה, ואנחנו, כמו שאמרנו, שעה שנייה. איזה כיף, פתחנו עם Deep Purple, Smoke on the Water, ככה בפינה הנוסטלגית משהו, אחד הקטעים היותר מוכרים של Deep Purple, ואנחנו בשעה שנייה, אנחנו נאתגר את האורח הבא, אנחנו עושה לכם הפתעה, אם נצליח עד סוף השעה, אז הוא יהיה כאן איתנו. אנחנו נשמע מוזיקה חדשה.
2: קודם כל, תודה רבה ליריב אפרת, שהוא כל הזמן
1: ברור.
2: משתף מאיר חג'אג' ששיתף למתי ואתם שמשתפים.
1: יריב אפרת.
2: יריב אפרת.
1: תודה רבה לכם, וגם לכם ולכן, שנשארים איתנו וצופים בנו ומאזינים לנו בכל תוכנית, בכל שבוע מחכים, וזה כיף לקבל מכם מיקרופון.

0: כן, את הפידבק, אז
1: תודה
0: לכם, כמובן.
1: אני אפשר לספר, לא? או שלא צריך, אז אנחנו
0: עכשיו... מה הולך לשמוע עכשיו, דורונצ'יק?
1: את מיילי סיירוס.
0: מיילי סיירוס החדש. תקשיבו, זה.

0: מיטב השמיני BPM FM המוזיקה, האנשים והקצב של החיים.
1: ברור שיש לנו הרבה הרבה שירים שמחכים להתנגן, אז החליטו שני שירים להתנגן להם ביחד. אבל זה גם הזמן להזכיר לכם, אם עדיין לא עשיתם את זה ואתם רוצים להזין לנו ולא הספקתם או פספסתם משהו, אז אתם יכולים תמיד להיכנס לחנויות האפליקציה. אם יש לכם אייפון, אז כמובן באפסטור, ואם יש לכם אנדרואיד, אז בגוגל פליי, ולבחור להוריד את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון, ואז אתם יכולים להתחבר אלינו, להאזין לנו, גם לצפות בנו מה קורה באולפן ממש ממש ברגע זה, למשל, כשדורון מאפס את השירים ונותן לנו שיר אחד כמו שצריך ובאהבה. וכמובן, אם אתם רוצים להזין לנו גם במשרד, במשרדים, אז טלוויזיות חכמות, גם בחנויות לטלוויזיה, אפליקציות לטלוויזיה חכמה, גם תוכלו למצוא אותנו, את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון, ואפילו גם לחנויות האפליקציה לרכבים שלכם. אז גם רכבים, גם טלוויזיות וגם בניידים, ואנחנו הרדיו החברתי הראשון, התו השמיני, BPM FM. הנה החדש של מיילי סיירוס, המהממת.
2: Younger, younger, you are younger.
1: מה שנקרא, צעיר, צעיר יותר או צעירה יותר.

0: זה החדש של מיילי סיירוס, ואנחנו נשמע גם משהו חדש ממשהו שלנו, שהרבה זמן לא, הרבה זמן לא נגנתי אותה נראה לי, וקוראים לה, קוראים לה נועה קירל, נכון?
1: כן, נועה קירל, אבל...
0: זה חדש שלה, שהוא נקרא יפה כשטעים לך.
1: כן, כן, אבל לפני כן אני רוצה שתבטיח לנו עכשיו שאתה הולך להרגיד אותנו במוזיקה טרנס מטורפת.
0: אנחנו נגן גם קצת טרנס חדש במהלך השעה הזו, בוודאי, איזו שאלה.
2: מה אתה הולך לעשות?
0: גם טרק חדש של אופוריה וספייסקט המטורפים ועוד כמה קטעים חדשים שהבאתי איתי.
1: יאללה, נועה קירל.
0: בוודאי.
3: אל תאכלי סרטים.
0: אל תאכלי סרטים.
1: הכי יפה שטעים לה.
0: היי.

0: אקלה?
1: נועה קילה, איזה נועה, נועה מתוקה היחידה מיוחדת במינה. אני רוצה לומר לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו הרבה שנים עושים פה את התוכנית, ובאמת מחבקים כל אומן ואומן ברמה הכי הכי הכי כיפית וטובה מכל הלב. גיא ואני, חשוב לנו שהאומנים ירגישו בנוח ויהיה להם אייטם טוב. אנחנו 106 FM וגם רדיו חברתי ועוד מספר רשתות, זה אומר שהאייטם הזה הוא בעצם, הוא נמצא בהרבה מקומות, וזה בשביל האומנים. התוכנית התו השמיני הולכת לעשות דברים חדשים עבור האומנים, גם עבורכם דרך אגב. ובשעה השנייה אנחנו נתמקד הרבה על הטרנס, כי זה מוזיקה אלקטרונית, היא מוזיקה שממש כיף לרקוד בה. יחד עם זאת, אנחנו, יהיה לנו פה פינות חדשות. פינה אחת זה תעשו לי טובה. תעשו לי טובה אם פגשתם את גיא, או פגשתם אותי, או שלחתם לנו אס-אמס. גיא, תעשה לי טובה, תשמיע לי את, תשמיע לי חבר שלי, משהו. אנחנו פה, כי אנחנו בעצם תוכנית של העם. ויהיה לנו גם פינת סונו, הפינה הכי הכי טובה, זאת אומרת, מי שיצור את הטרק או את המוזיקה, את הסינגל הכי טוב דרך, צריך לדעת, לא רק סונו, כל מיני אפליקציות כאלה ואחרות. אנחנו נבחן את הסוגיה ונשדר אותה פה ברדיו, אצלנו, בתו השמיני. וכמובן, יהיו לנו את הפינות הרוחניות. אנחנו מגזין מוזיקה שמנגישה מוזיקה מכל הבא. מגזין מוזיקה, מוזיקה חדשה, וגם מכין לנו את המוזיקה האלקטרונית.
2: טוב, אחי, הבאת לנו כאן רקע, חבל לך על הזמן, אני מרגיש באיזה ספא, בתאילנד, ככה עכשיו, איפה השייק, איפה זה, גם,
1: יש גוש גושה, אני אמין לך.
2: פעם היו ילדים, רשת ג' היה עושה סייס, עם ציפורת עליהם שוחחות. אבל אנחנו לא בלילה, אנחנו זה.
1: זה לפני הבלגן.
2: ולכן אנחנו נעבור על זה. אוקיי, אוקיי. אז אנחנו משחררים. הנה קטע חדש של Out of Orbit, איתן רייטר המדהים, המקסים, יחד עם אופוריה, אופר דיקובסקי. וזה קטע חדש שנקרא עדן. קטע חדש שלהם. אתם השעה השנייה, מחוברים לשעה השנייה, יותר נכון, של התו השמיני ב-BMFM, ברדיו חברתי הראשון ורדיו קסם 106 FM. אנחנו מרימים את הקצב. It's about time. Oh, yes. אם אהבתם, אתם מוזמנים לעלות מולנו בשעות החברתיות, גם בפייסבוק וגם באינסטוש וגם באתר, ולסמן לנו אם אהבתם, כן, לא, שחור לבן. עוד מעט... ספייסקט וארטיפיקס גם חדש חדש, זה שוחרר אגב באומגה רקורדס.
1: אתה יכול להגביע פה גם
2: אני יכול להגביע פה דורון.

0: חדש חדש, Out of Orbit יחד עם אופוריה, עופר דיקובסקי, איתן רייטר, עדן, יצא באומגה. אתם מחוברים לתמה שלי ב-PMFM, שעה שנייה מהולה בהרבה הרבה אלקטרוניקה, ואנחנו עם עוד משהו חדש, שיצא גם ממש ממש ממש לא מזמן, וכדאי לכם, כדאי לכם מאוד מאוד לשים על זה אוזן.
1: התו השמיני BPM FM, המוזיקה, האנשים והקצב של החיים.

0: connected by tides around the world, being pushed and pulled by an unseen force that stretches out to the moon.
1: זה מה שנקרא Out of the Moon, Space Cat, יחד עם Artifacts. זה בעצם הדיג'י האחרון שניגן בנובה. כן, כן, אם אתם בשם הזה מוכר לכם, אז Artifacts. זה הבוקר שלו. אז החדש באומגה. שעה שנייה של ליבי FM, אתה בשמיני, ברדיו החברתי הראשון. גם ברדיו קסם, הראשון שפם. שמונה, אנחנו איתכם. עוד מעט נרקיס ואקס נויז. יותר נכון נרקיסי, נרקיסי.
2: Having a good time.

0: אברה קדאברה, אקס נויז, יחד עם נרקיסי, זה יצא כבר, וברק היה כאן, וגם נראה לי שניגענו את הקטע הזה לא מזמן, אבל זה קטע חדש, ואם אתם במסיבות וכאלה, בדוק, שרקעתם אותו ושמעתם.
1: בנדוקי.
0: בנדוקי זה שם קוד, חביבי.
1: אתה רואה, גיל, אני מסיבה עכשיו, אני בבייב הזה בלי שום עזרים, כן.
0: כן, כן, בוודאי, בוודאי.
1: מוזיקה טובה.
0: עוד משהו שכבר ניגענו לכם פה, והוא מגניב לגמרי, והוא שייך לחבר אח. רפי, רפאל אוסמו.
1: רפי אוסמו.
0: שחובק היום בפרויקט חדש, אנחנו בתוכנית הבאה, אנחנו נערך אותו בטלפון, לא כך הסתדר לנו היום, יש לנו אילוצים, אבל הכל בסדר, אוהבים אותך רפה, וזה הגרסה של רפה לזוהר ארגוב, כבר ניגענו אותה כאן.
1: לזוהר, מה אני מביא לך מחר בשבוע הבא? הפתעה, אתה לא מבין.
0: זה נקרא יום יום. וזה מסופל פה, זוהר ארגוב מסופל פה.
1: אה.
2: כן, כן, כן.
0: זה הכל, אנחנו ממש רגע לפני.
1: רפי, יפה. אז קודם כל אנחנו, תודה רבה לכם. אנחנו היינו התו השמיני, מדי שבוע, שעתיים בשבוע, עם אומנים, אומנים שמכל הסוגים בלי יוצא מן הכלל. תודה לאוז, שעוזר לנו כל הזמן.
0: תודה, אוז, כן, תודה. אח שלנו.
1: כן, בטח, תודה ל... טלי אוסמו המפיקה שלנו, ותודה גם ליריב אפרת שכל הזמן מחבק את התוכניות התו השמיני כבר שנים 600 פלוס, עוד מעט 700 אומנים.
2: יס!
1: יס! תודה למאיר חג'אג' על השיתופים, תודה לכם צופים יקרים וצופות ומאזינים ומאזינות, תודה למיטל אור, ותודה בכלל לאומנים שלנו, נועם הצורלי היה פה אחלה אומן.
0: ממש, אני מאוד נהניתי. ומחלים לו גם בהצלחה וכדומה.
1: תודה לך, גיא.
0: תודה רבה לך, דורון. אנחנו נמשיכים איתכם. אתם נשארים איתי לאספרסו.
1: כן, אני בא לאספרסו. תשים לי גם משהו ללא קופאין, אחי. אני בדרך.
0: נטול.
1: נטול, נטול, כן.
0: הולכת מוזיקה נהדרת, ממש.
1: מייקל זקסון כזה נטול.
0: גם זה יהיה, איך הדעת? באמת. הכנתי שיר.
1: אמרתי, אתה אוהב נטול.
0: נטול זה בסדר.
1: כן.
0: דורון ברון, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: אנחנו נפגש כאן בשבוע הבא, יום שלישי, נראה לי זאת תהיה תוכנית אחרונה לחודש הזה.
1: לא.
0: ואז אנחנו עוברים ל...
1: לא, עוד שתי תוכניות.
0: יש לנו שתיים, יופי, אז שלישי הבא, שש בערב, הרדיו חברתי הראשון.
1: איזה הפתעה יש בשבוע הבא, להקה, להקה, להקה מטורפת, מצליחה, ממלא מקומות בצורה מטורפת. יש מה, כדאי להגיע. תודה לכם.
0: אוהבים, ביי.

0: אספרסו, מוזיקה חיובית בהגשה אישית. בהגשת גיא סלמה.
1: שלום, שלום חברות וחברים, מה שלומכם? אספרסו ליום שלישי אחרי תקופה שלא היינו כאן, חודש מאתגר, גם חגים, גם בכלל, וכל מיני דברים מסביב, אבל כיף שנפגשים שוב לעוד שעה של מוסיקה טובה. באמת שחזרנו בשבוע שעבר, אבל מבחינתי לא הייתי כאן הרבה זמן, אז אני עדיין מתגעגע, כן, כן, כל יום. עד השעה 9 לי קוראים גיא סלמה, אתם יותר ממוזמנים להתחבר אלינו, אנחנו הרדיו החברתי הראשון, גם רדיו קסם 106 FM. עושים לכם טוב באוזניים עם אספרסו, סקפיזם, ככה מוזיקה חיובית במה שנקרא בהגשה אישית. אז יוצאים כבר לדרך, 90s, 80s ומה שביניהם, גם חדשים, אלה סטאקאבו עם Here We Go.

אז תקע בו עם Here We Go, אנחנו שעה, איזה כיף, השיר הראשון כבר ככה מתפייד לו, ואנחנו עם שיגה עשור אחרי משהו כזה, ממש בתחילת 2000, קראו להם טקסס, או עדיין קראו להם טקסס, וזה נקרא אינר סמייל, וזה שיר מחווה לאלוויס פרסלי, מביא צריכים לראות ספוט בקליפ הזה, מגניב לעלה. 5 אחרי 8, אם אתם בדרך הביתה, אז עשו בזהירות, תורידו רגל מהגז, אוויר, ככה, נשימה טובה, ותיהנו מהמוסיקה.

ה-80 קראו להם אז סטארשיפ, עוד לפני הסטארשיפ של ניקי מנאז' ואפשרים על Nothing Gonna Stop Us Now. אז כתבו, דמיד אני אוהב להגיד את זה, שכתבו שירים אופטימיים עם מסרים חיוביים, דברים טובים בינה לבינו, בינו לבינה, בכלל לשמור על מה שיש ולהעצים את עצמנו בעיקר, וגם אחת את השני או השנייה. הנה עוד משהו מסרט פול מונטי קראו לו פעם, וזה מק מסמן.

0: אספרסו, מוזיקה חיובית בהגשה אישית. גיא סלמה.
1: לא, לא, לא, לא, לא. רגע, רגע, רגע. אנחנו נסדר לכם את זה כמו שצריך. אנחנו לא נוותר על מולוקו, כי מולוקו צריכה להיכנס כמו שצריך. אז בואו נעשה את זה ככה גוצ'י גוצ'י, כמו שאומרים אצלנו. פשוט השיר קפץ. אין מה לעשות, זה קורה. אנחנו עכשיו עם מולוקו, The Time is Now. בואו ניתן לו את זה מההתחלה, מההתחלה, כדי שזה יהיה נכון. או, הנה הסטרינג, הנה הגיטרה. ואתם מחוברים לאספרסו ברדיו החברתי הראשון, גם ברדיו קסם 106 FM, עד 9 בערב כל שלישי. אנחנו נפגשים לשעה של מוזיקה חיובית כזו שעושה לכם טוב גם באמצע השבוע.

0: בתחילת 2000 היה פרויקט שקוראים לו, נראה לי עד היום, היונים, וזה אחד הסנימיות הראשונות שהיונים שחררו אז בזמנו לרדיו. יורם גאון עם אולי שפת הים, אחר כך היה להם גם עוד איזה קטע, אני חושב עם אילנית אם אני לא טועה, אבל משום מה זה עצר, נפסיק, אבל יש קטע ברמיקסים לשירים יפים, עבריים, ישראלים, שהפכים אותם ככה למשהו שהוא יותר דנסי ויותר עדכני. עוד אחד כזה משלנו, שיהיה מעניין, שיהיה מעניין, קוראים לה מרגול, והשיר שלה, זה אתם מכירים, כולנו מכירים, בגדול, כל כך מוכר, זה הבאבא גוזמבה, אדיט,
1: רימיקס,
0: איזה מגניב כזה, קצת גרוב, קצת דיסקו, מעניין, אה? אספרסו ברדיו החברתי הראשון, גם רדיו קסם, 106 FM, כל שלישי, בין 8 ל-9, זה מאוד שאתם נהנים. אני זז מצד לצד, זה בטוח.

זה מה שנקרא טיר דרופס סטארס 54, זה היה דיסקו, סי עונת הדיסקו, ואתם יודעים, משהו מגניב כזה בשנות ה-80, סוף ה-70, תחילת ה-80, אחד השירים היותר מזוהים עם הדיסקו, אבל לא דיסקו מסורתי כמו שאתם מכירים, יש פה יותר פרקשן וטופים וכאלה, אבל זה להיט, להיט רודף להיט אצלנו באספרסו. לאחרונה, בשבוע, שבועיים האחרונים, יצא הסרט החדש של מייקל ג'קסון, מלך הפופ האולטימטיבי בעיניי. אני חושב אין מישהו שגדל ב-80, ב-90 ולא הריץ, שמע, הזין, נגע במייקל ג'קסון. זה מאלבום האחרון שלו שיצא בתחילת שנות ה-2000. אז עוד עבדתי ברדיו אחד, רדיו חיפה, והסינגל הזה הגיע. כמה התרגשתי, You Rock My World. ככה נקרא השיר הזה. מייקל ג'קסון בקולנוע, הסרט, שווה לחקירות. זה עם דארק צ'יילד, הומי וואקה.

השיר תמיד עושה לי שמח וטוב בלב, לד זפלין עם All of My Love, אחד הרכבים המשפיעים יותר, לפחות עליי בעשייה המוזיקלית, בטעם המוזיקלי בכלל. אם אתם על זה, אז אתם משווה מדי פעם לשלוף את התקליט או את הדיסק ולשמוע את את השירים הנצחיים האלה של לד זפלין. אנחנו נשארים בקטע של הרוק, אבל לא משחררים את זה לגמרי. הנה הפיקסיז ועם משהו שלהם, אני כל כך כל כך כל כך כל כך אוהב את השיר הזה. Here comes your man.

זה מה שנקרא פעם, אתה גבר? בוא. Here comes your man, הפיקסיז, מתוך אלבום שזה 4AD, הבלייבל הנצחי המטורף הזה, וזה כיפי. אנחנו סוגרים את האספרסו להיום, למהדורה לשבוע הזה. נשוב וניפגש בשבוע הבא, יום שלישי, מיד אחרי BPM-FM, התו השמיני, לשעה נוספת של אספרסו, ברדיו שלכם, הרדיו החברתי הראשון, וגם ברדיו קסם 106 FM. סוגרים עם חלליות, תקופה פחות או יותר, ברי סחרוף. וכל האבמים שבקרוב נשמע עליהם, אני מניח יותר ויותר ויותר, הם מתקרבים אלינו, מגיעים אלינו, מודים באי שם בנאסה שזה קורה. לי קוראים גיא סלם, השבוע הבא ניפגש, תעשו חיים, תעשו אהבה. ביי, אוהב אתכם מלא. יד אחרי יוני בגן, אז תשארו איתנו עם הרדיו החברתי הראשון. וזה ברי. המשך שבוע נעים. תעשו חיים, תעשו אהבה.

אבל חבל שאין תמימות, למה הכל איתך דפוק, כל שתיקה שלך אלימות. שמי נהיה פה חם, אני לא נרדם, רק חולם וקם,

0: בפייסבוק וביישומון. כמו כן, ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה הרבה. כן, כן, ערב טוב. שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו. אתם על התדר הנכון. כן, 106 FM, הרדיו החברתי הראשון. גם אתם בשידור חי ברחבי הרשת והגלים, גם דרך רדיו קסם, גם דרך רדיו קריות, וזה הישר מול פני הרדיו החברתי הראשון ברמת גן. אני בגן, עורך ומנחה את התוכנית, ואני כל כך שמח שאתם איתנו הערב הזה, בערב המיוחד הזה, והגעתם לתוכנית שיר ושיח, שעה שבה אנחנו נצלול למאחורי הצלילים ונפגוש את האנשים שיוצרים אותם, ונשמע גם סיפורים שמרכיבים את הפסקול של חיינו. אז לפני שנתחיל, אתם מוזמנים להיות חלק מהקהילה שלנו. כנסו עכשיו לדף הפייסבוק, לאתר, אולי סומון החדש של הרדיו החברתי הראשון. תנו לנו בלייק, תעקבו, ותוכלו להישאר מותקנים בכל התכנים הכי חמים שלנו. אם אתם בדרך, הביתה, או באיזושהי נסיעה, אתם יכולים להפעיל את האפליקציה החדשה שמחכה לכם גם בניידים וגם בטלוויזיות החכמות. פשוט תחפשו אותנו, אנחנו שם. אז הערב, יש לנו באולפן אורח שהוא הגדרה חיה למילה יוצר. אז קודם כל, בוא נגיד שלום וערב טוב לאורח שלנו, אייל רג'יניאנו.
1: שלום יוני.
0: שם איטלקי, אבל אני מניח שבטח זה משהו איטלקי.
1: והמקור, כנראה, אני מניח תמוך.
0: אז למאזינים שלנו, מי שעדיין לא מכיר לעומק את היצירה שלו, אייל הוא מוזיקאי, מלחין, זמר, אל אגב, רב כלים ישראלי, וגם זוכה פרסים בינלאומיים, שתכף הוא יספר לנו עליהם. יצירתו משלבת פולק, מוזיקת עולם, מוזיקה קלאסית, ומאחוריו ארבע אלבומים שכל אחד מהם הוא פסיפס השיר של סגנונות וצבעים. יצירותיו כוללות פרסים על קליפים, הלחנה ומוזיקה מקורית. יאללה, אתה מוכן להתחיל?
1: יאללה.
0: לפני שנתחיל ונצלול לתוך הרעיונות, אנחנו תמיד פותחים את התוכנית שלנו עם איזשהו שיר שהיה מאוד מאוד חשוב לאייל ושיש לו משמעות מאוד עמוקה אליו. אז בואו נפתח את השידור שלנו עם השיר הזה. אתה רוצה להגיד לנו מה הכנת לנו?
1: אוקיי, אז יוני באמת ביקש ממני משהו שהשפיע עליי ומשהו, וכבר זו משימה שנהניתי ממנו והתחברתי אליה אפילו מעבר לבחור שירים של עצמי. והיה לי באמת קשה, כי יש כל כך הרבה השפעות וכל כך הרבה דברים שהשפיעו על מי שאני ועל היוצר שאני היום. ובחרתי באחד המלחינים שאני הכי אוהב, אסטור פיאצולה, בשיר שאני ואשתי אפילו רקד ניסינו, התיימרנו לרקוד אותו טנגו בחופה, לא בחופה, בחתונה שלנו.
0: הצלחתם?
1: אתה יודע, לפרשנות.
0: אני אין פה פרשנות, בסוף. ועושים את הכי טוב שאפשר.
1: אני לא יודע, כאילו, מבחינתי פשוט המוזיקה היא כל כך, יש משהו בפיאצולה שהם מקשיבים לו מהשנייה הראשונה, ואתה אומר, אוב, זה מיד כאילו נוגע. ויאללה, בואו נהנה מזה ביחד.
0: אז יאללה, חברים, בואו נהנה מהשיר, ולמחר מכן, נתחיל את הרעיון שלך. בבקשה.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שיר ושיח, תוכנית אירוח אומנים באולפן בהגשת יוני בגן, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר

דווקא למדתי מוזיקה, ואני זוכר ששמעתי שם איזה חבר'ה מנגנים באיזה פסיקה או בשיעור או עוזר, והיה שם את הסולו של פורטיסהד, כאילו גלורי בוקס, שזה סולו גיטרה מנופלח כזה, וואו, גיטרה חשמלית, אני רוצה לעשות את זה גם,

0: שלך, בכלל, מה היו ההשפעות הראשונות שהצביעו את השפה המוזיקלית שלך?
1: זה בא מרוק, מטאליקה.
2: הרדיו החברתי הראשון.
0: יפה, דווקא
2: מרוק הכבד. חוזר לאנשים.
1: כן, כאילו, אתה יודע, גדלתי את דברים כאלה, אוויזיס, דברים שאני מאוד אוהב עד היום. ולאט לאט זה נפתח, כאילו כל פעם אתה מגלה איזה עולם חדש מוזיקלי, כל פעם גיליתי איזה תחום, ואמרתי, רגע, זה אני לא מבין, אני לא מבין רגע מוזיקה ערבית קלאסית, אני שומע את זה ואני לא מבין מה אני שומע פה. זה מאוד מאוד סקרן אותי להבין, אז אנחנו פה ברמת גן, מעוז העיראקים, חמישי שאולי מאזינה הייתה נופים,
0: והייתה
1: לו כל מיני חפלות פה באזור, חפלות של מוזיקה קלאסית, ולאט לאט אני מבין את הטעם, אני מצליח להתחבר לאסתטיקה, מוזיקה הודית, מוזיקה דרום אמריקאית, כאילו כמובן,
0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון,
1: אני שומע כל מיני דברים ואני לא מבין את זה, אני רוצה לחפור את זה עוד יותר בשביל להתחבר לזה.
0: מכל הזמנים, התחלת לחקור את זה, יוני בגן, רק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. מוכן ניתן להזין לנו בתדר 106FM באזור גוש דן.
3: נשארת באיזשהו סגנון, או נגיד שתיים, שלושה סגנונות, כמו שנקרא מוכרים, חיפשת איפה למצוא, איפה ללכת ולחקור סגנונות של
0: ערב, טוב,
3: ושלום למאזינות,
0: בהתחלה מתחברים של הרדיו החברתי הראשון, ורדיו כסף,
1: זה הרבה פעמים אלבומים ראשונים של מוזיקאים,
0: אז ברוכים הבאים לתוכנית שיר ושיח, שעתיים של שיח עם יוצרים, אומנים, ואנשים שם חורי, שעומדים מאחורי הצלילים והסיפורים.
1: אני יוני בגן, עורך ומנחה
0: את התוכנית, ואני צריך לארח אתכם היום לרב מיוחד ומרגש כאן באולפן של הרדיו החברתי הראשון. אז חברים, קודם כל, אם אתם אוהבים את התוכנית, תפרגנו לנו בדף הפייסבוק, באתר או ביישומון של הרדיו החברתי הראשון.
1: כל פעם לחצו לייק, עוקב, תשארו
0: מותקנים בכל התכנים הכי חמים. כל הכבוד, תוכן ניתן להזין לנו בשידור חי,
3: אז כשמשתקים על הילדות ונורים
0: בכל מקום דרך האינטרנט.
3: מי היו הדמויות?
0: עכשיו, גם היישומון החדש של הרדיו החברתי הראשון
3: שהשפיעו עליך בניידים ובטלוויזיות החכמות, אז קדימה, הורידו אותו,
1: ותהנו מתכנים איכותיים. ומעורי השראה.
0: טוב חברים, אז בערב הזה, לפני שנעבור לאורחים שלנו, יש לי פה שני שירים שאני אפתח את הערב, ואז אנחנו נתחיל בעצם את שיר ושיח, יש לנו היום תוכנית קדושה עם שני אומנים מאוד מעניינים, יצירתיים, אני בטוח שיהיה לכולם כיף.
1: הם ב-2003 כזה?
0: עם שיר ראשון.
3: שיר חדש.
0: אני לא זוכר, אז... כבר בין חודשיים, אתה דיסקמן, אייפוד, דיסקמן,
1: זה ממש לא משנה, אבל פשוט אמרתי, וואו,
0: גלוי נאות.
1: זה כל כך עני, משהו מדבר עליו, מישהו...
0: רק שאתה, וזה בעצם לקוח מתוך המחזמר, שמשתתפת עם שלומי שבת,
1: אז... קצת טרגיות, אני לא יודע למה, אבל...
0: אתם אומרים? בואו נראה את זה.
1: אליוט סמית.
0: קדימה, אתם מוכנים?
1: ג'וני מיטשל.
0: אייל דימנט, כשאתה.
1: אלה מוזיקאים שממש ייצרו אותם.
0: אז אנחנו יוצאים לעוד רגע מוזיקלי, הפעם עם שיר שמרגיש שיש לו סיפור מאחורה.

0: כל הכבוד שוקולטה. מנגנת חיי, אני לא אני, אין לי יום אמי.
1: סתם, ולמדינת ישראל.

אתה זריאל דימנט. חברים, אנחנו עוברים לשיר השני, ואז נתחיל עם הרעיון שלנו. הוא יהיה קצת רעיון שונה הפעם.

0: ביטלס, פינק פלויד, ג'ון לנון, יוטיוב, הרבה מאוד דברים טובים. בואו נקבל את הנה שנפגשנו, דווקא המון, ואין התנסות, בבקשה.
1: בכל אחד יש את הדרך שלו, לך את שלך, לי את שלי,

0: אז אנחנו נמשיך
1: הלאה. יאללה.
0: ספרנו איך נולד שיר חדש. מה מגיע קודם?
1: משתנה, זה מאוד משתנה. לרוב, אצלי זה הלחן. לפעמים זה ביחד. זאת אומרת, לפעמים אתה בא ולעשות את זה, נגיד איזה משהו כבר נמצא בתקופה. אני חושב לך, לפעמים זה דבר לגיטר. נמשיך לשיר. ולפעמים יש לך איזה רעיון, אז קבוע לי שאתה מאוד מאוד רוצה.

0: משהו במילים זה קצת סכנתני, אבל משהו במוזיקה שהוא כאילו הזרימה המשותפת של מי שאנחנו שלה, של התדרים שבנו. אז זה קודם כל כאילו, אז אני אגיד את דעת בהמסעת כאילו פורטרי זה דבר משהו, כן, זה אמנות מדהימה. אז פרטים קודם כל המוזיקה, אם אתה שואלים
1: זה היה פעם, בתור מוזיקאי זה ברור מה שתגיד, אני אגב

0: עוד משהו, זה תמיד משהו שמעניין אותי באופן אישי, אבל אני אף פעם לא ממעיט גם בנושא של המילים, אתה יודע, הכי קל להגיד, אוקיי, מילים פחות לזרום, אבל יש...
1: אני חושב שהרבה פעמים המטרה היא ליצור איזה משהו שמרגיש הומוגני.
0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון,
1: ועכשיו שיר ופיה,
0: תוכנית רוח אמנים באולפן, עכשיו יוני בגן, ורק אצלנו, קרא לך פעד שיר חברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק ובאיפומון, מוכן ניתן להזין לנו בתדר ל-6 FM באזור גוש דן.
1: אני חושב שהשיר הזה ששמענו הרגע, הוא אפילו נכתב לפני השביעים באוקטובר, זה כזה ממש... והוא סוג של דיבר על זה, כל הבלגן שלו, כל ההדקה שם קורית שם, כל הדברים ש...
0: חזרנו, התרגלנו, ועכשיו אפשר.
1: אז אני חושב שבהיבט הזה... זה כן הפתיע, אבל זה המסר שלו שבסופו של דבר...
0: כמו אמרתי, שהערב אנחנו ערב מיוחד, מרגש, מוזיקלי. אני שמח להציג את האורח המיוחד שלי. אמנם הוא לא הייתי פה באולפן, אבל הוא ניתן פה בזום. שלוש, ארבע שנים האחרונות לצטס. נראה אם רואים של ארבע דקות.
1: יש שם מאה חלוצים אפילו בהתחלה, כן.
0: חתיכת אתגר. אז דיברנו ודיברנו. סטס, דיברנו גם על השיר עצמו, אז אנחנו נעבור לשיר הבא.
1: Home Again.
0: אנחנו שומעים אותך, להגיד עליו כמה מילים, ואני בינתיים נראה שאנחנו גם...
1: כן, Home Again, זה הגרסה שלי ל...
0: מצוין.
1: אני אוהב להיות בבית. הייתי אומר, כי אני באמת אוהב להיות בבית.
0: מי לא אוהב? יפה מאוד.
1: כיף, הכי כיף.
2: גם רואים, גם שומעים נפלא.
0: רואים אותם לאורך, אבל זה מה שיש.
2: אתה רוצה לאורך, אבל אין בעיה.
1: או, זה היה סבבה, קורונה, כי זה להיות בבית.
0: עכשיו רואים אותך לכל המסך. Home Again, אבל בקורונה, רק היינו בבית. כל אני אציג אותך, זה כמו שאמרתי.
1: כן, אבל יש לך איזה...
0: אומן באמת מאוד מיוחד.
1: אין לך את האפשרות לצאת ולצאת ולהיות בכל מקום, בכל רגע נתון.
2: שוורצמן.
1: זה סוג של הקלה כזאת שהי,
0: ויש לך גם כינוי, לא? סטס 42, שזה פשוט הקל ורוטפים אחרי דברים.
2: לא, 42 זה השם של האלבום האחרון.
0: אני יודע, כי בהתחלה שהיינו אמורים להיפגש, זה היה חתיכת...
2: 42, עכשיו אני כבר 43.
0: סטארט, מציני. לא, זה אוקיי, אני זוכר בפעם הקודמת שתכננו לעשות רעיון.
1: בלו סקרין אחרון. שלחו
0: לי כינוי שספטה סטס 42, כולנו בעניין הזה. דווקא למה לא? אז כמובן בואו נפתח את התוכנית שלנו קודם כל
1: או שמתרגלים לשינויים, אני לא יודע מה יהיה בעולם הזה מה-AI ולנגיע, אבל
0: שיר שהוא מאוד חשוב אליו, למה אתה מדבר? למה? אני רואה את זה לילדים שלי, אתה רוצה להגיד איזה שיר זה? דור הקורונה, תקרא להם, אוקיי.
2: אם אני זוכר נכון, כי זה היה מספר שלא כיתה א',
0: נכון, בסיום הגן. אז בואו נשמע את השירה לכיתה א', ומיד לאחר מכן, ונתחיל את הרעיון. נכון, חצי ג' זה היה... בבקשה, בואו נקבל אותו. חצי קלט של לימודים, ולא הספקת טיפה להתאושש מזה, ו... דלת היווה, כבר התחיל לנושא של מי השביל אוקטובר.
3: אתה שומע אותי?
0: עד איפה שאנחנו נמצאים, ואתה רואה,
3: רגע, שנייה, שנייה.
0: אתה אנשים האלה...
3: אתה שומע אותי?
0: לא יודע, זה הולך להיות אתגר לא קטן. סטאס? אני בתור אבא חושב, הם עולות לחטיבה עכשיו.
4: ביום הראשון של הבית ספר קראו לי רוסי מסריח. כל הילדים צחקו, צעקו והציקו רק ליה.
0: אתה בתור אבא צעיר.
4: אמרה לו שיפרת המצב, סיפרת המצב עד יותר. עד כיתה דלת שיחקתי לבד, לא היה שום חבר. לא מחפש רחמים, רק רוצה לשתף את הסיפור. נסה לבוא בתור ילד זר, שכל הכיתה מרעילה בדיבור. כל מה ידעתי לומר זה רק כן או לא. אמא, אבא, סבא, סבתא, אח שלי שם בכיתה מה...

מדינה שנגועה בגזענות וכולנו כאן גזענים מפחדים מכל מי שלא נראה כמונו דברים שאף פעם אני לא אבין זה מתחיל מהבית עובר לילדים משם למכות החייה במחוץ לבית

0: כן, שלום כיתה א'.
1: שלום, שלום. כן, שיר חזק.
0: כן, בהחלט. בהחלט, בהחלט, אני מסכים. אז טס, דבר קצת על השיר, מאיפה, מה...
1: אני אדבר על החיבור, אני אדבר גם ברמה האישית, גם ברמה המקצועית, הולכים ברמה כמובן האישית. גם אני התחלתי פה לא כיתה א', כיתה ב', אבל אתה יודע, אני זוכר את החוויות, ואני גם עליתי פה בגיל 7, ו... אתה יודע, זה חלק מהילדות ומההתבגרות, והיינו צריכים לפלוע המון רוק והמון דברים שהיינו צריכים ככה להעביר פחות בכיף, ואני חושב שהשיר הזה מאוד מאוד מייצג הרגשה של המון ילדים כמוני שעלו לפה בשנות ה-90.
0: לא, רציתי לשאול בדיוק אם זה שנות ה-90, תחילת שנות ה-90, מה עלי אתה?
1: תחילת שנות ה-90, אני עליתי ממש בסוף דצמבר 90, אבל נדבר על העלייה הזו של 90, 91, המסה הגדולה שבאמת הגיעו מיליונים.
0: אני זוכר את זה, אני זוכר.
1: בטח.
0: יפה, אז...
1: אז זה ברמה האישית, אז אני נורא מתחבר לשיר הזה, זה שיר סופר חשוב, והחיבור שלי עם זיקי ועם אל בכלל, שהוא גם פה משתף בשיר, הוא מכל מיני כיוונים. זיקי הפיק את האלבום האחרון 42, ואל זה בחור שהיה בהרכב מאוד מפורסם, שהוא הרכב ישראלי, שעשה ראפ ברוסית, ישראל.
0: אוקיי.
1: וזה שלושה חבר'ה של אחד מהם, ו... אני מאוד אוהב ומתחבר, וזה משהו שהגעתי לו בשלב מאוד מאוד מאוחר, התחלתי מפה בעברית, פתאום התחלתי לשמוע את זה ברוסית, ו... אז כלומר, גם מי שמתארח פה זה לא סתם, האירוח הוא סמלי, כלומר, וזיקי בעצמו הוא ראפר ישראלי ומפיק, מאוד טוב בעיניי, מאוד מקצועי, גם הוא עלה לפה לארץ, יש פה את החיבור הזה, וגם אומן... מטורף,
2: האמת שאני לא ראיתי את זה המון זמן, וזה היה לי ממש נחמד.
1: אתה יודע להעריך לי פה ב...
2: כן, כל החבר'ה
1: שהתקפו.
2: ובאמת, בגלל שזה היה תרוק
1: קופת קורונה,
2: אז
1: כל אחד צילם
2: את עצמו בבית ושלח לי.
0: לא, בסדר. אז ביר, התחלת לדבר, אז אני אומר, בוא נתחיל בשאלה הראשונה, איך התחלת את הקריירה המוזיקלית שלך, ומתי הרגשת בעצם שהמוזיקה היא בעת התאיות שלך?
3: מה נשמע? טוב להיות פה.
1: תשמע, אנחנו ב-2026, אני חושב ומאמין שאפשר שיהיה לך כמה יהודים, כמה חלומות, וכמה דברים להקשיב. אני תשמע, אני מוזיקה, באמת, אני חושב שמגיל ההתבגרות המוקדם,
0: זה היה, שמענו באמת שיר מקסים,
1: באמת תרופה שלי לכל דבר, לכל רעש רקע שהיה לי בראש,
0: אם אנחנו מקשים לך איזשהו חלום,
1: אני הורים גרושים, עליתי לתינה אחר, עולם המון דירות,
0: אם היית רוצה שתפקו לך,
1: דברים, וזה מאוד הרגיע אותי, ונראה לי בכיתה זין, סוף כיתה זין,
0: זה יכול להיות כל אחד, גם
1: כאלה שאפילו כבר לא יודעים, קיבלתי קלטת של NWA, מדי קאונט, כל מיני הרכבים שהיו, ואני עם האגרסיות שלי באותו זמן, זה היה לי מושלם.
2: אהובתי,
0: בטח. כן, מצוין.
1: כלומר, נגד כולם, נגד הממסד, נגד המשטרה, נגד הזה, אני כבר מגיל 15 כזה התחלתי לכתוב, גיל 16, הפוש היותר רציני זה היה ככה לקראת סוף הצבא, שאמרתי נעשה אלבום,
2: הרפריים, אני שותף, בזוקה, וכשכולם כבר
1: שותף אותם
2: מיליון שנה ועשו אותם בצורה הכי שחוקה שיש,
1: גיל 16 זה כבר, אתה יודע, זוכרת עצמי יושב בבית,
2: ותשאר את זה כאילו היא חיה,
1: ותרגם טופה כאילו מילון וזה לומד אנגלית כזה,
2: דברים שאני ממש מתחבר.
1: זה היה מון אלימות, אבל חינוכית כזאת.
0: זה היה מי שאיזשהו שיר של אומן אחר.
4: אתה יודע, זה היופי, זה היופי במוזיקה.
0: וואי, מחנך, יותר גורם אתך ללמוד, לפתוח הרבה מאוד עולמות.
2: אני חושב שאם מסתכלים,
0: אז מי באמת היו ההשפעות הראשונות שלך בילדות?
2: אבל על יואן סבסטיאן באך.
1: אז בילדות, באמת, NWA, ו-Ice Cube, ודוקטור דרה, וסנופ.
2: זה פאקינג גאונות, כאילו, זה משהו
1: שבאמת, זה היה גם...
2: לא יכולתי לעשות, כאילו, היה המון המון דברים שאני לא, אוקיי, יכולתי לבוא בלמות הז'אנר, לצאת לנסות לכתוב ככה, לנסות להיות קרוב לדבר הזה. אבל יואן סבסטיאן באך, אז יצא לי לכתוב פוגות וכל מיני דברים קלאסיים גם.
1: הייתי שם ממש בקטע, אתה יודע,
2: נפח,
1: גודל של משהו עושה. כלומר, כל הקלאסיקות, ולאט לאט התפתחתי לדברים שהם יותר אל תגעות. ואז עזבתי לתקופה, אני פתאום התחלתי לשמוע רוק,
0: מוזיקה אלקטרונית. צנתר, בעיקר קלאס, גם נפתחים.
1: זה כבר לקח אותי למסע אחר, כי שקלתי את האלבום הראשון עם בזוקה הרפריים, אז... המפיק שעשה את זה הוא בא בעולם של רוק והמון רבדים,
2: ושבק סמך,
1: וביג פלויד, והמון רגעי. זה זוכר שעבדנו על האלבום ועברתי לגור בקיבוץ,
2: ואז היה צריך לצאת לזה קורס, אז אני ראיתי שיש קורס על יואן סבסטיאן באך.
1: היה לי כזה קייסים, אני לוקח את הקייס שלך, של ההיפ-הופ, ואתה תיקח את הקייס שלי.
0: של מה זה היה? איזה אומנים השפיעו עליך?
1: פינק פלויד, לא, רגעי, כזה, אתה יודע,
2: כמו שאמרתי, כאילו יש המון, נניח סתם בארץ,
1: גם רוק, גם רגעי, כאילו כל הקלאסיקות, כלומר, ברמה כזאת שפתאום התחלתי להבין מאיפה הסימפולים שהגיעו להיפופגים,
2: ואיפה הברקס,
1: ואיפה הפאנק, ואיפה הדיסקו, ואיפה...
2: אביתר בנה, שלמדתי לא אוהב אותך,
1: הסלט הזה פתאום נהיה גם כאילו מורכב ומעניין, ולא רק הבייסליין או הטוף, פתאום קולט ש... אז אתה גם לא מת, שיפו, בעיקר זה סיפולים,
2: חבת חלה
1: שם, והשתמשו בדברים קיימים.
0: אמרתי ככה, בכלל התחיל באיזשהו תת ג'אנר, ואחר כך פתאום נהיה ג'אנר לפני עצמו.
2: בישראל, infected mushroom.
1: כן, וגם שילובים עם טכנו, וכאילו, אתה יודע, זה מרתק. אני על מוזיקה יכול לדבר שעות בכלל.
0: זה היופי, שתמיד זה מרתק, עם הרבה מאוד עולמות,
2: גם וגדלנו על טרנס, כאילו, החבר'ה שלנו,
1: זה לא קשור לך, יש לי איזה חבר שפציוק עשה לזה סוף שבוע, אומר לי, מה אתה,
0: נכון, זה מן טרנס,
1: אני מכיר אותך, אבל באמת, אתה אין רגע שאין לך מוזיקה באוזן,
0: ואני כזה, כל מיני אלמנטים, ובאחד הנסיעות שלי, בואו לפני שנמשיך הלאה, נעבור לשיר השני, הלב, אני חושב, 2006,
1: יאללה,
0: אתה רוצה להגיד עליו משהו ככה קצת? נסיעות עבודה?
1: בטח, בטח, זה שיר שכאילו באמת הוא מדבר לכל האומוזיקאים, לכל האומנים, לכל היוצרים והכותבים, זה באמת. המסע הזה הוא מורכב, הוא קשה, לפעמים הוא עולה כסף, לפעמים הוא עולה לך בבריאות נפשית.
0: הוא זה שאמר לי, וזה חוזר. שאנחנו צריכים לראות את אינפקטד בפעם הראשונה.
1: שהלב שלך שמה, וזה חלק ממך, השיר הזה מדבר על זה.
2: טרנס אחר.
1: בדיוק אני חוזר מההופעה.
2: יש פה המון המון רנדומניזציה. וזה משהו שכמו שסתכלים נניח על אבן ירושלמית ואומרים, וואי, זה יפה, זה הרבה זמן, זה משהו נראים אסתטית לעין, שיש משהו שהוא לא שבלוני,
1: אז יש פה
2: כל הזמן איזה עניין, שאפשר לבוא ולהקשיב שוב ושוב, והוא כל הזמן מרגש את
1: ה... בוא נשמע על זה ונדבר על זה.
0: רק לפני זה קרדיטי משהו?
4: אז איפה אתה רואה את עצמי מראה בצנה המוזיקלית הישראלית? אתה בעצם מרגיש את החלק מזה מסוים, או שהמטרה היא תמיד לשמור על סגנון ייחודי ועצמאי שלך?
1: קרדיטים לעולם, ניק נפטן שעזר
0: במבינים,
1: גם לזיק.
2: אני חושב שבסופו של דבר מה שחשוב לי זה לעשות דברים שאני מאמין בהם ושנוגעים בי, בתקווה לגעת באנשים אחרים.
0: גם זה קורה. אוקיי, אז אני חושב שברח לנו הלב, אנחנו נעבור לעוד שיר, אבל מיד נעבור אותו.
1: לא, לב זה חשוב, בלי לב אי
0: אפשר.
2: זה קטע אינסטרומנטלי.
0: אנחנו משאר נעלה אותו.
2: שנגן ני, ששמעתי בזדון דבר. מנגן איזה מקם ערבי, ואמרתי, וואו, מנגן כל כך יפה.
0: בבקשה.
2: רוצה לכתוב לו גם משהו. ונקרא Time to Let Go.
0: Time to Let Go, אז בואו, הכנתם לנו את הקליפ שלנו, קליפ, יש פה קליפ יפה.
2: כן.
0: קרדיטי משהו לפני שעברנו עליו?
5: הלב שלי מונח על הצד.

0: בוא נדבר קצת על תהליך היצירה שלך. אז איך נולד אצלך שיר חדש? מה בדרך כלל מגיע קודם, המילים או המנגינה?
1: אצלי זה קצת אחרת, כי יש שתי דברים. במקביל יש כאילו בחירה של, נגיד אני וזיקה יושבים ובוחרים איזשהו מנגינה, איזשהו ביט, איזשהו משהו שקודם כל מייצר אצלי רגע. מייצר אצלי רצון, וזה לפתור משהו על זה. לא כל דבר עושה את זה, אני לא נוכל בגילי, אני כאילו, בא לי שזה ירגש אותי, או שזה יעניין אותי, או שזה יהיה חדש, או שזה יהיה משהו. ואז אני אנסה קודם כל, אני אצלת לחיות את זה אחרת בשנים האחרונות, ומה שאני עושה, אני כמו במאי, אני אנסה להביא מה הקונספט, מה הרעיון, מה האווירה. ולתוך זה אנחנו מתחילים כבר להכניס טקסט, ליריקס, הראפ עצמו פחות או יותר, ואחרי זה כבר בשלב העיבוד, מנגינה, כל הדברים האלה. Okay. אז זה כמה שלבים, זה במקביל, זה, לפעמים זה מאוד מהיר.
0: איזה ים.
1: ולפעמים זה לוקח זמן.
0: זה ברור.
1: לפעמים זה לחסוף בצלע, בסלע.
0: אז אנחנו ממשיכים.
2: יש שירים שיגיעו תוך 5 דקות, ויש שירים שיגיעו תוך 2-3 דקות.
0: אי אפשר לדעת.
1: יש גם שירים שכותבים אותם כל החיים.
0: להיות אמן עצמאי בישראל זה לא פשוט, אה? ועדיין מחכים במגירה איפשהו.
3: כן, אני חושב ש...
0: לרגע אנחנו...
3: כאילו מבחינת פרנסה, סופו של דבר...
0: האם היו לך שירים שהפתיעו אותך בתהליך היצירה, כלומר שהם התחילו בכיוון אחד, ובסוף בכלל הפכו למשהו אחר לגמרי?
3: אוקיי, האתגר שלי הוא לאו דווקא מבחינת פרנסה, כי אני מתפרנס עם דברים אחרים.
1: בלבום עצמו, אז היו לו מעט.
3: אבל דווקא מבחינת פרפקציוניזם, בגלל שנניח אתה בא להופיע במקום מסוים,
1: איך שהשיר הזה כיום, זה מה שקרה ממש בסוף.
3: הרבה פעמים להביא סאונדים שלך, כי אני כאילו פרפקציוניסט מדי.
1: גם השיר בייבי נשמע אחרת לגמרי, מה שחשבנו.
3: ואז...
1: הרבה דברים, זיקה גם הוא תמיד כזה אומר, טוב בסדר, עכשיו תן לי לבשל, יש לי את הערוצים שלך, יש לי את הרעיון, הבנתי, עכשיו תן לי לבשל, לפעמים אנחנו חוזרים ופתמחים גם את הטקסט, פתאום זה לוקח.
0: אתגרים שאתה נמצא בהם, חלק מהתהליך.
3: אבל כאילו, סתם, בסופו של דבר צריך תקציב בשביל לבוא ולעשות היי-אנד, כמו שאתה שואף עליהם.
1: אגו שלי בחוץ, מבטחות בוטינת.
3: זה אתגר מסוים בשבילי, בשביל לעשות את הדברים ברמה הכי טובה, בגלל זה לי יש אולפן משל עצמי בבית.
0: אתה שואב את ההשראה מחוויות אישיות, או שזה אירועים חיצוניים? ואיך אתה מתמודד?
1: לא, בעיקר אצלי, הייתי אפילו קורא לזה דוקו רב באיזה מובן, אשתי לא אוהב את זה.
3: איך שוב, אני מאוד, מה שחשוב לי זה באמת...
1: אני שם את הבעיות על השולחן, אני יכול, אתה יודע, אלבום לדבר על הבעיות שלי איתה בכמה שירים.
3: ביקורות טובות, זה כמובן משמח תמיד.
1: ביקורות שלי לכל מיני מקומות.
3: ביקורות של להיות,
1: אם יש לי די פעם. תראה, אני אבא, יש לי שתי ילדות, אז אני אני במועדון מגריב, מביא את כל הבחורות הצעירות, כי זה פשוט לא משהו שקשור לציות, ואני כאילו...
0: נותן ביקורת שלילית, זה לא באמת ביקורת,
1: אני חושב שאחד הדברים החשובים למישהו בגילי שעושה היפו במוזיקה בכלל, זה להיות כאילו
3: רואה מודעה לעצמו.
0: אבל כן, ביקורות תמיד אתה יודע, יש דברים שאפשר...
1: אם אני אעשה שיר שאני עכשיו נכנס למודו ומביא את כל הבונות, זה אמין בערך כמו ניצחון המוחלט.
0: זה מה שאתה יודע, נשתה לי, לא צריך
3: לתת כמה המסע שלי בסוף. חשבתי שאתה מתכוון...
1: שלי, הגדולה בת 7, נעמי, והקטנה בת 4.5
0: רוב. זורק ביקורות, תקרא לי שליליות. אני כמוך, בלי שום טעם, שני בנות, תאומות זהו. סתם מישהו מכינה או מסתם, אתה יודע, זה. לא מתייחס,
1: מעניין אותי
0: ביקורות טראבל. בהתחלה זה קשה, ואחר כך אתה יודע,
3: זה... מעניין אותי בן אדם אחר, ופתאום פוגש את זה בדרך.
0: 12, תשכח שבסוף זה בת מצווה.
1: זה נהיה יותר קשה. אני חושב שלי מתנהגות כבנות 12 עכשיו, אני לא רוצה לראות את המפלצת הזאת בגיל.
0: זה בסדר, הם לא מהתעדה בכלל מהזה, אבל אתה רואה את הכיוונים. יש איזשהו זיכרון.
1: שמע, זה השלי מדהימה, ופתאום לפני שבוע אומר לי, אבא, אני נודרת. נודרת לך, אני אעשה מקלחת, ואני כזה, תקשיבי, לא.
0: רוצה דופן עם האנשים בקהל?
1: נדבר, מה זה נדר, מי אומר את זה, מתי אומר את זה, למה את לא?
0: מושפעות, מושפעות מהסירים.
3: ממש כזה 20 איש בקהל.
0: טוב, בואו נעבור לשיר מספר 3.
3: זה משהו מאוד מאוד קרוב, היינו עושים אפילו איזה סוג, מתחילים איזה מעין מדיטציה.
0: מה? יש משהו מיוחד עליו?
1: כן, בטח. וואו, שיר מאוד מאוד. יש בו את החלק הטכני שאני חושב שהוא מדהים, שבאמת יצטרך להביא אותי למקום בכתיבת הרב.
3: חוויה שהיא מאוד מאוד קרובה.
1: סופר מעניין.
3: כמו שסבר לך לפני זה,
1: תמיד יש קונספט, פה יש קונספט. והרגילים מדבר על התמוקויות.
3: אוניברסיטה המורמונית בירושלים, אני חושב שם נוף לכל ירושלים העתיקה, זה בעצם
1: סוג של
3: מקום מדהים.
1: 12 שלבים, הכי יפה,
3: בארץ לדעתי.
1: חלק הזאת של שלום.
3: יש שם איזה גם עוגב מאחורה.
1: יש לי בעיה.
3: אני אספר איזה סיפור קצת, אוקיי, ספייסי,
1: אבל כאילו. פתאום בבית השני זה קצת מתהפך.
3: גם אל תעשו דבר.
1: פתאום אני עורך דין, ופתאום אנחנו בכלל מדברים על כל האנשים שמחורים לספורט, וקפה, וטיקטוק, וכל דבר אחר. חייבים לגן עליו.
3: אוקיי,
1: מצב
3: שאנחנו עושים פה ולא מנגנים על העוגה.
1: מי צריך לשמור?
3: ואז הם שאלו אותנו אם יש לנו תעודה.
0: יש פה משהו שונה.
3: זאת אומרת, כאילו אי אפשר
1: לתת
3: לכל מישהו בלי סרטיפיקט לנגן על עוגה.
0: לארגנים ונמשיך.
3: ואז אני כאילו, כן, בטח, יש לנו פה את עמית, הפסנתרה שלנו, יש לו תעודה מברקלי.
4: שלום, אני סטניסלב. קודם כל אני מאהב אחרי זה.
3: כן, בטח.
4: מאוהב, הכי טוב לי עכשיו. טוב לי עכשיו. טוב לי עכשיו? לא יודע, אבל תלוי בזה, כמו ישו על צלב, ישו על צלב, ראית השקית שלי בייבי, ראית השקית שלי בייבי, I'm getting crazy בייבי, ראית השקית שלי בייבי, מסיך מה קרה, לא התארגנת השבוע, רק אומרת לא דיבור נגוע, לא רוצה, לא יכול, כבר עבר שבוע, פצוף תחת, לא נראה רגוע, 12

0: מאיתנו.
1: למה זה צריך להיות רע?
0: שיר רק אהבה לעולם, לראות את
1: האנשים. למה זה צריך להיות רע?
0: שיר שכתבתי בהשראה של פיולי במזרח. שאני שומע באוזניות.
1: אני מאבד אותך. הבחור לא איתנו, אתה.

0: רק מהשייק קצת וויד. ראית השקית שלי בייבי? ראית השקית שלי בייבי? I'm getting crazy baby. ראית השקית שלי בייבי? ראית השקית? ראית השקית? ראית השקית שלי בייבי? ראית השקית? ראית השקית? ראית השקית?
1: לא נראה רגוע.
0: למה זה צריך להיות רע?

0: כלי, שאף טס. אז טס, מה היה האתגר הכי גדול שקלת בו עד היום אפשר להגיד בתעשיית המוזיקה?
1: וואו,
0: הכל
1: מלא אתגרים, באמת. אם להיות בכנות, אז אתה יודע, להתחיל קצת לפלוט מעל כולם, לא בדיוק עדיין נצליח שם, אבל האתגר כרגע בשבילי זה להמשיך ליצור ולהופיע ולגבש לאט לאט קהל, ובאמת כאילו להמשיך לתעשייה הזאת, לייצר, אתה יודע, תוכן, ולהיות שם עם הלב באמת, ממקום לא באמת של לחפש הצלחה, אלא במקום של התמדה, של מסע אישי, של שכאילו בחינתי זה לא מובן מאליו איך כל שזה קורה, כי האפשרות הלא פשוטה זה לא לעשות את זה. הכל אתגר.
0: מזכיר. אתגרים זה דבר טוב, בלי שום קשר.
1: גם לסדר את הלוזים, גם את המשרד, גם את העבודה, גם את הכסף, גם את הדברים שאתה אוהב, גם את להיות בסושיאל מדיה שלא אתה יודע, אני פה בשביל הראפ.
0: אנחנו נדבר על זה עוד, מבחינת כמו נכון, כל הקשור לטכנולוגיה ולמוזיקה. אז האם יש שיר שלך שאתה מרגיש אליו איזשהו קשר מיוחד, או שכזה שיש לו סיפור אישי ומרגש?
1: מה, באלבום הזה?
0: בכלל.
1: בכלל יש כמה שירים כאלה, יש מהאלבום הקודם דרך שהוא יצא ב-2023, שתי שירים שהם מאוד חשובים לי, שיר אחד שאני גם עושה בהופעה, לא משנה, שמר שם קרח ואת הוויג'י, באמת, ממש דיברתי על לפני שתי שניות על ההתמדה, על העשייה, על הזה, זה שיר שמלווה אותי ונותן לי המון המון כוח, ויש עוד שיר אחר שקוראים לו אימא, בטיפולים שלי, בדיוק זה היה ממש לא מצפה בתשיעי לחמישי, חתקנו לו 14 שנה, מה שעשתה את הכבד, וזה שיר, ושוב על זה, והתקופה שעברנו, היה מפחה, עשיתי לזה גם בזמנו דוקו, כמה מכל קצרות, שאני מראה פה את אמא שלי, אחרי אתה כל הדברים האלה מהצד שלה, בהזדמנות הזאת גם נגיד על עמותת דדי, כל מי שיש לו, אין לו כרטיס עדיין, תעשו, דברים באמת מצילים חיים, וזה משהו שהוא הייתי שליחות, מדבר על זה.
0: ידוע. אז איזשהו ככה זיכרון מרגש מאיזושהי הופעה שחקוק לך בלב?
1: כן, בטח, אני חושב שעשינו הופעת השקה לאלבום הזה 42 בנובמבר, בתחילת נובמבר, בלבוטין, ובאמת הגיעו איזה 100 איש והגיעו חברים, והיה אווירה והיה כיף, ואני ממש התרגשתי, כי אני באמת באיזשהו מקום הצלחתי הופעות בשנים האחרונות, פחות הופעתי, זה איזשהו קו אכילס, כי עם הילדים ובעבודה והכל, זה היה נראה לי מטורף.
0: זה ברור, בסוף ילדים, אני מכיר את זה, זה קשה מאוד, זה מאתגר.
1: זה מאוד מורכב, וזה, אבל אני השנה הצפתי כאילו עצמי שתי יעדים, לעשות את האלבום הכי טוב שעשיתי, ולעשות פחות 2-3 הופעות לאלבום הזה, וכבר אנחנו בדרך להופעה השנייה. האמת, בגלל המלחמה זה אמור לקרות במרץ, זה נדחה שם במאי, תהיה עוד הופעה ברבעון האחרון, ואני מתלמד ביעדים שלי, זה חלק מה שעושה לי טוב.
0: יאללה, נאחל לך רק הרבה הופעות והצלחה.

0: אני מאחל לעצמי להמשיך להתרגש באפרוס.
1: אתה מנקוש. ואיך אתה באמת עם ביקורת ככה? קצת יצא לך לקבל קצת ביקורת על האלבום, שירים, על הפרפורמנס, הופעה. אחלה של שיר.
0: כן, בטח, תראה, עכשיו על ההופעה עצמה,
1: אז אנחנו ניתן עוד בוסט של שיר.
0: מופיע או משהו, הופתע לטובה, כי
1: גם נראה אותו בקליפ.
0: נפתח אותו, עוד רע, נפתח אותו
1: לבמה. אתה רוצה משהו להגיד על Turning Dark?
0: אני אוהב את הבמה, אני...
1: שיר אפל?
0: לא קשה לי, קבל המון כוחות משם, אז כל מי שהיה בהופעה הקודמת ממש הופתע לטובה,
2: סוג של כזה,
0: ואף על זה, והיה לי ממש כיף לשמוע, כי אתה יודע, לא קל לי, אני לא בכושר, אני לעשות את זה טוב וכמו שצריך אותה רמה גבוהה, ובאמת גם להופעה הקודמת עבדתי עם זיקי המון, ובאמת אני זוכר נורמה, והכל הזה נגיד שזה מעולה, וביקורות יש ביקורות טובות, יש ביקורות,
2: תשמע,
0: כל מי שהכיר את המוזיקה שלי לפני זה, ושמע את האלבום הזה, היה מופתע לטובה, שאנשים שאוהבים,
2: מורטן קיר הוא גם הזמר ששר את השיר הקודם,
1: זה בסוף טעם של אנשים, הכל בסדר,
0: אבל אתה יודע, יש לי כל מיני דברים מגניבים כזה, כל מיני חבר'ה שהם, אתה יודע, מאז המלחמה עם אוקראינה ורוסיה, יש הרבה אנשים שהגיעו לישראל מאוקראינה ומרוסיה, חבר'ה צעירים, דור כזה, 23, 24, 25, ואיכשהו הגעתי להם, אתה יודע, דרך הסושיאל מדיה, והם כתבו לי בפרטי אנשים שאני לא מכיר, וגם באו להופעה, והוא נשמע, אנחנו לומדים עברית, מזה, אנחנו פותחים בספוטיפיי את המילים, ואנחנו מתחברים אליך ברמה האישית, וזה וזה, ואתה יודע, זה דברים שלא בניתי, אז לא ציפיתי, וזה מרגש בטירוף.
1: אתה היינו ביה, ואתה יודע, אתה רואה איך זה משפיע על אנשים. כיף לשמוע את זה.
0: אתה אף פעם לא יודע, אתה יודע, זה כל הקטע המוזיקה, זה יוצא ממך, ואחרי זה זה כבר חיים של עצמם.
1: זה היופי בזה. אז אנחנו נעבור לשיר מספר 4. מפחיד, מה מפחיד פה?
0: השגרה.
1: השגרה? תספר, למה?
0: אתה לא חי במדינה? איך היה לך כמה שנים אחרונות, איך השגרה? סתם, זה לא על זה בדיוק.
1: לא, לא, בסדר, אני יודע, את האמת בו.
0: אתה יודע מה המקום שלך בתור אבא, בתור אחד שעובד ברדיו, בתור אחד שיש לו עוד עבודה, בתור אחד שעושה עוד המון דברים, ולשלב את הכל, בדירוף של הכל, ברעש התמידי שהחיים שלנו... אז זה על זה, זה על זה, זה כאילו שאלת אותי, זה בדיוק על החיים, זה כאילו קמה לבוקר, אבא, תן, תן, תן, כאילו, תן לי מעדן, תן לי בגדים, תן לי זה, תן לי זה.
1: אז אמרתי, הספיק לנו החודשיים האחרונים, אני חושב, של כמה מפחיד.
0: אני חושב שבכלל, כמה שנים האחרונות, תראה, לא היה לי זקן לבן, ואני בהרבה יותר פער.
1: זה בטוח, זה בטוח, אני לא יכול להתווכח על זה. טוב, אז בואו...

0: הופ, מפחיד מפחיד, אבל השיר קליט, אין ספק. אז ספר לנו קצת, איך נראה ככה יום טיפוסי שלך בזמן העבודה על האלבום?
1: זמן העבודה על האלבום, וואי. היום, היום, הימים שתמיד נראים אותו דבר, אם אני עובד על האלבום או לא עובד על האלבום, הוא תמיד עובדים על משהו. שמע, קם מוקדם, 6 בבוקר, תחילים יום, שמים ילדים במסגרות, הכל תקין, ואין...
0: אז בוא נדבר ציפה קצת ככה על המאחורי הקלעים של העבודה,
1: האלבום. אני בדרך כלל...
0: בכלל, איך נראה היום טיפוסי שלך ככה באולפן?
1: עושה את החלק הראשון של היום.
0: למרות שאתה יש אולפן בבית, אז...
1: 4 במשרד, אחרי זה אוסף אותם במסגרות, ושמים שאני פשוט אשתי אותה הרדמות.
2: השירים סופים המון המון זמן עד שהם הופכים להיות תוצר מוגמר.
1: אני עבד איתם.
2: מאיזה רעיון שאני מקליט
1: כאילו סקיצה כלשהי בפלאפון? או שאני נוסע לאולפן בערב, או שאני נוסע למשרד, ואז
2: לא חכויות כבר. אלה אחר כך, זה דברים שסימנתי שאהבתי במיוחד, אותם אני מפתח, כאילו,
1: אני ישנה אחרי שאני יכולה להגיד לי שאני באמת, יצירה צריכה לקרות כזה.
2: הייתי אומר, אוקיי, המוזה הראשונית זה כן, באמת, זה מוזה או איזו תשוקה של משהו ש...
0: ברגע שכולם ככה קצת מאחורה...
1: קשה
2: לכתוב באווירה משרדית ב-8:30
0: אז מה, בעולם הייטק או...
2: אם אני רוצה
1: זמר, זמרת... לא, אני עורך דין, אני...
2: או לחפין להקליט בעצמי, להקליט כל מיני כלים.
1: בעיקר חול.
0: ומי אתה עבדת, עובד על ההפקה, ובכלל, איך אני דיון דינמיקה שם? לא, לא, בסדר, זה גם עובד.
1: אני בן אדם של מילים, משפטים,
2: אבל בסופו של דבר אני מסתדר עם עצמי.
0: זה גם עולם תובני קצת. אוקיי,
1: הכל טוב, אני הכל
0: צריך להתמודד עם
1: גם משפחה תובנית, שגרה מפחיד, אני אומר
0: מפחיד,
1: תמיד שלא.
0: אז האם יש רגע מסוים שבו הרגשת שאתה מוכן להוציא את האלבום שלך?
2: מנסה להיות אותנטי לעצמי ולא למי שאני חושב שאני צריך להיות. אני כאילו יש לך תפיסה על עצמנו שאני כאילו לא יודע מה, של אגו, שאני מוזיקאי,
1: אני כרגע כבר בגרנו ולמדנו
2: ושקלנו
1: לטוב ולרע, כבר גנזתי כמה אלבומים בחיים, אז זה לא קורה.
0: זה גם שני שלך, זה לא, אתה יודע, הראשון בדרך כלל זה יותר אתגרי.
2: סוג של מחליף את כולנו בייחודיות של מה שאנחנו עושים.
1: אני אגיד לך מה, היה לי אלבום עם הרכב שיצא ב-2005-6.
2: עוד מעט בכל המקצועות האפשריים.
1: זה האלבום הראשון באמת שלי, כאילו.
2: זה סוג של מאמת אותנו עם האגו שלנו.
1: ואחרי זה שחזרתי לעשות מוזיקה ב-2017, היה לי אלבום שלם, קראו לו למה ככה, גנזנו אותו, אני גנזתי אותו, והוצאתי ממנו 5 סינגלים, גם אימא זה ממנו, ועוד כל מיני שירים כאלה ואחרים, ואחרי זה כבר דרך, זה היה העניין של, כאילו באמת שלי עם עצמי להתעקש שיצא אלבום,
2: בסופו של דבר האגו הזה של
1: להפיק את זה ולדעת ולעבוד, וכאילו אתה יודע, שאתה עובד על אלבום זה מטרה
2: שיש לי גם, אני מדבר על זה כבתור מישהו שיש לו את האגו הזה, כתושה טובה שאני רוצה להיות לעשות דברים ייחודיים, רוצה לשנות את העולם במוזיקה, רוצה שהמוזיקה שלי תהיה הכי מטורף.
1: תקציב מסודר ולוח זמנים מסודר,
2: ולשנו
1: בחצי שנה, אבל אתה יודע, זה מסודר.
2: לא, יש כאילו, זה AI שגם מייצר מוזיקה ולא יכול לעשות בדיוק מה שאתה עושה בשתי שניות.
0: מתמקדים באלבומים, אלא יותר מתמקדים בלהוציא סינגלים.
2: אנחנו בשביל להביא משהו טוב ולחשוב על משהו.
1: תשמע, אני מאוד רציתי אלבום, אתה יודע, גם אתה יודע, אני כאילו מהתקופה שחשוב לי.
0: אפשר לקחת את זה בכל הקרה. אנחנו גם של פעם, יומיים, לאלבומים היום. אתה יודע, הדור הצעיר, מה שאתה אומר, אין לך סבלנו לבוא בעשר שניות ולתת לך משהו. הוא רוצה אינסטנס מיד.
2: זה לא עושה את מה שאנחנו עושים לפחות אמיתי, כי אתה אומר, זה פשוט מאמת אותנו שמורים באגו שלנו.
1: כן, כן. אז אתה יודע, בשלב השיווקי הייתי צריך להתמודד עם האמת הזאת.
0: שהעולם השתנה,
1: ושקליפים זה לא חשוב, וזה הכל שורטים ורילים,
2: המון המון זמן של
1: ומה שלא רוצה. תראה, אני בדיוק ראיתי את זה עכשיו, אז אמרתי לו, הנה, בן אדם שערק את הבית השלישי,
2: אבל היה המון המון, יש לי
1: חדור
2: חמישי שמחכה כבר מלא מלא זמן לכל מיני פיינטיונינג כאלה. ובסופו של דבר הם נולדים.
1: כי פתאום שיר שהוא מעל 3 דקות, מרגיש לך, מה זה האור?
0: כמו שנקרא...
1: מרגיש לך מעייף!
0: הכי קשה. מה אתה רוצה להגיד על הפרוגרום?
3: למרות שיש כאלה
0: 7 דקות, 9 דקות.

0: יבוא בטבעיות.
1: אני חושב שפרוגוק לא קיים יותר, וזו מוזיקה מדהימה, מוזיקה הכי כיפית שיש, והיא מספרת סיפור והיא מבנה, וזה הכי קרוב למבנים של אופרה ותיאטרון.
0: לא, זה עדיין קיים.
2: כבר לא לגמרי זוכרת.
1: אני אומר, זה לא קיים בתור ז'אנר שהוא פרש. זה קיים בתור, אתה יודע.
2: גלי צהר,
1: אין לך להקה נורא גדולה שהשנים האחרונות, היא מוכרת בזכות זה, כמו שהיה בסבב.
2: אני שנייה מסתכל עליו, באמת. הוא פחות טוב. משהו שם היה כנראה יותר אישי, ואיך ששלחנו כזה הדיסק הזה, עם הקדשה, עם תשומת לב, ממש איזה משהו יפה ששמנו על הדיסק ששלחנו לשדרים.
0: הוא גם אמר לי, הוא כבר הפסיק להופיע.
2: וממש כל יום השמיעו אותו ברדיו.
0: הוא לא יכול להופיע, כאילו.
2: ומאז זה משהו שאחלה אלבומים, באמת.
0: אני כאילו כמו איזשהו טפט, כמו איזשהו, אתה יודע, ככה.
2: אחלה אלבומים היו. ולא לא טוב בישראל.
0: אין לי שום סולו. מתי אתה שמעת באמת בשנים האחרונות?
2: בעולם יותר.
0: גם פה זה מוזיקה שמישהו עושה סולו עם גיטרה.
3: אתה רואה את זה?
0: אין. הכל זה סינטים, הכל זה מחשבים, אלקטרוניקה, אתה יודע, עושים חיקויים, והוא כאילו יושב כאילו מנגן.
3: זה שיר טוב, לא טוב, לא יכול להגיד טוב, לא טוב.
1: אני יודע, תשמע, זה כאילו, זה ברמה של כבר... אנשים עושים מוזיקה בסונו, ומרגישים שזה מוזיקה.
0: טיק טוק זה, טיק טוק או יוטיוב,
1: ואתה יודע, ברמה המעשית של כאילו...
0: מישהו שעושה משהו שקליט.
1: יכול להיות שעכשיו תוציא 5 שירים בסונו שעבדת עליהם רב היום, וזה יפוס בספוטיפיי יותר מאלבום שאני ואתה ישבנו על השיר שנתיים.
0: חודש,
1: ובאמת, עושמנו שם את הכסף הכי טוב שלנו, את המחשבות ואת היצירתיות. אתה יודע, זה האבסורד של כל הדבר הזה, בגלל זה.
0: אתה יודע, שירים באמת ש...
1: אני חושב שכאילו...
0: עושים מהלב, כמו שנקרא...
1: מוזיקאים צריכים גם לעשות איזושהי תפנית בראש ולהבין שיש כמה חלומות להגשים, ולא רק קצת.
0: עשרות שנים, אני מזכיר את התרף.
1: גם פרק ב' וג' זה בסדר.
0: על הדבר הזה יש הרבה מה לדבר, אז בוא נעבור לשיר נוסף.
2: זה אפילו לא תלונה, זה סתם איזה תהייה.
0: לא, זה לא קשור תלונה, זה פשוט כאילו זה...
1: בטח.
0: למה אלגוריתם?
1: אז אלגוריתם בדיוק הוא מתחבר...
0: אנחנו הולכים ל...
1: אלגוריתם, אז אלגוריתם קצת מתחבר לשיחה שלנו עכשיו, שכאילו באמת, מה המוח שלנו צורח?
2: אז אמר שם הוא ליונל פרטיים?
1: מה הוא אוכל, כאילו? איזשהו אלגוריתם של פיטבידי של...
2: שיר שכתבתי לקראת ה...
1: זה המחשבה שלך, המידע הזה מגיע לך. וזה הגיע אליי ממקום של אני באמת רוצה לכתוב על המצב, כי זה היה מבדיקות המלחמה, יש שם, אתה יודע, מרקים לתגובה
2: מטהרן, מלחמת
1: העולם מאוזן אמה, לקבל באמן מידע מהימן.
2: בין החופש של עצמו.
1: אתה יודע, זה הכל נורא שלנו פה, אבל מהזווית שלי.
2: וזה סוג של הקבלה שלי.
1: מהאבא הזה שצריך להגן על הילדים שלו, ולייפות המציאות, ולאבליני והחיים יפים, וזה וזה בזמן שהוא בעצמו משתגע, והוא צריך שנייה לדבר עם הרופא, לדחוף עוד מאפה, כלומר, הנאירוטיות הזאת של החיים שלנו, ואיך שאני רואה את הזווית שלי, כאילו, אני חושב שאתה צריך לשמוע את זה, ואולי אפשר לדבר יותר לאורך.
0: יאללה, אז בואו נשמע את אלגוריתם של סטאס, בבקשה.
1: עוד פעם באלגוריתם.
4: Sometimes

0: אז איזה שיר באמת קרוב באלבום שקרוב לך, באלבום החדש?
1: Drink with me, my heart is open.
2: יש משהו שנשמע בהמשך, שבא לה, כן, בטח, השיר לבנות
0: שלי. אז אנחנו, אף אחד חותם.
2: גם השיר הזה על הבנות שלי וגם דודותו על האישה, אני לא יודע להחליט על מה יותר חשוב, אני בזדמנות רוצה להגיד ליוליה שאני אוהב אותה. ובלעדייך שום דבר לא היה קורה.
0: יאללה, בגלל זה אמרתי, בוא נעבור לטוטוטו.
2: טוטוטו?
0: כן, מה, למה טוטוטו? סתם כדי לדעת.
2: טוטוטו. אקדח, יורה.
0: אוקיי, ישר יורים. לא שואלים.
2: אתה יודע, זה יותר יורה עליך שאלות תהיות ולמה ככה, אתה יודע.
0: כן, תיארתי לעצמי. אז נעבור לטוטוטו, ואחר כך בעצם להסתכל, יש לנו שני שירים אחרונים לאחר מכן, ויאללה, אנחנו בתקווה שככה תגיד לנו איפה אפשר לראות אותך יותר מאוחר, ושנעשה משהו יותר פעם בא גם פה באולפן. אז חברים, בואו נעבור לטוטוטו של סטאס.

שנים עוברות, סתירות באות, אני בונה חומות, זה לא קל לראות את עצמי בערפל, קל לי לחיות השפע, בדרך למדנו גלות מוהלכים מים, רואים ממת מתוך גלויות מחשבות רצות, מפליג לאופק מסירות אני כזה איטיות, ואין ברירה להשתנות היום אחרי חצות, גיסה עצמית יותר טובה על הבריאות אני כועס פחות, בוחר לראות כוסות ריקות במקום חצי שלמות לנשום עמוק ולחכות אני השם שאני בוחר, בוחר למשפחות השעה נכנס אל הריאות רואה חשבון של רגשות הכנסות והוצאות מול הבטחות

0: אוהבת אותי, יודעת שאי לאב יו, נשארת או הולכת, לא מאמין, שואלת או אומרת, הלא מובין,
1: מילה נפלטת,
0: אנחנו מתרחקים, נשמה צועקת.

0: אולי הם
1: ואני בלי קונת
0: הרופים.
1: בואי לא ניכנס לשם עוד פעם, בואי דברי אליי, אני ואת באותו הגנג, אני לא רוצה שתראי עליי, כאילו טו טו טו, את אוהבת אותי, יודעת שאני אוהב אותך.
0: ואז
1: שוב, את אוהבת אותי, יודעת.

0: שוב, אתה אוהב את אותי, יודעת שעל
1: ה-Q. רק שתדע, היום אתה ישן כמו תינוק.
2: היום?
1: כן, ישן כמו תינוק. קם כל שעה ובוכה.
2: אהבתי, כן.
1: זה נשק מה שנקרא, לישון כמו תינוק. טוב חברים, אז נתכנס לדברי סיום, ויש לנו עוד יצירה אחת של אייל שנסיים אותה, אבל כן, בואו נתכנס לסיום של החלק הראשון. האם יש איזשהו שירים שלא נכנסו לאלבום? מגיעים לסיום התוכנית שלנו, שיר ושיח, חלק א', כאן ברדיו חברתי הראשון, ורדיו קסם בתדר 106 FM. אז סיכמנו שעה, יותר משעה של מוזיקה שיחה.
3: כן, כן, כן, יש מלא דברים מרודבים, וזה מלא שלא יסתדר ולא פה ולא שם. איך שוב האלבום הזה יצא לנו כזה קסם, אמרנו גם בהתחלה, לא הכל ייכנס, לא הכל טוב, לא הכל זה,
1: ובסוף הכל זה.
3: האלבום גם לא רק קצר ומפוקס, לא עבדנו על... מה שלא התקדם ברמת הלא, לא... השיר לא עולה למקום. כי ברגע שיש לך כבר מסה קריטית של אפילו 5-4 שירים, שהם מכיוון מסוים,
1: המיקרופון שלך.
3: אז אתה כבר מבין מה הטמפרטורה, אתה לא רוצה לקחת את זה
2: במקום אחר. תודה לך על האירוח החם והנעים והאכפתי.
1: ואיך אתה מחליט בעצם על סדר השירים באלבום?
2: אני חושב ש... בוא נשאיר מקום לאנשים, ואני חושב שהעולם יותר יפה שאנשים הם שונים.
3: ואת לאן מתחילים לחשוב על זה, שכבר האלבום נמצא בשלבים של זה.
2: ויש בעולם
3: באמת, אני וזיקי ישבנו את זה ואמרנו, מה ישרת יותר את הסיפור, ושנייה לשתי גרסאות של טרק לסטים.
2: ויש בעולם אנשים שונים שכל אחד יש לו את הפרספקטיבה שלו.
3: ובסוף אחר כך זה ביחד.
2: ואני חושב שהעולם יותר שלם ככה.
3: אני מאוד זורם, כלומר איזו קדם את הסיפור את הזה, לשים את זה לפני זה, זה
1: עם העתיד, ככה איזה פרויקטים חדשים אתה מתכנן לנו. סבלנות.
3: אלוהים גדול, אני, אתה יודע, יש לי כמה שירים שאני עובד עליהם עוד.
1: אפשר להתווכח, זה חשוב.
3: אני כבר למדתי לא לתכנן תוכניות, אתה יודע.
1: כל טוב, במציאות של היום, כמה דברים. אנחנו פה ביחד.
3: אני לא רוצה לתכנן תוכניות, שלא אם לא ישמע, ולא אם עושה לי אותם. מה שהוא יודע בלב, יודע בלב. תראה. המטרה זה להמשיך ליצור, המטרה זה להמשיך להופיע.
2: יש עוד שיר שאנחנו מבנים או ש...
1: שיר אחרון שם,
3: שזה בכסף שלי, בזמן שלי ובתנאים שלי.
1: זה מה שרצית לסיים איתו.
3: ככה אנחנו מספידים על רמת מוצר גבוהה.
1: פלוד הסעד. אז חברים, האם יש איזשהו חלום מוזיקלי שעדיין לא הגשמת? למאזינים, למאזינות העיקרים, שבוע מלא אור, השראה ואהבה. תודה גדולה.
3: אבל גרילי באת.
1: עוז מזרחי מנהל התחנה, והשפע ותודה לכית לכם, אתם מאזינים, אתם על הכי חשובים של התוכנית הזאת. אז אנחנו כמובן ניפרד,
3: בשלב זה, כי
1: אנחנו לא עושים את כל התוכנית, עוד חלק, אנחנו ניפרד עכשיו עם השיר האחרון, שאייל בחר, עם הרבה יצירות של קסם לפני שהמסך יורד. אז אנחנו נעבור לשיר לפני האחרון,
2: איך שבא לך, מקווה שייתן גם לכם,
3: איך שבא לך,
2: ויוביל לתוכנית עם אוריאל, שאני מחכה לשמוע אותה גם כן.
1: יש איזשהו קרדיטי, משהו?
3: הוא התחיל ב-N, כאילו,
2: בוא נרגן את השיר.
3: אנחנו דומים מדי, באמת, היא מאוד דומה לי פיזית, וגם בהמון מובדים אחרים, והבית השני הוא לבת הצלצלה של נורמי, שהיא באמת בוסי קטנה, והיא קובעת, והיא תנהל את הבית, בפועל, מבחינת הגחמות שלה, וזהו, ואיך שבא לך זה כאילו באיזשהו מקום של קנייה, כאילו אתה נסה להיות אבא ולהוביל, וזה גם, אתה יודע, שאתה כותב שיר לבנות, אז... עכשיו הוא פחות רלוונטי כי שכתבתי אותו את הבקבוק ומוצץ וזה וזה כבר בלי בקבוק בלי מוצץ בלי פה בלי שם עד שדברים קורים ועדיין ניסיתי לכתוב את זה באיזושהי גישה שכאילו בואי תשמעי את זה בעתיד ואנחנו נגיע לזה אתה יודע ראפרים שאני אוהב עשו את זה ועשו את זה לילדים עוד שלא נולדו להם ונצ'י עשה את זה באלבום ואני חושב שזה אחד השירים הכי מיוחדים אני אף עליו אני מתרגש אני בוכה זה כיף לטורף, לשלב את היצירות שלך ביחד.
1: אז יאללה, אז בוא נראה, בוא נראה. בוא נשמע את איך שבא לך.
3: איך שבא.
1: ואחר מכן נתחיל לסכם את התוכנית שלנו, את השעה שלנו. אז סטס, איך שבא לך, בבקשה. מוקדש כמובן לבנות שלנו.

0: טוב חברים, לא להאמין, אבל כבר עברה לשעה, בלי להרגיש. אז אנחנו מסיימים את החלק הראשון בשיר ושיח עם סטס שוורצמן. וכן, אנחנו פה איתכם ברדיו חברתי הראשון ורדיו קסם בתדר 106 FM. ואפשר לומר, סיכמנו שעה של מוזיקה, של שיחה, של רגש והצצה נדירה. העולמו הפנימי של היוצר והיוצר המבטק להבטיח סטס. סטס היקר, קודם כל תודה רבה על הכנות, על האומץ, על הצלילים ועל המילים שנכנסו בלב. לפני שניפרד, האם יש כמובן משהו שאתה רוצה לומר? איפה אפשר לשמוע אותך, לצורך את המוזיקה, לראות הופעות?
1: אז מוזיקה אפשר לשמוע באמת, ספוטיפיי, יוטיוב, אפל מיוזיק, כל דבר, וכל דבר ששומע במוזיקה.
0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, מעכשיו, שיר ושיח, תוכנית אירוח אומנים באולפן, בהגשת יומי בגן, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, בצפייה באתר, בפייסבוק,
1: איפה אפשר לראות אותי בלייב, ביום ראשון הקרוב, 17:50, בקולי אלמה בתל אביב,
0: האזנה רבע,
1: בשעה 9 בערב, יהיה אירוחים על הבמה, אני לא לבד שם, כמובן די-ג'יי סמייל, הוא הדי-ג'יי של העניין, מערך את
0: וייסה, אז כן, ערב טוב למאזינות, למאזינים, אתם על התדר הנכון, ושישפם ברדיו החברתי הראשון, אנחנו ממשיכים את התוכנית שלנו, שיר ושיח, ואיתנו
1: אחיון, האורח, קוריאל היינס, וזהו, אני ממש נהניתי להיות איתכם,
0: כיף לארח אותך, אנחנו נהננו לארח אותך, וממש כיף,
1: ופעם הבאה מקווה באמת בלייב, ולא,
0: תמיד נחמד שיש כמה אמנים שמרים, אנחנו נחכה ונמתין, ואולי גם יהיה אלבום אחר, אז בכלל מה כיתוב, אז חברים,
1: לפני שנתחיל אתם מוזמנים
0: להיות חלק מהקהילה שלנו, כנסו לדף הפייסבוק, לאתר, לסלם החדש של הרדיו החברתי הראשון, במהלך הרעיון המרתק כמובן, להישאר אישי והמוזיקלי הזה, חכמים שיש לנו, את המאזינים פה, בסיפור חייו, באהבה ליצירה, בדרך שעבר, שהוא הגיע חזרות המשנות ועד להופעות מול הקהל המנהר. אני רוצה לאחל לכם מאזינים ומאזינות יקרים לעומק את היצירה של תודה רבה שהייתם איתנו. אוריאל היינס, אל תברחו, כי אנחנו מוזיקאים, מה שעכשיו עוברים, מנהיג להקת השיר האחרון, פוטנציאל, אחר מכן, שהחלה את דרכה כלהקה רוק ישראלית בשנת 2014 שלנו. המסע המוזיקלי שלו התחיל כבר בילדות עם אהבה. אז אל תשכחו כמובן לפרגן לנו בדף הפייסבוק, באתר של הרדיו החברתי הראשון. שתפו את התוכנית לחברים, משפחה, וכל מי שזקוק לרגע של נשימה מוזיקלית. כמובן, השיר הצבאי, כבקר טיסה, עוז מזרחי, מנהל השידור והתחנה, על התמיכה, על ההכוונה ועל הלב הפתוח, שהוביל בסופו של דבר להקמת הרכב, תודה כמובן לסטס היקר, אנשי הפוטנציאל, ותודה רבה, ותודה ענקית, הלהקה עצמה כמובן משלבת רוק ישראלי, אתם על הלבטלגיות של התוכנית, ובלעדיכם, כל זה לא היה קורה, איש הפוטנציאל, אנחנו נסיים את התוכנית שלנו, ואת החלק הראשון, עם שיר נוסף,
2: הוא כבר ממש 90% בחוץ,
0: רגע אחרון כזה, לפני שהיה,
2: בטח נעשה הופעת השקה, ונעשה, נוציא אותו ביחד,
0: אז כמובן אוריאל, אם שכחתי משהו כמובן אתה בזמן להרחיב.
1: תודה רבה, תודה לאיתן.
2: לא, נציג בהמשך את חברי הלהקה הנהדרים.
0: מצוין, אז בדיוק אמרת את זה.
2: כיף להיות פה.
0: בייבי של סטס, כיף להערך, תודה לכולכם. אז כמו שעשינו עם אייל, גם איתך, בתוכה הראשונה, נקבל את שיר שביקשתי שהוא חשוב לך. ומה אתה בחרת לנו?
2: בחרתי את השיר אחד אלוהים של איפה הילד. מתאים גם לתקופה.
0: בואו נשמע אותו, ואחר כך נשמע מי יותר, אני דווקא בחר את השיר הזה.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו, שיר ופיע, תוכנית רוח אמנים באולפן, בהגשת יוני בגן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, בצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן, ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. תודה רבה. אז שלום וערב טוב לכל המאזינות והמאזינים שלנו, אתם על התדר הנכון, 106 FM, הרדיו החברתי הראשון,
1: חד אלוהים,
0: ובשידור חי ברחבי הרשת והגלים, דרך רדיו קסם ורדיו קריות,
2: ואז קיבלתי את המשימה, לבחור פה שיר שהוא לא שלי ושמשפיע,
0: אני בגן עורך ומנחה את התוכנית,
2: זה ישר אמרתי, זה חד אלוהים,
0: שאתם איתנו בערב המיוחד הזה, אז הגעתם לתוכנית, שיר ושיח.
2: דבר ראשון, יש לו מילים מטורפות, יש לו לחן.
0: שבה אנחנו נצלול למחורי הצלילים, ונפגוש את האנשים שיוצרים אותם, ונשמע את הסיפורים שמרכיבים את הפסקול של החיים שלנו.
2: והוא נבנה כל כך יפה, כאילו בהדרגה.
0: לפני שנתחיל, אתם מוזמנים כמובן להיות חלק מהקהילה שלנו. כנסו עכשיו לדף הפייסבוק, האתר, אולי סימון החדש של הרדיו החברתי הראשון.
2: אנשים הלכו ברחובות, מופצצים
0: עצמם למים,
2: והגענו לכל
0: חכה לכם גם בנייד וגם בטלוויזיות החכמות.
2: להכניס יותר מדי פוליטיקה.
0: פשוט חפשו אותנו. אורי, בצערנו. אז הערב, יש לנו באולפן, אורח, שהוא הגדרה חיה למילה יוצר.
2: וגם שמעתי אגב את חמי רודר אומר שהשיר הזה נולד אחרי המון שירים שהיו רפלות כאילו.
3: אני בסדר גמור, האמת.
2: תאותות מהמגירה, וזה היה השיר הראשון
0: שכאילו
2: התחבר להם, אחד הראשונים שהתחבר להם לשיר. חיזק אותם כלהקה והוביל איתו והרגישו שזה מקדם אותם.
0: מוסיקאי ויוצר ששב אחרי אלבומים בשנים האחרונות. למניה יש סגנון ייחודי שמשלב רוק פוטנציאל, אז לפני שנתחיל, שזה מאוד מעניין, לא מעט שירים, אהבתי את השילוב. את האלבום האחרון שלו, כמובן, ראשון שלכם, שנקרא תקופה ארוכה בעזה, כמחווה לשירה בשבתות שהייתה בישיבה שבה הוא למד. ולארץ ישראל שלה מאוד מחובר.
2: כמו הרבה אנשים.
0: מניה, אתה מוכן להתחיל?
3: אני מוכן.
2: והתחשק לי באיזשהו שלב לנסות לתרגם אותו, והלכתי על זה.
0: אני מבקש מהאורח שלי תמיד.
2: ועשיתי לו תרגום ישראלי, עשיתי לו תרגום מקומי.
0: חלק משמעותי, לפחות.
2: קריצה ישראלית.
0: חלק מתחנות חייו. ומה אתה בחרת?
3: גם קליפ, אם אני לא טועה. אני בחרתי את חלומות כאלה של דודו טסה.
2: הקרדיט צילום, מי שהיה יחצן שלנו באותו זמן, גיל דרביאנסקי.
0: אחר כך נשמע מבנייה למה הוא בחר את השיר הזה.
2: בקליפ גם רואים את מאיה שוורץ, שהיא כבר לא בלהקה, אבל היא עדיין בליבנו, והיא חברה מאוד טובה.
0: מאוד מפתיעים שלו.
2: שם על חצוצרות.
0: ונדבר עליהם. ומי שרוצה, כמובן, מוזמן גם להעביר לנו שאלות דרך הפייסבוק. אז

0: עם חלומות כאלה. אפשר להתווכח. למה השיר הזה אגב?
1: למה השיר הזה? כשביקשת ממני אז שמעתי מלא דודות אסה ביום הזה. הזכרתי כמה אני אוהב את הכתיבה שלו, את הלחנים שלו, את הגישה שלו למוזיקה.
0: אה, שיר מדהים. מכיר אותו, שמעתי את היום. שתהיית על מיר. בכלל, תמיד חלומות זה טוב.
1: כן, אבל האמת שגם זה מעניין שכאילו הסביט שלו על זה שבן אדם יושב

0: אני חושב שמשהו בכללי באלבום אני מתעסק הרבה ב...
1: אמרת בסוף.
0: מה בין מזל למכתוב. אני מרגיש לי שלא טוב זה בדיוק הדבר הזה.
1: טוב, אז אנחנו... בוא נתחיל.
0: דבר שאני אוהב לעשות.
1: בוא נדבר קצת על התחלות והשפעות.
0: מאז מעולם פעם באיזה שבועיים עובר ליד דוכן לא טוב ומגרד. אז כאילו, סתם בא לי להתגרות במזל כזה.
1: האם היה רגע ספציפי שבו הרגשת שהמוזיקה היא לא רק ציפיות, אלא ייעוד? אומרים מה שיהיה.
2: תראה, אני מנגן ואוהב מוזיקה מגיל פיצי.
1: מה זה משנה?
2: ומנגן
1: בסדר. אם זה שלי זה שלי, אם לא, לא.
2: כיתה ג' דלת.
0: נראה לי זה בדיוק העניין הזה של מה ששלי שלי.
2: בתיכון בעצם זה פעם ראשונה, כיתה י' שהתחברתי עם חברים, והייתי שם בלהקת אסבסט, חביבה מאוד, ועד היום אפשר לחשוט אותנו ביוטיוב אפשר. חלק מהשירים אחרי זה עשיתי להם גרסה משלי. באסבסט הייתי הבסיסט המבויש מאחורה, אבל גם אחד מכותבי השירים והמלחינים. אז השירים שלי יצאו, אבל אני לא הייתי זה שלא היה לי אומץ,
1: אגב לא יכול
2: בדיוק להיות בפרונט, לא הייתי זמר עדיין,
1: לא נשמע את לא טוב,
2: ואתה יודע, זה הרבה דברים, זה לא רק פתאום

0: וככה לומדים.
1: בדיוק, בדיוק. אבל זה היה חוויה מטורפת. והיה להקה מאוד כיפית. נפלנו בחוש השישי, ברמת השרון, אם אתה מכיר.
0: זוכר.
1: אחלה לילה, 13 אחרי זה. כל מיני מקומות. ואחרי הצבא, בעצם, זה בער משום. בצבא קצת ערוף בכרטיסה, זה קבע של 3 ומשהו שנים. וכשיצאתי מהצבא הרגשתי שאני רוצה לחדש את זה, והיו כמה גלגולים שגם בהתחלה ניסיתי שאני לא יהיה בפרונט, אבל די מהר הבנתי שאני צריך לשיר את השירים האלה וגם להיות על הפסנתר. השירים נכתבו על פסנתר. בלהקה הייתי על בס, בלהקה היא בלהקה שנקרא בהתחלה הנוגעים בדבר, ואחרי זה אנשי הפוטנציאל, זה מה שאני צריך לזכור, פרסון אנשי הפוטנציאל. אז בואו אנחנו, אני קורא לזה הרבה פעמים רוק מבוסס פסנתר, אז גם היה החלטה לקחת את זה לכיוון הפסנתר, שמסביבו יש להקת רוק.

מוזיקה קלאסית, והרבה אומנים אחרים שהפסנתר הוא השפה שלהם, שזה מתי כספי וזה אביתר בנאי, ואחרי זה, סליחה, אני בבלקאוט, קוראים לו, הבן של נעמי שמר, אריאל הורוביץ, נהדר, ושלמה גרוניך, זה, אבל גם רוק שנות ה-90, לא סתם אני בחולצת משינה פה, כן? רוק שנות ה-90 ישראלי בעיקר, וגם הרבה 80's, המון המון השפעות, אבל כאילו, בחלק מהשירים אני מאוד מוכן לרוק שנות ה-90, חלק מהשירים יותר פסנתרים, ויותר כזה, יותר בנה אפשר להגיד. או שאיפה אפילו מתיקת, זה מפריע לי לגדול. סתם, אני מנסה, כן.

0: אתה מכיר באנשים השם הזה?
1: רצה לי להכיר מישהו אחד, אבל לא, כן, היה פעם רוב השמות, ודווקא אני מאוד אוהב, דווקא זה שם מאוד מיוחד.
0: כן, זה אחלה שם, פשוט באמת, כנראה, אנחנו לא מורגלים בזה, לא הרבה
1: גריים של השם הזה. בדיוק, זה לוקח אימפקט ככה, אבל בסדר, תקן אותי חושב.
0: בדיוק.
1: לא מתרגש מזה, הכל טוב.
0: לא, גם אני, זה סקרן אותי.
1: אז בואו נעזור קצת אחורה בזמן. איך בכלל התחלת את הקריירה המוזיקלית שלך? היה איזשהו רגע ספציפי ש...

0: להשפיע, עוד לא הבנתי אם זה הדבר שאני לעשות. ולאט לאט באמת נשאבתי לזה והבנתי שיש לי איזשהו קול שהוא שלי, שהוא מספיק ייחודי ושאני רוצה להשמיע אותו.
1: אוקיי, וכשאתה מסתכל בעצם על השנים הראשונות שלך כיוצר, אלו רגעים נשים, איך הצלילים, מהו נקודת ההתחלה שלך?
0: אני חושב שזה משהו שמלווה אותי בכל שלב ביצירה, מה הם השורשים שלי. אם זה מתחיל מבית כנסת, פעמים ראשונות ששמעתי אנשים שרים ביחד והגיש אותי כל פעם להגיע למעמד הזה, ועד פתאום פעם ראשונה לשמוע מוזיקה שהעיפה אותי. אני חושב על זה שכשהייתי ילד אז לאבא שלי היו דיסקים של ליאונרד כהן ושל ברוס ספרינגסטין, וזה השפיע עליי מאוד. אז אני חושב שתמיד חשבתי איך אפשר לשלב בין הדברים, איך אני אשלב אותם.
1: אהבתי שאמרת את דיסקים, תקליטים.
0: לא, אני... זה מה שנוח וקל היה לקנות, תקליטים זה...
1: לא, דיסקים היום מתי? תחילת שנות ה-90.
0: כן, אני נולדתי בשנת 90.
1: אז בדיוק התחלת לדבר, אז מי היו ההשפעות שלך הראשונות?

0: אז יש ממש אומנים ספציפיים שאתם שומעים. אני זוכר בישיבה תיכונית בפנימייה, אז היינו מנגנים על גיטרה, ולא מנגנים על גיטרה, מנגנים על בנה, וכיוצא בזה, אבי אתר בנה.
1: משפחת בנה.
0: זהו, בנה עם זהו, וכל מה ששמעתי סתם.
1: לא, בטוח לי עוד דברים, אבל כן.
0: כן, היו עוד.
1: אין כמו הדבר הזה, אין.
2: כן, קצת קאנטרי, לנשמה.
1: אז אנחנו...
2: קפיצה לקאנטרי.
1: נצא לעוד רגע מוזיקלי.
2: אז בואו נדבר קצת על
1: אנשי הפוטנציאל. ציירתי מעגל? אז מהו בעצם אנשי הפוטנציאל?
2: משהו
1: אישי על זה? היית מגדיר את הפרויקט הזה במשפט אחד שמרגיש לי קצת אישי.
0: זה מרגיש לך אישי?
2: זה אתגר, משפט אחד.
0: מעניין שזה מרגיש לך אישי.
1: אנחנו אוהבים.
0: אני גם חושב ככה, אבל לא חשבתי שזה דבר ש...
2: מוזיקה ומילים שאתם חייבים לשמוע.
0: אז כאילו זה עושה לי פה איזה... אני פתאום מחשב מסלול מחדש.
2: אני חושב שאני מנסה באמת ברוב השירים לשמור על איזה ייחודיות.
0: קודם כל,
2: מגניבות.
0: בזמן שהייתי במילואים, חזרתי אחרי זה תקופה די ארוכה. בעזה, הביתה.
2: יש משהו קצת...
0: שכונת שפירה בתל אביב.
2: אני משתדל שהשירים יהיו שונים אחד מהשירים בסגנונות שונים.
0: והייתי מחוץ לבית, ובערך באיזה אחד בלילה, השותפה שלי מתקשרת ואומר לי,
2: לגבי הפרויקט, אנשי הפוטנציאל, תשמע,
0: זה... הבית עולה בלעבוד.
2: לאלבום הראשון שלי קראתי איש הפוטנציאל.
0: אתה הבאת אותי, יש לי סיפורים.
2: קצרה, החלטתי גם מכל הלהקה, אחרי שכבר הוצאנו את האלבום תחת אריאל אינס אנשי הפוטנציאל. אז בעצם אנחנו אנשי הפוטנציאל.
0: זה היה רגע, האמת שזה היה רגע די יפה.
2: ביחד, זה הרבה צחוקים, זה הרבה...
0: זה מין רגע ציורי כזה,
2: שהמדינה
0: נשרפת, והבית נשרף, וזה לא כזה קו,
2: משנים אותם,
0: ואולי גם אין לי איזה...
1: אני בטוח.
2: כן, כל העיבוד זה חלק מאוד כיף,
0: חפצים יותר מדי. והרגשתי ש... יש איזה רגע מאוד כיף כזה פתאום בלאבד הכל, שפתאום אתה יכול להתחיל מחדש.
2: שמחתי, יש לי שותפים נהדרים.
0: והיה רגע גם יפה כזה לעם שלנו, שברגע שהכל היה בכאוס, פתאום כולם התחברו, פתאום אמרת לעצמך, אולי
2: שישאר
0: ככה רק לרגע, רק האנרגיה הזאת.
1: ובדיוק דיברתי על זה שבוע שעבר גם.
2: חבר שפיים, איפה שצילמנו את הקליפ של פיאנומן.
1: דיברנו, כאילו אמרנו...
2: הוא המתופף, הרוח השטוטניקית של הלהקה.
1: דווקא ברגעים הקשים שלנו.
2: ניר חמד על הבאס.
1: אנחנו יודעים להתאחד ולהיות אחד עם השני.
2: שם הקודם של הלהקה, שנקראנו הנוגעים בדבר.
1: איפשהו זה מהר מאוד.
2: הוא כותב איתי חלק מהשירים, ומלחין איתי חלק מהשירים.
1: ואותו חזרנו לאותו דבר שאנחנו חוזרים.
2: וחבר נהדר.
1: הייתה לי דומה, זה לא משנה מה אתה חושב, ובסדר, אתה יודע, אפשר להתווכח, וחשוב להתווכח.
2: הייתה תקופה קצרה שהוא לא היה בלהקה, ואז כתבנו את התרגום לפיאנומן, ויש בית שלם עליו.
1: דבר שם תהיה בן אדם.
2: דורון הברמן, חבר ותיק,
1: מוזג לי משקה בחינם. תכבד את הצד השני, גם אתה לא מסכים, וזה בסדר,
2: הוא מבריק ושנון חד קטר, אבל בליבו הוא לא כאן, כן, הוא היה רוצה להיות כוכב רוב. אז לשמחתי הוא חזר ללהקה, גיטריסט בחסד, וגם איש... אני חושב שהוא צריך להקים פודקאסט מוזיקה, הוא יכול לדבר על... על כל להקה שאתה זורק, ועל כל מוזיקה שאתה זורק, יש כאלה שיש להם אינסיקלופדיה שלמה במוח,
0: אבל יש, אני כאילו, אני מרגיש שיש תקווה,
2: האמת, כאילו, אני מאוד אשמח לבוא עם כולם.
1: אני גם מקווה, אני מהאופטימים, אני לא מהאלה שיגיד לך שכבר עבדה תקווה, אבל זה, אתה יודע, כל יום וכל דבר,
0: הבעיה שאני מרגיש ש...
2: בשמחה רבה, באמת, אין, תראה, זה שונה לגמרי, אני פה לבד.
0: ביום יום שלי, אני בעבודה, אני מסתובב עם
2: טנדר
0: וארץ, אני הרבה פעמים מוצר לבן אדם, אני מעלה אותו, ואני משמיע לו שיר, ואנחנו כאילו, וזה בדרך כלל אנשים חרדים,
2: ומישהו אחר יציג את השיר עכשיו, יסביר על השיר, זה כיף.
0: אני הרגשתי שהרשת נהייתה מקום כל כך, שהוא כך מגבירה את ההרגשה הזאת, שאמרתי, אני אסתי מההרגשה הזאת, אני רוצה להראות שיש אולי צד אחר. וזה, לא מבין מה זה עושה לי, אני כאילו פוגש אנשים מדהימים, לא קשורים אליי, היה בינינו קילומטר, פתאום
2: גם היום יש כאלה.
1: זה ברור, בואו, בסדר, אתה יודע.
2: כן, ב-70's כמובן.
1: לבטק את הכל, ובקרי הפריצות לצאת ממה שאתה רגיל לצרוך, מה השראה בעצם להקמת כל יום הזה?
2: אני גם כן, לא, לא
1: היית רושת את בכלל חלום אישי. כל החדשות, כל
2: הדברים. זה בעיקר חלום אישי.
1: אתה יודע, כמה אתה יכול לשמוע שלוש שנים
2: פתאים לך? היה לי חלק מהשירים היו כבר מהלהקה מהתיכון, וחלק היו באיזה מין גרסה פסנתר מוזרה, שזה שונה לגמרי. איך שיר נשמע אקורדים ושירה,
1: ופתאום אתה בונה מסביבה את הארוק. משהו שיחבר, משהו לרצות את החיבורים איפשהו.
2: והיה לי איזה חזון שזה צריך להישמע ככה.
0: אם זה הייתה תוכנית פוליטית, הייתי אומר לך שיש הרבה אנשים שרוצים שאנחנו נמשיך.
2: היה לי כמה שטויות שהייתי עושה באופעות גם.
1: אבל זה אני אומר, אני אם אתה שואל אותי בקטע הזה,
2: חושך לדוגמה.
1: הפעם לא קשור לדעות, פוליטיקה עוזרת, הייתי מנקד כולם.
2: והיינו מתחילים את השיר תמיד בפנייה לקהל. אנחנו צריכים שם של מקצוע.
1: לעלות.
2: נגר,
1: סנדלר. מכל הגוונים, מכל
2: השירים. השיר הזה נכתב על נגר. אז כל מיני גגים כאלה גבוהים
0: של הפועל. השיר הזה באמת מתחיל במשפט, עד שלא יהיה לי טוב, אני לא זז, כמו חוני המעגל, שאמרת שלא יוצא מהעיגול הזה, שלא יהיה פה גשם.
2: אנשים מגיל 7 עד 77, סתם.
0: חטא כזאת של אולי, לא זה זמן, זה כמו לגו. עד שכאילו לא עושים קצת יותר טוב.
2: אני חושב שבעיקר אנשים בגיל 30-40 כזה, הורים וזה, אבל מצד שני, אני חושב שיש גם סיכוי לפנות לצעירים יותר.
0: זיו שחר ואלון בן יהודה,
2: ילדים מאוד אוהבים את השירים שלי, אבל
0: הפיקו את זה, ונגלו בזה.
2: אולי אני צריך לתרגט את זה קצת בקמפיינים ביוטיוב, שיקפוץ להורים שרואים עם ילדים דיגידוג,
0: וברק ויינר,
2: פתאום יקפוץ להם השיר שלי.
1: אז אנחנו נעבור לשיר הבא, שיר שנקרא
0: ריסטארט. כן, ריסטארט. טוב שלי מהצבא שעשה איתי את כל האלבום הקודם.
1: מה אנחנו רוצים לומר עליו?
0: וגם אישו אחד ומחושב.
2: ריסטארט.
1: אז בואו נעבור לצייחתי מנגה.
2: שיר עוצמתי מאוד לדעתי. אחד המיוחדים שיצא לי לעבוד עליהם. מילים של ענבל נצר. יש לה שם במה ענבלון. תרגום לעברית, מבינית עברית שלי ולחן שלי. והפקה מוזיקלית של שני הרפז, שחץ

0: כאילו.
1: שיר לוהט.
0: נכון. שיר טוב.
1: אני גם חושב ככה. אם לא הייתי חושב ככה, לא הייתי מוציא אותי.
0: אני מקווה שנשמע אותו יותר. בוא נדבר מאוד על הקריירה המוזיקלית שלך.
1: קודם כל אני חייב להגיד שיש פה סאונד קריספי.

0: התעשייה הזאת עברה איזה שיפט שהיא כאילו נהייתה, כבר אין תעשייה בין, זאת אומרת, יש את הדבר הזה, וזו תעשייה בפני עצמה, שהיא תעשייה בפני עצמה, התעשייה של הטלפון, אם בעצם אומרת לתעשייה, מה הולך, מה קורה היום בחוץ, אז יא בגד. אני חושב שהשנים האלה גרמו לי בעצם כאילו פתאום כזה לחצות את אמצע גיל ה-20 שלך לכיוון הזה שמה שקורה היום זה לעמוד מול מצלמה בטיקטוק ולעשות שטויות, זה כאילו נראה מביך, היה לי קשה עם זה, ואז בחצי שנה האחרונה, שנה האחרונה, אני פתאום עברתי את גיל 30 ואני כזה להפך, אני כזה בוא נביך את עצמם.
1: מה קרה משם?
0: אני חושב שזה נהיה שאני
1: לא רק זה, אתה אומר, אתה קטע אחר, אתה חושב לזה בכלל,

0: שחקן, כמו שאמרת, היום הכל בטלפון, יוטיוב, טיק טוק, כל הסושיאל בעצם. אתה צריך להתחיל לחפש, כמו שלרדוף אחרי אנשים עוקבים שיבואו ויחשפו למוזיקה שלך, ואתה צריך איכשהו לשווק את עצמך. וגם יש שיווק להיות.
1: אני מסכים.
0: זה היה בכלל משהו מטורף.
2: אני אגיד לך משהו. אני שיניתי פאזה בתוך הדבר הזה. אני אמרתי, בוא, קודם כל אני למדתי הרבה זמן משחק, וניסיתי להיות שחקן, אני עדיין רוצה להיות,
3: אני פשוט
2: מרגיש
3: דניאל הבן שלי.
0: יותר טוב.
2: לא, אני אופרי וליה. אני פשוט אומר, גם שיחקתי בכל מיני דברים, אני מאוד
3: שלב של להקת הילדים, מקלת הילדים.
2: אני אוהב לביים, אני אוהב ליצור.
3: שמעת בכורה, כל רדיו שהוא בעולם.
2: ויש לך פתאום פלטפורמה שאתה יכול ליצור בהם, זה נטו לא לעצלנים. אני בא להגיד, זה דווקא מגניב. וגם עוד משהו, כאילו, אני מבין שאני בר מזל בקטע הזה, כאילו, אני אוהב לעשות עוד דברים, אם הייתי, אני לא כזה סובל מזה, בוא נגיד, זה ככה.
0: תחשוב, יש אמנים שהם פחות בעולם. הם זה לא פשוט, הולך לדבר עם אמנים, קצת יותר ותיקים. אלא שאתה יודע, מה עכשיו אתם באים אליי עם הדברים האלה? כי אני רוצה להתעסק בתכלס, זה מה שאני...
2: אבל אז שהיא תעסק בתכלס, למה? אני רוצה, לא, אני רוצה להבין משהו. לפני 20 שנה, אומן שהיה עושה רק מוזיקה. אז היה יותר קל להצליח.
0: זה לא קשור יותר קל, בסוף היית צריך בעיקר לעבוד מול החברות לייבלים. אנשים היו באים חברות לייבלים וכמו זה נקרא רוצפים אחריהם כדי לזרוק להם קסטה, דיסק, whatever, אם תקליט לא משנה מה. היום זה כבר לא עובד ככה. היום כל אחד הוא עצמאי בשטח, זה כבר לא ממש, גם היום דברים גם דברים על אלבומים אפילו. דיברתי עם העורך הקודם שלנו, מסתס, ואתה יודע, אני מדבר עם אמנים, כבר לא מעניין אותם אלבומים, כבר היום הקהל של היום, כמו שנקרא, חסר סבלנות, אין לו זמן לאלבום וזה, להתחיל לשמוע אלבום שלו. הוא רוצה אינסטנט, הוא רוצה עכשיו סינגל, הוא מעניין את הסינגלים.
2: אני רוצה, אבל אני חושב, אני אקח משהו, אני חושב תחת הפוך באיזשהו מקום. תשמע, אני מאוד מסכים איתך, אבל גם אני רוצה, אני בסוף נמצא בשדה קרב הזה, ואני רוצה כאילו להרגיש שיש לי רוח לחימה. אני אגיד לך מה אני חושב, בתוך הסיפור הזה. אני חושב שזה שפעם היה יותר קשב, אני מאמין, היום יש מלחמה מטורפת על קשב של אנשים, זה ברור. אבל אני רוצה להגיד שהיום אם אתה יוצר אלבום, אז צריך להיות איזה ערך שיהיה אלבום שלם, סיפור, התחלה, אמצע סוף. וזה דבר שגורם דווקא לאומנים לחשוב, למה אני עושה אלבום, אם אני עושה אלבום. היום אני אומר לך את האמת, אני לא ראיתי בטוח שאני אוציא אלבום. אמרתי לעצמי, אולי אני אוציא סינגל לזה, ואז קלטתי שיש פה סיפור. אז דווקא באיזשהו מקום זה מדייף אותך בתור אומן, כי אתה אומר, אתה באמת שואל את עצמך שאלות שלא היית שואל את עצמך, כי פעם באוטומט זה היה אלבום. אז באלבום הזה יש שיר מיותר, שיר לא צריך לדייק את עצמך. זה מייצר המון דיוק. עוד פעם, עם המון הסתייגות, כי זה גם...
0: לא לא קשור, זה דווקא נהנה לשמוע את הצד. וכל אומן שאתה את הדברים שלו, זה בסדר. כל אחד והדעות שלו. אבל אני מזכיר אותך אחותי שגם אותו, מה שאני מכיר, היסטוריה, קצת הרבה לפני, אלבומים באמת היו נושאים שבעצם סיפור שמספר, והיו מדויקים. כל האלבומים הגדולים, תענוג לבוא, ואתה יודע לך גם משהו מספר, לראות. וכמו שאתה אומר, סיפור שלם שעומד מאחורי זה, ווואלה, זה מדהים. אם אין לך כזה דבר, והאלבום שלך הוא לא באמת מספר איזה סיפור, הוא לא מדויק, אז אני מזכיר אותך, זה פחות שלם, אתה לא צריך בכוח להוציא אלבום, כדאי להוציא אלבום, ובאמת שום דבר מקשר לשום דבר. אבל אם אנחנו הולכים לאלבום, אז כן, אנחנו עושים את זה נכון, אנחנו לא מוותר על הכוס, אבל יש משהו שכן מתחבר, אנחנו רואים, אוקיי.

0: יש להם קצב, סיפור זה כן, שיש להם איזשהו ערך ומשהו שמאוד יעניין ולשוק את המאזינים, העולם הזה ילך יפה. אין ספק. וזה אני אומר, צריך עכשיו להפקיד את האלבומים, אבל גם לא צריך להוציא בכוח על זה.
1: וגם לא צריך, אין קצב שלא צריך להוציא בכוח, אבל...
0: לא, אתה צודק, אם אתה לא עושה את זה עם כל הלב ובאמת, נותן איזה כבר מקדישים שזה מישהו שעשה משהו שבא כמו שבא ונשמע מהלב וסתם, זה רק
1: אני גם, אני יכול להגיד לך שזה להגיד את הדוגמה שהיא פחות נעימה לאוזן, אבל כאילו אם אתה יושב בשירותים וקשה לך להוציא את זה אז כנראה שאתה אוכל, התמונה שלך לא טובה.

0: בסוף יניחו לו לנשר מכל החירוף שחי.
1: תשמע, קודם כל, דמות טרגית. אני שם לב שהקהל שאני מדבר איתי על שירים שלי וכו', זה הוא מאוד מגוון, גם מבחינת גילאים, גם מבחינת מאיפה בארץ ומי הם.
0: אנחנו כולנו, הדוגמה שאני תמיד נותן.
1: בחלום שלי זה לכולם.
0: שגם נשמע אותו בהמשך.
1: אני, ההפך, אני מרגיש שעם השנים התרקחתי בתוך הדבר הזה. כמו שדיברת עכשיו איתי על העניין הזה של ביקורת על זה, ביקורת עלו, כאילו אמנים הרבה פעמים יש ביקורת, כי הרבה פעמים גם אני התחזקתי המון ביקורת, היום ההפך, אני נותן לי את כולם, יבואו אליי, כאילו.
2: כלומר, תן לי לספוג בכל הכיוונים.
0: אנחנו צריכים למצוא דרך
1: לחזק את מי שחלש. אני אשים את עצמי מקדימה. מי שיבוא ויואב, שיואב, שיהיה דרוזי, שיהיה ישראלי, יהודי.
0: מי שיש לו כישרון, להוציא אותו. למי שיש לו
2: יכולת. בסוף זה גם טעם של אנשים.
0: לבטא אותה. ולא להיות תלוי בכל מיני איסורים ומגבלות. במקרה הזה, השיר מדבר על ממש על מגבלה דתית.
2: לא צריך לנסות בכוח להביא מישהו לא מתחבר.
1: לגמרי, וכמה פעמים ישבת מול אלבום, ולא התחברת אליו, בכלל אחרי חצי שנה כשמעת את זה,
0: ולקחו אותם עוד לכיוון קיצוני.
1: כאילו, יש לאומנות דרך לחלחל, ואם היא מחלחלת אליך, היא מחלחלת, ואם לא,
0: זה הבעיה. אני חושב שלקחו את זה לכיוון באמת...
2: כן, זה היה לי גם לא מעט פעם. קיצוני מאוד. פחות התחברתי בהתחלה, ופתאום אחרי כמה שנים...
0: לא יודע אם תכננו להשמיע את שירה עכשיו, אבל אפשר ל...
2: שיר עוד מעט, אחרי השירה, אמרת, אוי...
0: אני לא מדבר עליו, אבל כן, זה...
2: פספסתי את זה.
1: לגמרי,
0: עצמה.
2: זה לא משנה, מה שיפה, זה מה שאני דווקא אוהב את זה, כאילו... מה קודם למה? זה דווקא, לא יודע, כמו יין טוב, עם הזמן מגושי, אתה יודע.
0: אני חושב שכמעט תמיד המנגינה באה קודם.
1: תשמע, עובדה, המוזיקה
0: ממש חלמתי עליו, זה די נדיר, התעוררתי, ואני חייב לרשום את זה מיד,
1: והיה
0: לי כבר את הבית הראשון, בית וחצי, בית
1: פרי, בזמון כאן, פרי פאוס. שעשיתי איתו מוזיקה אי פעם.
0: אז לפעמים זה בא ביחד, לפעמים זה בא עם
1: חיים קליף,
0: ב-80%.
1: שהוא כותב את השירים הכי יפים, שגם יש לי, גם באלבום הקודם, יש לי את השיר הזה, החלטתי לחדש אותו בתוך האלבום הזה.
0: ומזה לבנות על זה מילים, לפעמים גם מילים שיש בו במגירה, וזה מתחבר,
2: מה שאני אומר, תמיד טוב לשמור אותם במגירה,
1: יש עוד שיר שלו באלבום הזה,
2: ופתאום אתה לא יודע מתי זה יגיע, משהו שבדיוק יתאים לרגע, והם
1: הולכים לשמוע את אחד הטקסטים היפים
0: של פזמון שלא חשבת שהוא, יכולים לצאת דברים טובים,
1: כי אני לא כתבתי את זה,
2: אין יש איזשהו שיר מסוים שאתם מרגישים לשיר של אנשי הפוטנציאל, להציג לשיר ולהציג את עצמי.
0: ההמנון של אנשי הפוטנציאל זה מלחמה גרעינית שהוא עד כדי כך גנוני.

0: מחלוקות זכותי. והשירים שלך, באמת משלמים מוזיקה ושל מסרים של עצמה.
1: וואלה, מה אתה מחלוקות זכותי?
0: זה מאוד מאוד מאוד. יש ככה מחלוקות כמשהו.
1: זה טוב, זה דבר אחד, אבל דבר שני, אני חשבתי על זה שלא מזמן, האמת ש... באמת בגיל שלי יש פחות בנייה, זה יותר בערך ילדים שנולדו אחרי 2000, אפילו 2010. השם שנכנס כאילו לרצח. זה בסדר, אני מבין, אני סולח. גם אם זה יקרה עוד פעם.
0: לא, אני בסדר, בסוף זה, אתה יודע, השתרש.
1: כן.

מפגש. ובעצם החלטנו, כאילו עשינו איזה סוג של הסכם בריק כזה, כשאנחנו נכנסים וצוללים לעשייה וליצירה הזאת.

0: יודע איך כותבים. כל הזמן כותבים. אני גולדמן, זה גם גיטרה. תשמע, יש לי עניין. גם הגיטרה, אני מנגן, אבל אני לא יודע, כאילו, אני לא יודע מה השמות של האקורדים. אני מאוד אינטואיטיבי.
1: עם כך, עם כך. לפי מה שאתה שומע, אהבת את הגרפיקה.
0: ממש, לפי מה שאני שומע.
1: אני קורא לזה אוטודידקט, זה משהו כזה.
0: אני לא חושב שאני אוטודידקט.
1: אני משפיע עליך בתחילת הדרך.
0: זה, אבל... אז מה בא קודם? אני מרגיש שה...
2: תשמע, בתחילת הדרך באמת זה...
0: התחושה של...
2: הרבה הרבה...
0: של השיר מגיעה.
2: מתי כספי, שלמה גרוניך...
0: אז מתחילה בעצם...
2: כן, קצת, אתה יודע, פינק פלויד,
0: לצפלין... אצלי שירים זה דבר שלוקח זמן. אני...
2: המון, המון. מכל מיני כיוונים.
0: ועורך, כותב ועורך. כמו שדיברנו מקודם, העניין הזה של... צריך להיות לזה...
2: שמח ששמעתי הרבה הרבה מוזיקה טובה בחיים.
1: הוא צריך להתבשל טוב לפחות של האיטיז. שזה התאמה שלו. הוא שם במדעי.
0: לגמרי, אבל גם אני יודע, זה מטורף. לא מהאלה שנכנסים.
1: אני מפתור את עצמך בצנות. האם יש בעצם איזשהו שיר מסוים שאתה מרגיש שהוא חלק מזרע מסוים
3: שלך? משהו שיש.
1: מטרה היא תמיד לשמור על סגנון ייחודי ועצמאי.
2: אני חושב שאנחנו חלק מזרם הרוק הישראלי. לפעמים אנחנו מגדירים את עצמנו רוק 90's.
0: באתי להגיד את
2: השיר, אני מקווה בסצנה, כן, אתה יודע, כמו כולנו, להשתלב, להופיע.
1: זו התקופה הטובה של הרוק.
0: עדיין באלבום, אבל אני חושב שירח שוקע.
2: נכון, נכון, אבל אני חושב שזה קצת חוזר.
0: אפשר שנשמיע אותו לזה, אפשר גם להשמיע אותו עכשיו מה שתרצה, אבל
2: זה איזשהו
0: שיר שיש לו איזה סיפור.
2: שיש לו מקום, ויש גם דברים ש...
0: אין איזה סיפור גבורה מאחוריו. אבל יש לו איזשהו משהו שקרה לי במילואים, הטקסט מאוד קצר.
2: בסצנה,
0: זה הייתי עומד מול ירח שוקע,
2: איכשהו למצוא במות יותר
0: גדולות. עולה עם השמש מהצד השני. כשנשבר בכל, אז הייתי קורא לך לבוא, לרקוד לצידי.
1: להביא אותו. אז אנחנו נעבור לשיר הבא.
0: אבל מה ש...
1: יש את השיר בשביל זה, לא עליו קודם, אז...
0: אבל הרעיון הוא בעצם...
2: תודה. אז שירה באמת נכתב על...
0: כשנכנסים ללחימה, אז מחכים שירד החושך לגמרי, זאת אומרת, הירח באיזשהו שלב, אני בעצם חושף פה את הטקטיקה של צה"ל,
2: וזה באמת היה חלום שלה.
0: לא נורא, זה נראה לי גם ברומא,
2: תהליך כזה קואוצ'ינג, תהליך פיתוח למדים צעירים,
0: שהירח צריך לשקוע מתישהו, כדי שניכנס
2: לחושך מוחלט.
0: אז אני, אז התחושה הייתה, דווקא אז שהיינו יוצאים בלילה ויוצאים בבוקר. אז ממש הייתי עומד מול ירח שוקע, אני זוכר את הרגע הזה שהירח שוקע, ואנחנו נכנסים, ואתה נכנס לעזה, ואתה נכנס ירח מאחוריך.
2: כתבנו, השלמנו אותו ביחד.
0: ואז כשאתה יוצא, אתה בעצם עולה מהכיוון שהשמש עולה.
2: לשנינו ל...
0: אז התחושה הזאת של...
2: שזה פשוט די נדיר.
0: שאנחנו בעצם מסוכרנים עם הטבע בדבר שהוא כל כך לא טבעי.
2: שאני גם שר בו.
0: זה משהו שגרם לי לחשוב הרבה.
2: ולשמחתי, הסיפור של שירה נגמר בטוב.
1: והיא שרה, והיא...
0: הוא לסגור את התוכנית, ובאלבום בעצם יש ירח שמתחיל, זה הפתיחה, כאילו הליין פתיחה של השיר הזה, והירח שוקע שזה בעצם
1: הליין סגירה שלנו. אז אנחנו נעבור לשיר הבא, ילד אורך.
0: הם אמרו שאסור לך לשיר, הוא כותב באמת, שרוצו לראות את מה שהוא כותב באינסטגרם, אמיר שני גילון, ומוזיקאי נהדר, שסיפור בעצם הביא לי טקסט ארוך, והתחלתי לערוך אותו ולהוסיף ולהוריד עניינים, ממש גם טקסט מאוד מרגש, סיפור מאוד מרגש על המשפחה של

0: ריסטארט, מתוכו...
1: רגע, אז איזה שיר באמת, אלון, איזה שיר הכי קרוב ללב שלך במחדש?
0: מה, זה באמת כמו לבחור ילדים, אבל... אני חושב שאני מאוד מחובר גם לריסטארט, נמצא שם איזה משהו, וגם לילד בהכתף שנשמע עכשיו, שהוא הראשון שהפקנו, שאני ואני, והוא באמת תהיה שיר רב דורי, שיר מרגש, שבאמת, אני אעיד עליו, אני אעיד על עמיסתי, שהוא יצא מרגש ומשהו מיוחד, שאני לפעמים באמת מתרגש כשאני עושה אותו בהופעות, לפעמים כמעט הדמעות, צריך לעצור, כי זה יכול להרוס את הביצוע, אבל...
1: למה דווקא
0: אתה
1: נותן לו פעם?
0: כן, נותן איזה אמיתי, זה שיר.
1: עוד שיר.
0: אני מאוד מחובר אליו.
2: עד קציר.
1: ואני תמיד סקרן לדעת לגבי מה שלא נכנס.
2: אנחנו רוצים לדעת קציר. זה
1: השיר
2: השני של
1: קליף,
2: של חיים קליף באלבום הזה.
0: אז יש שיר אחד שלדעתי הוא כן ייכנס לאלבום? בראשון הם חיוך, הוא עוד לא הסתיים ההחלטה שלו.
2: חיים במהלך המילואים.
0: וכן, יש כמה ש...
2: שאלתי אותו, מתי כתבת את השיר הזה?
0: אני מקווה שהוא לא...
2: אנחנו שרים את השיר הזה מ-2014.
0: אז יש כמה שאני מקווה שיהיו באלבום השלישי.
2: בלבמות, הכל אני מקווה.
0: ונמצא להם את ההפקה הנכונה, את הדרך הנכונה להושיב אותם.
2: היינו באותה יחידה בצבא, הוא פשוט היה קצת
1: נפני. ואיך אתה בכלל בונה את הסדר של השירים?
2: הוא כתב את השיר הזה באוטובוס בדרך לצוק איתן.
1: זה בסוף איזה סוג של סיפור,
2: שדות שם ליד קריית גת וכאלה באוטובוס.
0: מצד אחד יהיה איזון, אבל גם שלא יהיה קפיצות.
2: מבחינתי השיר הזה הוא...
0: זה התלבטות מאוד קשה.
2: הוא תורים גם שבועות וזהו.
0: אני אוהב ללכת לשחק כדורסל, ואני שם לעצמי את השירים.
2: שמע, זה קשור ל...
0: רץ לטלפון ושם, ומשמיע אותם אחד אחרי השני.
2: זה קשור לאדמה הזאת, זה קשור לעונות, זה קשור לאנשים פשוטים.
1: אנחנו נעבור לשיר הבא, שאנחנו נשמע.
2: לילד רגע, שנייה לי שאין אחורה ולהיזכר שיש כאילו לפני הבניינים, לפני המטוסים יש כאילו
0: קליפ של אופר שמוקלר הנהדר
2: שעושים עבודה פשוטה, שחיים פשוטים
0: הוא נעזר ב-AI בצורה
2: ואני יש לי תמיד איזשהו סוג של
0: לי אישית הוא עדיין זר וקשה לי אבל אופר עושה מזה באמת זה אומנות, זה עוד קליפ הוא מביא את הרגש ואת האומנות והוא הוא לא זורק לי את השיר, תעשה הקליפ, כן, הוא ממש בונה את זה, פריים אחרי פריים, וזה יוצא דברים יפים ומרגשים, אז תודה אופר.
1: קדימה חברים.
0: זה גם יצירה, כאילו יצירה על יצירה, הקליפ זה יופי.

0: יכולים להקשים את החלום. איזה יוצר מהארץ או מהעולם אתה רוצה לשתף פעולה?
1: חי או מת?
0: אני תמיד אומר, מכיר על הארצים שלי, גם מבין, מה שאתה רגע. לא נקשה עליהם.
1: אני מתלבט פה, האם אני הולך על האנשים של המילים, או על האנשים של המוזיקה?
0: זה מה שאתה מתחבר לכם.
1: תשמע, אני הייתי, לא יודע אם הייתי רוצה לעשות מוזיקה עכשיו איתו, אבל הייתי רוצה להעביר איתו חודש בניו יורק. הייתי רוצה להעביר עם ליאונרד כהן. חודש בניו יורק עם ליאונרד כהן. בשנת כזה 76.
0: כבר החצי השני של העשור של השבעים.
1: כן, ככה הייתי עושה איתו חודש בצ'לסי הוטל. וואלה.
0: ילד בהחטף,
1: אה? רעיון נורא, לא?
0: יוצר מדהים, כן.
1: יוצר מדהים, נראה לי הוא גם היה שמח.
2: כיף לי לשמוע אותם, ככה באוזניות.
0: גם הוא היה אולי לומד מילה או שתיים. את מי לא, אז מה, איך להרגיש, אנחנו כבר הגענו לסיום פה. בין מה שהיה למה שהיום.
1: יש שם שוני, אבל יש אנשים שכותבים מילים שלא משנה כמה זמן יעבור, זה יהיה רלוונטי.
0: אז קודם כל... זה תמיד מה שאנחנו שואפים, הפחות את הדעה.
3: לא סיכום הפרוג'קט.
0: הנה, הגענו לסיום התוכנית שלנו, שיר ושיח, כאן ברדיו חברתי הראשון, ולא תהילת הקסם בשדר 106 FM.
1: מעניין, אתה יודע, זה... סיכמנו שעתיים של מוזיקה, שיחה, רגל של הצצה נדירה.
0: סיכמנו שעה מדהימה.
1: המלחמה בלתי פוסקת על קשב. אז זה... אני מרגיש שכשאתה כאומן נופל, במרכאות, למקום הזה של כאילו לנסות להשיג אוטומטית מכניס את עצמך למקום של משהו רגעי וזמני, שלא יהיה לו רלוונטיות עוד רגע, כי אתה, ברגע שאתה מנסה לתפוס קשב של מישהו, אתה מנסה לדבר איתו בשפה שלו.
2: אני רוצה להעביר למאזינים.
1: אבל כשאתה רוצה לדבר לאיזשהו משהו גדול יותר מבן אדם, אז אתה בעצם מנסה לתפוס רגעים קצת יותר גדולים
2: מהטרנד. גם אם אויבים מרים וקשים,
0: לא פשוטה, לכל עולם
2: לעשות את זה.
0: בעולם שלי כמו זה סימן.
2: טוב לילדים.
1: סינכרון,
0: אתה אומר. אני מסכים. מי שאתה מנסה לתפוס אותו. אם היית צריך לבחור איזשהו שיר, אתה חכי סכם אותך. סינכרון תלוי באיזה
1: שיר זה. סינכרון, גם באומן שלך וגם באומן שלי.
0: בדיוק, זה לא משנה, אני מדבר בעולם התקשורת.
1: הרמוניה.
0: בדיוק, זה בסוף מתחבר לכל העולם. אני חושב
2: שילד בהחטף ששמענו עכשיו באיזושהי מידה, הוא מסכם יפה.
0: יש לך איזה שיר של אומן,
2: שאתה שומע ואומר שאגב זה גם השמעת בכורה.
1: די, אני לא יכול. התחלנו מ...
2: חסר לי קרדיט אחד, ילד בהחטף, הלחן הוא משותף.
1: פותח שנייה את הספוטיפיי.
2: נלחמת הבסיסט, ואני.
1: בוא נראה מה אני שומע.
0: בוא נראה מה... סקליסט שלך,
1: תכף. סיפה. דברים שכאילו הייתי חייב... תשמע, אתה יודע מה...
2: שיר שהתחיל כבדיחה למוזיקאים.
1: הכי אובייס, אבל...
2: לכל שיר, הרבה שירים יש בית תזמון,
1: בוב מרלי.
2: ולפעמים יש את הסיפה.
1: של אותם סינכרון של זמן ומקום שבו דברים קרו, הוא כתב את המילים בדיוק הנכונות. אז יש שירים שלו שהייתי אומר, הייתי רוצה להיות בזמן הזה, בתקופה הזאת, בדיוק שם לפתור את זה. לכם
0: מאזינים ומאזינות קרים,
1: לא חשבתי בחיים שלי אגיד בומר,
0: השראה ואהבה, לא, אתה דווקא זיכרונות מאוד, תודה כמובן גדולה לרוז מזרחי, יש לי סיפור קצר בומר ללב הפתוח והתמיכה, תודה לאוריאל הנס המדהים, תודה ענקית לכם הלב הפועם של התוכנית הזאת. נסעתי עם המשפחה, נסענו לספרד, אוריאל כמובן בחר רגע אחרון לפני שאחד הערבים, אז בואו נקבל אני ואח שלי בשיר בנוני, אנחנו מימה שלי
1: אח שלי הבנוני, זה מעניין
0: אח
1: שלי הבנוני, כאילו
0: לא בנוני וזה, אח שלי האמצעי, שיחה, אני מאוד רעיון מרתק עם מולן ויוצר, אנחנו היינו רגילים שיהיה לכם שבוע מקסים מלא ביצירה, הכי חשוב אבל אז אני והכי אמצעי אנחנו עם מימה שלי
3: בואו נקבל
0: אחרי קטן לא היה לא בשביל כן, היה אולי הקטן הלכנו בערך חיפשנו איזה בית קפה, זה היה בבטרית עכשיו, וזה היה בערב, וחסנו איזה בית קפה, בוב מרלי, ככה נקרא בוב מרלי קופי, טוב מעניין מה מומים, מקבלים תפריטים, כל מיני שמות של שירים ואתה יודע,

0: ואיפה באת אלינו עם הדבר הזה?
1: ואין חוקים.
0: אתה לא יודע, אתה מגיע וזה, פתאום אנחנו שותים, מה זה?
1: אני הייתי במדריד השנה בהופעת הטור, בהופעה הראשונה של הטור של רדיו.
0: וואלה, אוקיי, מגיעים.
1: וואו, איך לא אמרתי רדיו? כולם.

0: למטה למעלה.
1: למטה למעלה, אבל דברים למטה למעלה.
0: זה שיר שהוא מאוד חשוב.
1: זה שיר חשוב, זה שיר... מה אני אומר למטה למעלה? קודם כל אני עובר דרך עם השיר הזה. אני... בהתחלה היה לי קצת קשה איתו. הוא שיר שיש בו מעין אפיות כזה. מעין כזה... כאילו... אני הרי, הרי מה שדמיינתי לעצמי, דמיינתי את החבר'ה שלי, שרים אותו על האמר, אנחנו עושים ביחד, זה השיר שאנחנו שרים. והיה לי קצת קשה עם זה, כשחזרתי הביתה, הרגשתי שזה כאילו רחוק ממני, אפילו, כי בסוף אתה חוזר הביתה, ואין לך מדים עליך, ואין לך איזה סיפור, אתה בסך הכל כאילו בן אדם שמתאר בעולם.
0: אני היה קצת פטורף, אתה יודע, מה שנקראים מעל לאפס.
1: מדיוק, ממש. וזה שיר שאני... מאוד אוהב, כי אני מרגיש שזה שיר ש... שכל פעם מזכיר לי קצת לצאת מעצמי עם הפחדים שלי ולשים את האמת בצורה פשוטה על השולחן. וכמו שדיברנו מקודם, כשאני מעלה טרמפיסטים ואני אומר להם בואו נצטלם, אני אשמיע לכם שיר שלי, ואז אני משמיע להם שיר את, את למטה למעלה. לפעמים הם מכירים כל את השיר שזה מדהים. זה מדהים, וכשהם שומעים אותו אני מרגיש שזה לא משנה מי עלה על האוטו, פשוט אומר, זה נוגע בו באיזושהי תקופה. ואני מקווה שהשיר הזה ימשיך להדהד ולהגיע לעוד.

0: למטה למעלה.
1: Yes.
0: ובדיוק דיברנו פה בזמן שאתם שמעתם את השיר המדהים הזה, ונזכרתי שאני שידרתי אותו פחות פעמיים, פחות אחד בטוח ברדיו קסם, והשני, אני חושב שעשיתי פה את התוכנית הספיישל המיוחדת של חזרת השבועים שחזרו. Okay. אז לקחתי כל מיני שירים, וגם זה היה בפלייליסט שלי.
1: תודה רבה, איזה כיף.
0: בכיף, אז בוא ככה נדבר על איפה רואים את בנייה בצנת המוזיקת הישראלית?
1: איפה רואים אותו בצנת כן. המוזיקה
0: הישראלית? כבר אתה מרגיש שאתה איזשהו חלק מזרם מסוים, או אתה יודע, אני... מטרה שלך היא לשמור על סגנון מיוחד שלך.
1: וואי, שאלה קודם כל מדהימה, פוגשת אותי בכל כך הרבה מקומות, נוצר אצלי איזשהו תסכול, כי אני גר בתל אביב כבר איזה עשור, ויש סצנה מאוד תל אביבית, ואני ניסיתי למצוא את עצמי בתוך הסצנה התל אביבית, והרגשתי שאני לא מספיק תל אביבי בשביל להיות תל אביבי, אני לא מספיק במזרחית כדת מזרחי, אני לא מספיק בזה, ואני לא מספיק בזה, והבנתי כאילו שזה הכוח שלי, שאין לי, אין לי זרם. אני ממש מה שאני ומי שאני, ולא ניסיתי אף פעם להיות חלק מאיזשהו משהו. רציתי שיקבלו אותי, אבל היום אני נמצא במקום של אני לא צריך שיקבלו אותי. אני כן צריך, זה משהו שכולם צריכים, אבל אני מבין את הערך האמיתי בלהיות הקול שלך הייחודי, ואני מאמין שככה מגיעים ליותר אנשים.
0: שזה אתה עצמך.
1: לגמרי.
0: מצוין. בסוף זה מה שחשוב. אז כמובן יש לנו לא מעט דברים, אבל יש לנו עוד שיר אחד פה, שנקרא עדיין. רציתי לשמוע קצת על מה אתה חושב על עדיין.
1: מה אני חושב על עדיין? זה השיר הכי טוב באלבום.
0: וואלה.
1: השיר.
0: למה? מה עושה אותו הכי טוב באלבום?
1: אני הכי אוהב אותו. אני הכי אוהב אותו. זה השיר שאני הכי אוהב, אני רוצה להגיד כרגע, זה השיר שאני הכי אוהב שלי. אני מרגיש שיש בו כל מה שאני יכול להעניק.
0: לא, בסדר גמור. וככה, רק לדעת, מי עבדת על ההפקה, כמו על ההפקה של האלבום, ואיך הייתה הדינמיקה באמת שמה?
1: אז באמת עדיין משקף. בעיניי את הדינמיקה שנוצרה בעשייה של האלבום, יש שם פשטות במרכאות, של יש שם את הקול שלי, את הגיטרה של אלון, את הכינור של זיו, ואת הנשמה של שלושתנו. כאילו, ממש הגישה בתוך האלבום הזה, בשיר הזה ספציפית בעיקר, זה מה שיש בחדר, זה מה שישמעו באלבום הזה, בשיר הזה. ועדיין כאילו הוא כביכול פשוט, אבל יש בו המון המון המון מהכאב.
0: פשוט אבל חודר עמוק.
1: והחברות שלנו, והחברות סביב השירים האלה, והשיר הזה כאילו, גם הטקסט שלו מאוד מאוד מאוד קרוב אליי, השיר הזה התחיל מעבודה משותפת עם טל אברמוביץ', שהיא מוזיקאית נהדרת, בחורה שמציעה אלבום בקרוב, מהממת, וממנה התחלתי בכלל את העשייה של האלבום, כי חבר שמעון טל חיבר אותי אליה, והתחלנו לעבוד, ועם הזמן כאילו כבר הבנתי לאן אני רוצה להגיע עם זה, ואני חושב שהשיר הזה מציג את החיים שלנו כאן, את האמביוולנטיות, את הדבר הזה שלפעמים דברים שהם קצת, זאת אומרת, כוכבים הפרידו בינינו לעת ליל, זאת אומרת, יש דברים שהם כאילו מעל הכוח שלנו. וגם את השילוב הזה, המשפט הזה של כדורים שורקים וחתונה, כאילו השילוב הזה שיש במדינה הזאת של אנחנו... שהוא רוך וקושי, כמו שאסף ומדורסקי אומר. ואני מרגיש שהשיר הזה הוא ממש רוך וקושי.
0: אוקיי. ממש לפני שנעבור אליו, שאלה אחרונה. כמובן, אחר כך נשמע את השיר ונתחיל את הסיכום של התוכנית. אז סדר השירים. איך היה בעצם, איך היה התהליך לבחור את סדר השירים? תמיד יש פה הרי, אני מאמין שיש איזה היגיון בבחירת הסדר, או יש גם כאלה שיגידו לי, זה הקראי אפילו, לא חשבו על משהו, אבל מעניין אותי לדעת איך אתה הרכבת את הסדר.
1: אני כרגע נמצא בתקופה שאני לא מרוצה מהסדר של
0: השירים.
1: אני לא מרוצה כרגע, הלוואי, אני חושב שאי אפשר לשנות את הסדר של השירים בספוטיפיי. אם היה אפשר לשנות, כנראה שהייתי משנה קצת. אבל יש היגיון, ההיגיון הוא כמו, יכול להיות מכל מיני כיוונים, הוא יכול להיות כמו שדיג'יי מארגן סט, תקליטן מארגן סט ממש חושב על הכניסה והיציאה של שירים, על סגנונות, על עניינים ועל אנרגיה בחדר שהוא רוצה ליצור, יש את, את הדבר הזה, ולפעמים, והרבה פעמים גם יש את מי שאכפת לו מטקסטים, אז הוא גם חושב על טקסטואלית, כאילו מה הדמות כאילו עוברת. ואצלי זה היה קצת סבוך, אני הייתי מאוד מרוצה, ולאט לאט הפכתי לפחות ופחות מרוצה. אבל אני מאמין שזה מעגל כזה, אני עוד חודש ארגיש מרוצה מאוד.
0: כמו שאמרת גם, בסוף אם לא אמרת, ירח עולה, ובסוף ירח שוקע.
1: תשמע, אני בן אדם, כאילו נראה לי שומעים עליי, אני בן אדם שאין בעיה להגיד שלי, לפעמים אני טועה, ואני מפחד, ו...
0: לא, כולנו טועים.
1: לגמרי.
0: מישהו שיגיד לך שהוא לא טועה, כנראה יש פה בעיה.
1: כן, לא, יש כאן עניין של, אני מרגיש שהרבה פעמים אומנים צריכים כאילו להגיד שזה החלטתי, כי ככה וככה, לפעמים אני גם לא יודע מה הייתה הסיבה.
0: בסדר?
1: כן.
0: זה בסדר גמור, זה נורמלי.
1: אני מרוצה מה...
0: אבל כל עוד אתה יודע להגיד, אוקיי, אני... מרוצה, לא מרוצה, אני חושב ככה, אני רוצה לתקן, אולי טעיתי.
1: כן.
0: בסוף זה עניין שאנחנו ככה בונים את עצמנו.
1: לא לקחת את עצמנו יותר מדי ברצינות, חבר'ה.
0: לא, זה מה שברצינות, זה ללב יותר, או תגיד, להתעקע על הדברים האלה.
1: אני אוהב להגיד שאני לא לוקח את עצמי יותר, את המוזיקה אני לוקח ברצינות. את עצמי אני אומר, הכל בסדר, אתה תיטה, אתה תחזור.
0: בדיוק, אני אוהב את הכיוון הזה. אז אנחנו כמובן נעבור לעדיין. לאחר מכן אנחנו נעשה סיכום קצר של התוכנית, וניפרד עם השיר האחרון. אז בואו נקבל את עדיין.

0: טוב חברים, אז זה לא להאמין, אבל הגענו לסיום התוכנית שלנו היום של שיר ושיח, כאן ברדיו חברתי הראשון וברדיו קסם בתדר 106 FM. סיכמנו שעתיים של מוזיקה, שיחה, רגש והצצה נדירה לעולמו הפנימי של היוצר המרתק, כמובן, בנייה, למה רשמי פה זה? אתה רואה?
1: בנייה שענני.
0: בנייה שענני. אז בנייה יקר, קודם כל תודה רבה לך על הכנות, על האומץ, על השיחה, על הצלילים, על המילים שנכנסו ישר ללב. ולפני שכמובן ניתן למוזיקה לחתום לנו את הערב, הייתי רוצה לדעת איזה מסר אתה היית רוצה להעביר למאזינים שלנו.
1: וואו. זה שנת בחירות, אתה אומר, מישהו צריך להעביר.
0: אנחנו לא זה, כן. מסר שאתה רוצה להעביר.
1: אחרי ישראל. מסר שהייתי רוצה להעביר. אני מרגיש שהמסר שאני מרגיש שעובד עליי בזמן האחרון, זה שאנחנו נמצאים במרחק אחד מהשני חברתית, והדבר הזה גורם לנו להיות במרחק עוד יותר גדול, ואני מרגיש שאם ניפגש ממש פיזית, אז אולי נוכל ללמוד אחד על שני עוד דברים, ואולי נצליח באמת לרדת מהעצים שאנחנו עולים עליהם כל כך בצורה כל כך חד משמעית, כאילו חילונים, חרדים, דתיים, כאילו אנחנו כל כך אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה אנחנו, מה אנשים חושבים ומה קהל מסוים וחתך חברתי מסוים חושב, אבל וואלה, אנשים בסוף הם אנשים, ויש הרבה יותר קשר ודברים דומים ממה שאומרים לנו בינינו.
0: ברור, ואני הייתי בר, כמו שאומר, פעם ברשת שאנשים יהיו עם אחד עם השני, הם יבינו שהם כל כך קרובים מאשר מה שחשבו שהם כל כך...
1: הצרה שלך, אתה קם בבוקר וחושב על איפה הבנות, זה גם האיש החרדי, הבחור החרדי שקם בבוקר.
0: כל אחד, זה בסדר.
1: אפשר להתחבר איכשהו, תמיד יש משהו.
0: אני מסכים, תמיד לחפש איפה החיבור מאשר איפה הכיתוב. זה בלי שום ספק. וככה, איזה שיר היית רוצה לבחור שיסכם אותך?
1: איזה שיר מאלבום, אתה אומר, שיסכם אותי. אני חושב שהשיר שמסכם גם את השידור הזה בעצם, ירח שוקע, שיר שממנו התחלתי לכתוב את האלבום השני. וזה השיר שאני חושב שהוא כאילו די מסכם אותי בצורה יפה.
0: מצוין. אז חברים יקרים, אני רוצה לאחל לכם, למאזינות, למאזינים, שבוע מלא אור, השראה ואהבה. תודה גדולה רבה לעוז מזרחי, מנהל התחנה, ללב הפתוח והתמיכה. תודה כמובן לבנייה המדהים, ותודה ענקית לכם, אתם הלב הפועם של התוכנית הזאת. אנחנו כמובן ניפרד עכשיו עם השיר האחרון שבנייה כמובן בחר, וזה הרגע האחרון של הקסם לפני שהמסך ירד. אז בואו נקבל את בנייה בשיר האחרון,
1: ירח
0: שוקע. כן. אז חברים, שיהיה לכם כמובן לילה טוב, שבוע מקסים. אנחנו נתראה בשבוע הבא, יום שלישי, כמובן באותה שעה. הפעם יהיה לנו תוכנית של מוזיקה, הרבה זמן לא עשינו אותה. אז מוזמנים כמובן לשתף, מוזמנים להתקן, להגיד לי איזה שירים אתם רוצים לשמוע, והעיקר שכולם יהיו בריאים וכולם ישמרו על עצמם. לילה טוב, ואנחנו נסיים עם ירח שוקע.

0: החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.

יותר מחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך עשה לי לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.

תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אחים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש כיוונתי דרכתי ואש אש

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: איזה ביצוע הבאתי.
1: איזה ביצוע. איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

את זוכרת שהייתי איך אמרו לנו אתם לה וחשבתי שבסוף תלך שרצה להישאר נאבה את המשך לתחקי את החברים שלי זה תמיד היה הקטע שלך מה הייתי ואיך עובר עכשיו הזמן שלי כאילו שאת לא יודע אני כבר לא בא שלך

שלחנו אגיד מתגעגעת תמיד הגוש לך עש לנו הכל בית הכל יש לך מי שהוא אחר

את בתוך קלמנט אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשביל יש צבא שלם פה מאחורה

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...